ti si moja i kad se ne nadaš, kada se uspinješ, kad u ponor padaš, jabuka i zmija i kad si ničija, ti si moja. Ti si moja i kada ne slutiš, kada se nalaziš i kada se gubiš, kad u svemu traješ i kad nedostaješ, ti si moja. Ti si moja ipak, u kući bez krova, ti si moja ipak i kad si njihova. Ti si moja ipak i kada se čudiš što ljubeći drugog, ti se sa mnom ljubiš. Ti si moja, sa mnom ti je bolje, ti si moje zlato protiv moje volje. Zavređuješ riječi koje ne znam reći, ti si moja ipak. Ti si moja ipak, u kući bez krova, ti si moja ipak, sestro pustolova. Ti si moja ipak i kada se čudiš što ljubeći drugog, ti se sa mnom ljubiš. Ti si moja, sa mnom ti je bolje, ti si moje zlato protiv moje volje. Zavrijeđuješ riječi koje ne znam reći, ti si moja ipak.

Dragi naši, dobro vam jutro, 6 sati, 17. lipnja, dan koji se može razviti u svakome smjeru i nadam se da će biti isključiv, on je dobar, a naročito ako ste dio u onom pozitivnom smislu, naravno, ove kolektivne nogometne euforije, da ćemo na večer biti svoji na svome i dočekati to veselje koje očekujemo i kojem se nadamo, jer u 22. počinje utakmica s Englezima u Dallasu. No, do tada živimo naravno svoj život, svoju uobičajenu rutinu, osluškujemo Zagreb, gledamo što se događa, javljamo vam, komuniciramo. Tu smo za vas na 88.1. Dinko Komadina bira nam glazbu, Tino Baričić je za tonskim stolom, iz grada će se javljati Ivan Hlupić, a Boris Bogić uređuje vijesti. Ja sam Ana Marija Knezović-Kauri, želim vam dobrodošlicu.

0: Dobro jutro, 6:10 je.
1: Vijesti.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Nakon završnog treninga uoči večerašnjeg ogleda, tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa i izbornik Zlatko Dalić.
2: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek.
3: Ovo je ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas. Način kako ćemo startati. Čeka nas jaka Engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov. I idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
0: Utakmica počinje u 22 sata prema našem vremenu. Prijenos je na našem drugom programu. Zasjeda vlada. Na dnevnom je redu među ostalim prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za regionalni razvoj. Nacrt prijedloga strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od tekuće godine do 2035. Zatim prijedlog odluke u vezi s nabavom 26 vozila za hitnu medicinsku službu za sve županijske zavode te Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba. Sastanak na vrhu G7 završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima Ukrajine i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Inače, memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana trebao bi se potpisati preko sutra u Birkenstocku, no stajališta su i dalje neujednačena. Američki predsjednik Donald Trump i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
4: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
5: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
6: Vremenska prognoza.
0: Veći dio dana bit će pretežno sunčano, poslije podne i prema večeri uz prolaznu povećanu naoblaku lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura oko 29 stupnjeva. Vijest je uredila Irena Dizdarević. 16 stupnjeva trenutačno u Maksimiru i u Zračnoj Luci, 15 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 94%, a tlak 1019 hektopaskala.

0: Svakome od nas je vremenska prognoza važna svaki dan, rekla bih, ali ima nekih dana koji su nam onako kolektivno važniji da znamo na čemu smo. E pa danas je jedan od takvih dana, naročito na večer, ako ste odlučili tekmu gledati na Otvorenom. Pa kako će biti, kako će nam biti ova srijeda, čućemo sada od dežurnog sinoptičara Domagoja Doličkog. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Lijepo je počelo, sunčano.
1: Lijepo je počelo sunčano s temperaturom zraka oko 16 celzijevih stupnjeva i bit će nam sve toplije kroz dan, jer će prevladavati sunčano, tako da će temperatura zraka dostići oko 29 celzijevih stupnjeva, ali ipak trebam reći da ne pričamo posve stabilnom vremenu, da ipak poslije podne, osobito prema večeri, lokalno na širem području grada može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Tako da ako će, mislim da se može dalje boraviti na Otvorenom, ne gledati tekmu, ali biti pripravni, se skloniti i zaštititi televizor ili već na koji način će se gledati naše dečke u 10 sati protiv Engleske.
0: Nadam se da će biti takva atmosfera da zapravo neće biti važno jesmo li pokizli, jesmo li mokri, nismo mokri, jer ćemo biti u sasvim drugome filmu. Temperatura, rekli ste danas, hoćemo li isto biti oko 30 kao i jučer?
1: Jučer je bila 27, danas može koji stupanj više, oko 29 se ipak očekuje. Znači malo toplije nego što to bilo jučer, ali je možda i 30, ali svakako kako idemo prema ostatku tjedna, onda su 30 stupnjevi iznad toga vjerojatniji.
0: Kakav će nam onda biti ostatak tjedna?
1: Pa evo sutra, ja ponavljam se, pretežno sunčan dan, ali poslije podne umjerena na oblaka, pa s time može biti pokoj lokalni kratkotrajni pljusak, ali od petka je svakako za vikend je suho vrijeme, sunčano vrijeme i bit će nam svakako vruće, idemo iznad 30, 30, 34 celzijeva stupnja, tako da na suhi i sunčani vikend, ali zapravo ono bit će vruć, na Jadranu već počinje toplinski val, pa eto, pozivam sve slušatelje da prate upozorenja i izračun za toplinski val, pa s tim, u skladu s tim i planiraju svoj vikend ovaj produženi koji će biti povoljan i vjerujem da će mnogi otići na more.
0: Kako sada stvari stoje, jesmo li sada u razdoblju nekog trajnijeg suhog vremena i ovako toplog?
1: Pa za sad što materijali pokazuju svakako od petka pa cijeli vikend, može i početak tjedna većinom suho, no kako ide početak novog tjedna, tako nam nepoznanost materijala raste, pa evo ponovno imamo neke signale za oborinu, ali o tome ćemo pričekati ostale dane da se modeli stabiliziraju. No uglavnom mislim da ljudi mogu očekivati suh vikend i bez oborina.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja, Domagoj Dolički, evo dao nam i dobre vijesti za dugi vikend koji je pred vama i nama, nadam se, i da imate odlične planove za to. A evo, čuli ste, ako ste večeras na Otvorenom, ako negdje gledate utakmicu pod vedrim nebom, onda računajte na to da bi moglo pljusnuti, ali evo, držim fige da nam to nikome neće biti važno u tom trenutku. 6 sati i 23 minute uz Radio Snijemeste.
2: Radio Sljeme.

Točno je pola sedam, dobro jutro svima koji ste u Sljeme na ovo lijepo sunčano jutro, temperatura u gradu 16 celzijevih stupnjeva. Danas idemo najviše do otprilike 29, veći dio dana bit će pretežno sunčan, onda poslije podne i prema večeri prolazno je moguća povećana naoblaka i lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, tako da si i to uračunate, ali nemojte da vam bude presudno za ono što planirate raditi na večer. Trenutno prometno u gradu sve je u redu, čak ni na obilaznici za sad nema nikakve gužve, pa se evo nadamo da će tako i ostati bez gužve ovoga puta, neka današnji dan već u startu bude poseban. Podsjećam da je nova faza radova u ulici grada Vukovara, počela je neki dan pa je zatvorena ulica grada Vukovara od Ozaljske do ulice Florijana Andrašica i tako će biti sve do početka rujna. Za to vrijeme je dvosmjerna Tratinska pa je to novo i tu treba jako paziti, svi oni koji su se naravno navikli da je jednosmjerna, ali sada do rujna neće biti. Raskrižjem ulice grada Vukovara i nove ceste može se voziti u smjeru sjever-jug i obrnuto. A obilazni pravac za vrijeme radova je ulica grada Vukovara, ulica Florijana Andrašica, Tratinska, Ozaljska i obrnuto.

0: Respektabilan broj ljudi u bijelo-crvenim kvadratićima se okupio u Dallasu ispred Civic Dallas Gardena i tamo je stvarno, evo, i jučer i noćas, s obzirom na vremensku razliku, fenomenalna atmosfera i stvarno je puno ljudi. I danas će to biti odličan doživljaj, naravno, biti tamo, ali ništa manje odličan biti ovdje i upijati svu tu atmosferu, ali i to nogometno ozreći. Do 2 ujutro danas rade kafići, to je posebna odluka grada. Gleda se i na javnim površinama, ako niste nešto organizirali u vlastitom aranžmanu, znači na trgu, udruga Mi Hrvati, a HNS je organizirao javno gledanje na Cvjetnome trgu i u Tvornici kulture u klimatiziranom, ako ste više za tu opciju. Pitali smo naše građane da malo nam vele kakav rezultat očekuje danas.
1: Pobjeda, ne znam točan rezultat, ali mislim da će biti pobjeda.
2: 2-0 za Hrvatsku, evo.
3: Navijam za naše i vjerujem da će pobjediti.
4: Pa možda izjednačeno, ali ja se nadam da Hrvatska dobi 2-1.
0: Kako god bilo, gledat ćemo, ovo je tek prva tekma, treba se onak malo resetirati pa biti realan u svemu, veliki dug put je pred našima, puno je mogućnosti i treba onak realno shvatiti i današnji dan, očekivati naravno puno jer ne vremo si pomoć, ali opet velim biti realan. 6 sati, 42 minute, sluša se Radio Sljeme, dobro jutro.

0: Veći dio ove srijede bit će nam pretežno sunčan, poslije podne i prema večeri uz prolaznu povećanu na oblaku, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura oko 29 stupnjeva, sada je 16 u gradu, 15 do 7 je.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro jutro. S vama je Josip Šimunović, svećenik. Siguran sam da ne trebam posebno objašnjavati što se u svijetu događa od 11. lipnja do 19. srpnja. Unutar ovih datuma bit ćemo svjedoci svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine. Turnir organiziraju tri države, a umjesto dosadašnje 32 za titulu prvaka borit će se čak 48 reprezentacija. Našoj hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji želim da bude zdrava i bez povreda, te da sigurno grade put do odličja koje još nedostaje da popuni čitavu kolekciju. U povodu svjetskog nogometnog prvenstva poslužio sam se mislima pape Benedikta XVI. Redovito svake 4 godine svjetsko prvenstvo u nogometu dokazuje se kao događaj koji potpuno zaokupi stotine milijuna ljudi. Jedva koji drugi događaj na zemlji može postići toliko širok krug djelovanja. To pokazuje kako je tu zasigurno izraženo nešto izvorno, praljudsko, što postavlja pitanje na čemu se temelji ta moć igre. U čemu je čarobnost igre, da se ona gotovo izjednačuje s kruhom? Gledajući na stari Rim, moglo bi se odgovoriti da je taj krik za kruhom i igrama, kruha i igara, zapravo bio izraz za rajskim životom, za životom sitosti, bez muke i ispunjenje slobode. Na kraju krajeva, pod igrom se misli na djelovanje koje je posve slobodno, bez svrhe i bez prisile, a koje pritom napinje i ispunja sve čovjekove sile. U tom smislu, igra bi bila neka vrsta pokušaja povratka u raj, izlazak iz ropske ozbiljnosti svakidašnjice i njezine brige za život u slobodu, ozbiljnost onoga što ne mora biti i upravo zbog toga je lijepo. Igra je u određenom pogledu ona koja nadilazi svakidašnji život, no ona posjeduje osobito kod djece još jedno drugo obilježje. Ona je vježbanje za život. Ona simbolizira sam život i anticipira ga, tako reći, na slobodno oblikovan način. Papi Benediktu XVI. Čini se da se čar nogometa bitno sastoji što oba ta vida povezuje u vrlo uvjerljivu obliku. On najprije sili čovjeka da obuzda sama sebe tako da trenirajući zadobije vlast nad sobom, preko te vlasti nadmoć, a preko nadmoći slobodu. No potom ga prije svega također uči discipliniranom zajedništvu, on prisiljava na uklapanje vlastitoga u cjelinu. On povezuje zajedničkim ciljem, uspjeh i neuspjeh svakoga pojedinca nalazi se u uspjehu i neuspjehu cjeline. Ljudi se gledajući identificiraju s igrom, igračima, te tako i sami sudjeluju u tom zajedništvu i suparništvu, u njihove ozbiljnosti i slobodi. Igrači postaju simbolima vlastitoga života. To opet povratno djeluje na njih. Oni znaju da ljudi u njima nalaze prikazane i potvrđene same sebe. Naravno, sve se to može pokvariti trgovačkim duhom koji sve podvrgava derutnoj ozbiljnosti novca, te igru izopačuje u industriju koja donosi prividni svijet zastrašujućih razmjera. No čak ni taj prividni svijet ne bi mogao ostati kada ne bi bilo pozitivnog temelja na kojem se zasniva igra. Predvježbe za život i nadilaženja života u smjeru izgubljenog raja. A u oba slučaja riječ je o tome da se traži disciplina slobode. U vezanosti uz pravilo vježbati se u zajedništvu, suparništvu i izlaženju na kraj sa samim sobom. Možda bismo mogli, uzimajući to u obzir, doista iznova naučiti život. U njoj se naime očituje ono temeljno. Čovjek ne živi samo o kruhu. Dapače, svijet kruha je samo predstupanj za ono istinski ljudsko, za svijet slobode. No sloboda živi od pravila, od stege koja uči zajedništvu i pravom suparništvu, neovisnosti o vanjskom uspjehu i o samovolji, te upravo time postaje stvarno slobodna. Igra, život, ako idemo u dubinu, mogla bi nam taj fenomen nogometom oduševljena svijeta pružiti više od puke zabave.

0: HR mreža oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
3: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
16: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
17: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Mi smo ostvarili naš san!
16: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
19: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

16 celzivih stupnjeva je u Maksimiru, 16 u Zračnoj Luci, 16 trenutačno i na Sljemenu. Veći dio dana bit će nam pretežno sunčano, a onda poslije podne i prema večeri uz prolazno povećanu naoblaku, a lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, ali ne dajte da vam to promijeni planove za na večer. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura oko 29 stupnjeva. Počinje jutarnja kronika.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija počinje nastup na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Engleska.
2: Bez obzira na kasni termin, utakmica će se organizirano pratiti na javnim prostorima mnogih hrvatskih gradova.
0: Domovinski pokret predstavit će deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
2: Nakon 24 godine vlasta Delimar vraća se u grad koji teče izložbom Riječani, provjerite jeste li živi.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne i navečer uglavnom u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 31 stupanj.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras otvara nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu utakmicom s Engleskom. Odmah idemo u Dallas gdje nas očekuje Krešimir Gotlin. Krešo, kod tebe još kasna večer, pa dobra večer. Jesu li vatreni spremni za prvog nimalo lakog protivnika večeras?
3: Da, dobro jutro slušateljima u Hrvatskoj ili dobra večer iz Dallasa. Ovdje upravo prošla ponoć i vatreni su spremni. Pratili smo ih u našoj bazi u kampu u Aleksandriji. Ovoga puta na pripremama niti jedne ozljede, niti jednog ekscesa. Sve je proteklo mirno. Srećom, svi su zdravi, tako da vjerujem da su oni spremni. A spremni su i navijači. Evo ovdje u Dallasu, pa da čujemo ko je to od navijača hrvatskih bio tu.
4: Ovdje je Mihael iz Jaske bio.
5: Luka Draganić.
6: Karlo Jaska.
7: Bernard iz Jaske.
8: Ja iz Los Angelesa došao ovdje.
3: Dobro, naša dijaspora i naše navijačice.
9: Jej, Klara iz Domagovića. Ena Jaska.
10: I Matija iz Paljuga.
3: Stižu i druge grupacije hrvatskih navijača u teksaškim šeširima. Evo Dallas, pridružuju nam se. Idemo čuti kakve su predikcije, što ćemo, kako ćemo protiv Engleza.
4: Protiv Engleza ćemo teško kao inače, ali očekujemo minimalnu pobjedu, barem 1-0.
5: Ma, bez problema, 3-0.
6: Glatkih 1-0 za 3 prvih boda.
3: Evo i nove skupine navijača.
11: Prvi gol Englezi, onda 3-1 za nas.
3: Kao i obično, uvijek krećemo iz minusa.
10: Isto tako, to je to.
7: Biće teško, ali pobjeda je u našim rukama.
3: Ko će dati gol?
9: Ovaj put Modrić.
3: Modrić?
9: Slažem se, Modrić.
3: Modrić.
10: Naši sigurno.
3: I za kraj našeg javljanja u jutarnju kroniku Hrvatskog radija, može neka pjesma?
12: Još jednu pjesmu za kraj radija.
3: Ovdje nije!

0: Nije normalan! Nije normalan! Ugodan dan iz Dallasa!
1: Zahvaljujemo Krešimiru Gotlinu na uključenju u jutarnju kroniku. Hvala Krešo još jednom, a kako se bliži prva utakmica u kojoj nastupa hrvatska nogometna reprezentacija, zahuktava se i atmosfera među navijačima. Ogled protiv Engleza očekuje nas u 22 sata, a nije nevažno gdje će se pratiti. U Zagrebu postoji nekoliko nogometnih navijačkih zona, među kojima su Trg Bana Jelačića, Cvjetni trg i Tvornica kulture. Opširnije Nikolina Devčić.
2: Zagrebčani većinom gledaju svjetsko nogometno prvenstvo.
3: Pratim, pa čini mi je zanimljivo, ima puno iznenađenja, rezultata koje niko nije očekivao.
4: No, naravno, vidite da sam neispavan. Gledao sam čak u tri, Iran i Novi Zeland.
5: Nekad bi igrala Hrvatska, budem.
2: I zato će svi postati navijači, pa kod nas uvijek ima smisla postaviti fan zone. Glavna je na Trgu Bana Jelačića pod vodstvom udruge Mi Hrvati, čiji izvršni direktor Željko Bulić najavljuje.
6: Pa gdje ćemo mi Zagrepčani i purgeri nego na Trg Bana Jelačića? Zabavlja će nas grupa Slavonija Band sa svim hrvatskim navijačkim pjesmama. Imat ćemo i modnu reviju hrvatskih poduzetnica.
2: HNS poziva navijače na Cvjetni trg, gdje će također biti veliki LED ekran, glazbeni program i ugostiteljska ponuda. A osim Cvjetnog, organizirano gledanje bit će i u ugodnom klimatiziranom prostoru Tvornice kulture. A gdje će gledati utakmicu Hrvatska-Engleska i jesu li građani informirani o navijačkim zonama?
3: Znam, nisam još bio tamo, ali sam čuo da postoji, tako da možda posjetim.
4: Kod kuće, mir. Sve znam na Trgu Bana Jelačića, da ima na Cvjetnom trgu.
7: Najvjerojatnije unutra negdje kod prijatelja na velikom ekranu.
8: Gdje ćete gledat sutra Hrvatsku?
7: Na moru.
2: Zbog nogometa odobreno je produljeno radno vrijeme kafića koji će moći raditi do 2 sata ujutro. Hoće li se uz čašu slaviti ili tražiti utjeha? Evo što predviđaju naši ispitanici.
3: Pobjeda, ne znam tačan rezultat, ali mislim da će biti pobjeda.
7: 2-0 za Hrvatsku.
9: Navijam za naše i vjerujem da će pobijediti.
10: Pa možda izjednačeno, ali ja se nadam da Hrvatska dobi 2-1.
1: Riječani nemaju dvojbe, moguće neriješeno, ali većinom smatraju da Hrvatska pobjeđuje.
11: Hrvatska će pobijediti, naravno.
12: Koliko?
11: Ajmo reći 2-1.
12: Gdje ćete gledati ako nije tajna?
11: Joj, ne znamo još, moramo se još dogovoriti.
13: Ja idem na Krk.
14: Hrvatska će pobijediti, nema to šta.
15: Mislim da će biti vrlo, vrlo gusto, ali mislim da bi mogli izvući 2-2.
12: Ko bi mogao dati gol?
15: Pa ja uzdam se malo u Musu.
16: Englezi su jaka ekipa, ali Hrvatska je moralno pobjednik. Znači, bit će 2-1 za Hrvatsku, a možda i 3-1 čak.
12: Ko bi mogao dati golove?
16: Kramarić 1, Pašalić 1 i Luka Modrić iz penala.
17: A od utakmice očekujem najbolju moguću igru i dobru zabavu.
18: 0-1 Hrvatska.
12: Pobjeda ili?
18: A pobjeda, da, nego kako.
2: Uoči nastupa Vatrenih, u mreži prvog govorimo o fenomenu nogometa. Je li taj sport posljednji globalni događaj koji okuplja cijeli svijet? Zašto pobjede reprezentacije izazivaju osjećaj zajedničkog uspjeha čak i kod ljudi koji inače ne prate sport? Mreža počinje u 7.30, uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Najavimo i da je gostu emisija Sada vlada, ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Poslušajte nakon vijesti u 8 sati.
19: Jutarnja kronika.
1: O ostalim temama. Domovinski pokret javnosti će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Najprije će službenu verziju deklaracije dobiti koalicijski partneri, nakon toga ostali saborski klubovi te Ured predsjednika Republike. Saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
20: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. Nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije, budite strpljivi. Vidite dokument, pa onda vi recite to PR potez. Ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
1: Sabor će raspravljati o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u prvom čitanju koji predlaže stranka Možemo. Prema tom prijedlogu mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu nastavili raditi povećali bi se za 20%. Time bi se ispravila nepravda prema tom dijelu braniteljske populacije, objasnio je zastupnik Možemo Damir Bakić.
21: Problem je u tome što zapravo mirovine branitelja, onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički u vlasti iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke. A zapravo je istina posve suprotna, još jedan put brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
1: Zastupnici će raspravljati o Anti Žigmanu kao kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Očekuje se da će preksutra biti izglasan.
2: Na dnevnom redu sjednice vlade prijedlog je izmjena i dopuna zakona o lovstvu, koje su usmjerene na održivo upravljanje resursima, razvoj lovnog turizma, jačanje lokalnih zajednica, smanjenje administrativnih troškova i veću pravnu sigurnost. Vlada će utvrditi i strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu za razdoblje do 2035. godine, te donijeti odluku o nabavi 26 vozila za hitnu medicinsku službu u svim županijskim zavodima za hitnu medicinu i Zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba. Svijet.
1: Sastanak na vrhu G7 danas završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se i da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima u Ukrajini s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dvijema glavnim temama jučerašnjih razgovora. Danja Dubravac.
0: Memorandum o razumijevanju s Iranom trebao bi biti potpisan u petak u Birkenstocku. Omogućit će potpuno otvaranje Hormuzskog tjesnaca, ali i velike dobitke za Iran. Prema pisanju Al Arabije i Reutersa, Tehran će odmah poslije potpisivanja moći prodavati svoju naftu, a osnovat će se i Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu, vrijedan 300 milijardi dolara, za koje je nekoliko zaljevskih, azijskih i južnoameričkih korporacija već osiguralo polovicu svote. Predsjednik Donald Trump kaže da će memorandum poslati Kongresu na odobrenje.
13: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
0: Predsjednici država i vlada G7 obvezali su se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane, a već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da se ponovno angažira u mirovnom procesu. Poslije sastanka s Trumpom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio:
22: Razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
0: Trump je rekao da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom i da će on učiniti sve što može da završi rat.
2: Papa Alav XIV. Pohvalio je privremeni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata na Bliskom istoku, te izrazio nadu da će taj sporazum zauvijek prekinuti sukob. Još će nekoliko točaka biti koje treba riješiti, ali uvijek je bolje to učiniti dijalogom i pregovorima nego ratom, poručio je papa novinarima ispred svoje rezidencije u Castel Gandolfu u Italiji.
1: Vezano za summit G7 u Francuskoj, dodajmo da se američki predsjednik tamo sastoji s južnokorejskim predsjednikom Lee Jae-myungom. On ga je zamolio da preuzme vodstvo u traženju mirnog rješenja napetosti sa Sjevernom Korejom, a američki je predsjednik odmah spremno obećao da će poraditi na tom pitanju.
2: Kibernetička skupina za iznudu FulcrumSec ustvrdila je da je ukrala više od terabajta podataka farmaceutskog diva Novo Nordiska, te da istražuje mogućnost prodaje barem jednog dijela nakon što od vlasnika nije uspjela iznuditi 25 milijuna dolara. Podaci uključuju vlasničke informacije o izdanim i neizdanim lijekovima, podatke o ispitivanjima, zaposlenicima, liječnicima i pacijentima, te informacije o pogonima za obradu i internom modelu umjetne inteligencije. Glasnogovornik Novo Nordiska rekao je kako tvrtka ozbiljno shvaća prijetnju, te da održava rad svojih glavnih platformi i da je u kontaktu s istražnim tijelima. Inače, Novo Nordisk poznat je po svojim tretmanima za pretilost i dijabetes, osobito lijekovima Vegovi i Ozempik.
1: Vijesti svijeta uredila je Renata Dizdarević.
19: Jutarnja kronika.
1: Gerijatrijska medicina tema je višednevnog međunarodnog skupa koji se održava u Zagrebu. Na skupu se očekuju ministri zdravstva i socijalne skrbi Irena Hrstić i Alen Ružić, te istraživači, kliničari, edukatori i donositelji odluka iz cijele Europe, ali i šire. Uz analizu stanja trebali bi biti predloženi i konkretni planovi i strategije za budući razvoj medicine za starije osobe. Jedan od organizatora, profesor gerijatrijske medicine sa Švedsko-Karolinskog instituta, Nenad Bogdanović.
4: Projekt je zamišljen na taj način što je Europska unija željela da standardizira i harmonizira unutar ove dekade starosti gerijatrijsku medicinu u svim svojim članovima, pa i u stvari i šire. I mi smo dobili financiranje, kad kažem mi, mislim Hrvatska je dio toga projekta, financiranje na 4 godine i ove godine završavamo sa izvještajem u Briselu u 10. mjesecu, a Zagreb je zadnji egzekutiv sastanak gdje mi sumiramo sve ove rezultate.
1: Do kraja emisije Kultura. Nakon 24 godine umjetnica Vlasta Delimar vraća se u Riječku galeriju Kortil izložbom Riječani provjeri test ili živi. Riječ je o projektu koji otvara obilježavanje njezina 70. rođendana, a nakon Rijeke bit će predstavljeni u Zagrebu, Splitu i Ljubljani. Izložba nije klasična retrospektiva, nego radovima nastalim tijekom više desetljeća propituje tijelo, identitet, javni prostor i društvene norme, te poziva publiku na preispitivanje vlastitih pogleda i stajališta. Otvorenje je u 20 sati, prethodit ćemo 18 sati i 30 minuta na Jadranskom trgu performans riječke umjetnice Nike Rukavine, nastao kao omaž jednom od najpoznatijih performansa Vlaste Delimar izvedeno na riječkom korzu 83. Izložba je otvorena do 14. kolovoza, a ulaz je besplatan. Na pitanje jesu li Riječani još uvijek živi, Vlasta Delimar odgovara.
5: Ja imam performans koji upravo problematizira pitanje ovog pitanja i problematiziram ravnodušno zapravo. Bombe padaju oko nas, razno razne krize, inflacije i tako dalje. Zaista bi trebali provjeriti kako smo živi, da li smo živi i šta uopće nas još drži na životu nakon svih tih nedaća koje se događaju.
1: Ko je taj čovjek? Autora Borisa Dežulovića proglašen je najboljim romanom te portala u prošloj godini. Dodjela nagrada bila je sinoć, izvijestit će Katarina Kolek.
6: 60 naslova ove godine prijavilo se na te portalov natječaj. Vrlo su različitih tematika i stilova, a među njima izdvojio se roman Tko je taj čovjek Borisa Dežulovića. Predsjednica komisije, prevoditeljica Vanda Mikšić.
23: Učinilo nam se da je taj roman najsnažniji i najvažniji možda u ovo današnje doba. To je roman koji je i književno vrlo ambiciozan, ali koji je i društveno vrlo važan u smislu da nam otvori ventile za promišljanje gdje smo.
6: Boris Dežulović proveo je duboko i opsežno istraživanje 1923. godine u Njemačkoj, kada se rađao nacionalsocijalizam.
24: U kojima sam istražujući prepoznava naše doba. Naprimjer, čitajući uvezana godišta njemačke štampe iz 23. sam shvatio da čitam jutrošnje novine.
6: O nagradi kaže.
24: Ja sam negdje i u nekoj profesionalnoj fazi pred penziju i u dobrim godinama, kad mi te nagrade ne znače ono što znače mladi ljudima. Nisam bio opterećen.
6: A za najbolji roman, laureat je sinoć primio 15.000 eura.
19: Jutarnja kronika.
1: I na kraju podsjetnik.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija počinje nastup na svjetskom prvenstvu, protivnik je Engleska.
1: Bez obzira na kasni termin, 22 sata, utakmica će se organizirano pratiti na javnim prostorima mnogih hrvatskih gradova.
2: Domovinski pokret predstavit će deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
1: Nakon 24 godine Vlasta Delimar vraća se u grad koji teče izložbom Riječani provjerite jeste li živi.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne i navečer uglavnom u unutrašnjosti mjestimice plus s grmljavinom. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
19: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Došao je i taj dan. Engleska i Hrvatska spremne su za šećer na kraju prvoga kola igre po skupinama. Što se stanja u našoj momčadi tiče, dilema nema. Vatreni su na broju i u dobrom ozračju dočekuju start natjecanja. Odlučno je to potvrdio i naš kapetan Luka Modrić pred svoj 10. posljednji veliki turnir u najdražem dresu.
7: Stanje je jako dobro. Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima. I mi imamo očekivanja velika, sigurno i naši ljudi, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni.
3: Engleski izbornik Thomas Tuchel nahvalio je naše igrače i poručio da je spreman za Hrvatsku u oba sustava igre, dok naš izbornik konačnu odluku po običaju čuva za početak utakmice, koju naziva dobrom pripremom za izazove u nastavku turnira.
8: Svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna. Ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Znamo njihovu kvalitetu, napravili smo analizu, kao što oni znaju sigurno nas, vrlo opasni, pogotovo preko bokova, imaju tog najboljeg napadača, jednog od najboljih na svijetu, Kejna, koji može puno toga napraviti. S te strane mi smo se pripremili, pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se, svakom slučaju ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
3: Teksaški okršaj na stadionu u Arlingtonu kraj Dallasa zakazan je u 22 sata po hrvatskom vremenu uz prijenos na Hrvatskom radiju.
9: O utakmicama sedmog dana prvenstva izvještava Marko Miličić. Francuska je u susretu s dva različita poluvremena pobijedila Senegal 3-1. Senegal je imao dobre prigode u prvom poluvremenu preko Jacksona i Ismaila Sara, ali u nastavku gledali smo furioznu Francusku. Senegalski vratar Mendy obranio udarce u lize Mbappe, ali je bio nemoćan u 66. minuti kada je pogodio Mbappe. Barcola je bio strelac u 82. minuti za 2-0. Tračak nade donio je Mbaye u 5. minuti sudačke nadoknade nakon što je bio strela za 2-1, da bi minutu potom sjajnim udarcem s 25 metara Mbappe postavio konačnih Francuska-Senegal 3-1. U drugoj utakmici skupine Norveška je bila uvjerljiva protiv Iraka rezultatom 4-1. Predvođena briljantnim Lionelom Messijem, Argentina je pobjedom od 3-0 nad Alžirom krenula u obranu naslova. U jubilarnom 200. nastupu za reprezentaciju Messi je postigao sve argentinske golove. To je Messiju prvi hat-trick na svjetskim prvenstvima i s ukupno 16 golova dostigao je Klozea na ljestvici najboljih strelaca u povijesti svjetskih prvenstava.
19: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
10: Ždrijeb je još jednom spojio Hajduk i Žilinu u kvalifikacijama Europske lige. Prvu utakmicu prvog pretkola igrat će 9. srpnja na Poljudu, a uzrat tjedan dana kasnije u Slovačkoj. Isti su se suparnici već susreli 2009. godine, kad je Žilina izbacila Hajduk u 3. pretkolu Europske lige. Loš dan hrvatskih tenisača u Engleskoj. Marin Čilić ispao je u prvom kolu turnira u Queen's klubu. Bolji je bio Francuz Humbert 7-5 i 6-3. U prvom kolu Nottinghama zaustavljena je Antonija Ružić. Izbacila ju je Amerikanka McNally 6-3 i 6-0. Sandro Bloudek izborio je 3. mjesto u utrci na 1000 metara na atletskom mitingu u Ostravi s novim hrvatskim rekordom. On sada iznosi 2 minute 15 sekundi i 40 stotinki, što je za sekundu i 62 stotinke bolje vrijeme od 2 godine starog također Bloudekovog rekorda.
19: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
25: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
26: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
27: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Kroaciji.
11: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
12: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U većini Hrvatske ima male ili umjerene naoblake, dok na istoku i na sjevernom dijelu unutrašnjosti Dalmacije ima povećane naoblake. Vjetar većinom slab, duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati. Otočac, Parko Čabra, Slavonski Brod 11. Plitvička jezera, Zavižan 12. Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Gradište kod Županje 13. Bednja, Daruvar, Knin, Kutjevo i Osijek 14. Ogulin, Pazin, Sljeme 15. Zagreb, Karlovac, Krapina, Križevci, Sisak, Varaždin 16. Bilogora, Bjelovar 17. Malinska 18. Opatija, Ploče, Pula, Zračna Luka, Šibenik 19. Rijeka, Rovinj 20. Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastova, Makarska, Mali Lošinj i Zadar 21. Rab, Senj, Split 22. Te Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, a poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadni, na sjevernom dijelu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 Celzijev stupanj. Sutra u Hrvatskoj je pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice uz umjereno na oblaku mogući su lokalni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti. Vjetar slab, a na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na obali otocima od 21 do 24, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 32 Celzijeva stupnja.
14: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
16: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
17: Jesi dobro to ugasio?
18: Ma neće biti ništa.
16: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
20: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
14: Oglasi. Radio Sljeme.
28: Dobro jutro želimo u 7 sati i 26 minuta s frekvencije 88,1 na 18 Celzijevih stupnjeva trenutačno u Maksimiru i u Zračnoj Luci, 16 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 89%, tlak je 1019 hektopaskala. Veći dio dana bit će nam pretežno sunčano, poslije podne i prema večeri uz prolaznu povećanu naoblaku lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura danas između 29 i 31 stupanj. Malo će nas istrčati Bruce Springsteen sa svojom pjesmom Born to Run, nakon nje čujemo se u zajedničkom nazivniku na 616 7004.

0: zajednički naziv.
1: Dobro jutro, pola osam je prošlo, što znači da je taman vrijeme da se čujemo u eteru Radio Sljemena. Imate li bilo kakvu informaciju ili pitanje ili prigovor, a tiče se svakodnevnog funkcioniranja grada, što tu možemo popraviti skupa? Vi s pitanjem, mi posredovanjem i naravno oni na koje se pitanje tiče s odgovorom ili popravkom te situacije. Tu smo i očekujemo vas na 616-7004. Dobro jutro.
2: Alo.
1: Dobro jutro, izvolite.
2: Dobro jutro. A evo, ja bi se malo osvrnuo na ovu gradsku zastupnicu Selak, jučer je bila gošća. Pa je ona nešto raspravljala kako ovi nešto ne rješavaju promet i smeće. Samo nije, niko je ne pita kako bi ona riješila promet, možda sa jezikom i to onim na srpsko-hrvatskim s onim bosanskim naglasom.
1: Ok, hvala vam lijepa na komentaru, nadala sam se da će ići u nekom konstruktivnijem smislu, ali ništa toga. Dobro jutro.
3: Ja sam na liniji.
1: Jeste, izvolite.
3: Dobro jutro, gospođo. Ovako, Marija na telefonu.
1: Izvolite.
3: Imam jedan jako veliki prigovor koji vjerujem da ne smeta samo meni. Gledajte, u Konzumu na Trešnjevačkom placu nema onih malih košara koje se metnu na ruku pa se nose, nego ima samo one velike metalne i one plastične koje se vuku. Ako ja idem u dućan uzeti si gablec, jednu liziku i malo narezaka, meni ne treba takva velika košara. To se radi gužva strašna, jer svi vučemo te košare ili guramo ove velike metalne. Za primjer, ima te košare na remizi, ima te košare na Knežiji. Zašto nema u Trešnjevačkom, na Trešnjevačkom placu? Molim vas, pitajte.
1: Hvala vam lijepa. Evo, nadam se da su vas i čuli oni koji se to tiče. Dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro.
1: Recite.
4: Imam pitanje za zajednički nazivnik. Ja sam, još nisam u eteru.
1: Jeste.
4: A jesam. Pa ja bih samo reći, znam se ja Ruščice, Ognjen pri telefonu, vezano za koševe za smeće. Lanište ja Ruščica uopće nema koševa za smeće, ono je, imamo štene i tek sada kužim kako nema gdje ni da se baci ta kakica koja se pokupi i vidim da ljudi zato većinom ni ne pokupe za sobom, tako da jednostavno...
1: Mislite na specijalizirane ili općenito koševe za smeće?
4: Općenito nema koševa za smeće, dakle svo smeće, ovo kako djeca znaju i povesti, ovako ono tu klopu za van, bate se sve po travi, tako da ono jednostavno ja isto cijelu turu znam proći ulice, pari, uopće ne mogu naći ni jedan koš za smeće. Dakle, jednostavno nema više kod nekad kak je bilo ono na svakom čošku, imao si koš za smeće bacit, sad jednostavno moraš stvarno tražiti ili stvarno stavljati u svoje
1: doma,
4: steklarnike, da. Tako da jednostavno, evo i jučer sam i Velesan cijeli prošao, od ono cijeli potez, mislim jednostavno nema, jedno na ulaz od Velesana sam našao, dakle, a pogotovo ja Ruščica, ti novi kvartovi, evo, iskreno volio bi, evo, ako možete i pitati, pa neka postave te koševe, evo.
1: Naravno da ćemo pitati, hvala vam lijepa.
4: Hvala
1: ste
4: vama,
1: i vi pitali, do slušanja. Kad već spominjete koševe za smeće, dobili smo jedan upit za Maksimir. Pisala je slušateljica, već dulje vrijeme primjećujem isti problem na velikom broju lokacija u parku. Vrane i druge ptice svakodnevno izvlače otpad iz koševa za smeće, nakon čega se sadržaj koševa raznosi po stazama, travnjacima, šumskim dijelovima parka. Gotovo pri svakom dolasku mogu vidjeti razbacane papirnate maramice, ambalažu, plastične čaše i drugi otpad oko koševa. Odgovorili su nam iz Parka prirode, priroda grada Zagreba, odnosno iz Parka Maksimir. Javna ustanova priroda grada Zagreba ima tipske koševe za otpad koji su baš ovakvi zbog dvostruke zaštite Parka Maksimir, koji je zaštićen Zakonom o zaštiti prirode i Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Ustanova je svojedobno imala probno postavljene koševe s poklopcem, no rezultiralo je da su i takve čvrste limene poklopce neodgovorni pojedinci, dakle ne vrane, neodgovorni pojedinci posjetitelji razbacivali po parku. Jedan od mogućih razloga bio je da ne žele rukama podizati ili spuštati poklopce, a mnogi su ostavljali smeće uz same koševe. I tada se također događalo da su vrane vadile smeće iz koševa. Očito je da nisu jedini uzrok vrane, već i neodgovorni pojedinci i vandalsko ponašanje, uništavanja i razbacivanja parkovne opreme po parku i jezerima. Javna ustanova godišnje sklapa s Hrvatskim šumama ugovor za usluge održavanja parka Maksimir u vrijeme vikenda i tijekom godine kad se predviđa veća posjećenost parka Maksimir uvedeno je i dežurstvo. Osnova za takve potrebe je povećana posjećenost parka u ljetnim i proljetnim mjesecima. Zadnja mjerenja broja posjetitelja u parku premašuju brojku od 2,5 milijuna. Za kraj, javna ustanova prati rješenja koja postoje u drugim sličnim zaštićenim prostorima u Europi i sami pokušavamo smanjiti količinu otpada u parku baš smanjenjem broja koševa, kako bismo posjetitelje navikavali i educirali da svoj otpad iznesu iz parka sa sobom. Evo, i to je jedno pitanje, je li to rješenje to što testira Park Maksimir. Dobro jutro i vama. Slušam vas na 616-7004 i ovdje ste.
0: Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ne znam, jesam se dobro uključila, imala bi samo jednu primjedbu vezano za čistoću u Zetovim tramvajima.
1: Uh-huh.
0: Mogu li?
1: Da, da.
0: Evo ovako, ja sam, stanujem na jednom dosta frekventnom okretištu, nemam auto, vozim se tramvajem svaki dan i više puta i primijetila sam u zadnje vrijeme da su tramvaji strašno prljavi iznutra. Dakle, to nije ona prljavština koja je nastala kroz dan, nego to je nataložena prljavština, fleke po podu, po onim, ako se vozite tramvajima, pa znate onaj prostor između sjedala i stakla, jel, i prozora gdje se odlažu torbe i koje šta drugo, to je sve zaliveno nekakvim pićima, to je prljavo, to nisu otpaci i papiri, nego to je prljavština koja je tu već dugo vremena, vidi se da nije održavano i čišćeno. Prekjučer sam otišla, kad sam stigla s jednim takvim tramvajem na cilj, na okretište, otišla sam do prometnika tramvajskog i rekla mu dobronamjernu primjedbu i čovjek mi je rekao da je to točno i da on to i zna i razumije, ali nažalost u Zetu su deficitarni sa čistačicama.
1: Koje linije? Su to određene linije koje ste primijetili?
0: Evo,
1: ili
0: ja,
1: novi,
0: ja
1: stari
0: sam,
1: tramvaj?
0: Ja sam koristim često puta broj 11, koristim broj 6, koristim i broj 17. Uh-huh. Tako da...
1: nema, znate, pravila u tome.
0: Više je to linija, nema pravila, ali to je... trudimo se ostaviti nekakav dojam lijepoga, uređenog europskog grada, što želimo biti, što jesmo. Imamo divne manifestacije, puno turista, a onda padamo na ovakvim osnovnim temeljnim stvarima. Jer čovjek koji iz nekakvog lijepog koncerta u Zagrebu, evo sad za nekoliko dana, Zagreb Klasik, se vraća možda tramvajem u svoj apartman jer nije odsjeo u hotelu, govorimo strancu, kakav dojam će steći kad uđe u takvo prljavo, ali zaista prljavo vozilo. Znači, ja sve razumijem i nedostatak radne snage i to, ali zaista ovo je nešto temeljno, pa nekakva čistoća, nekakva razina bi trebala postojati. Eto, to sam u zadnje vrijeme primijetila i evo, ako se može nešto učiniti, bilo bi dobro. Hvala vam najljepša.
1: Hvala vam lijepa na ovoj zaista dobronamjernoj primjedbi i evo isto, nadam se da je i ovim putem stigla uši u koje treba stići, a i naravno da ćemo pitati. 7:40, što ste pitali, pitat ćemo nadležne, a vi pitajte ponovno sutra.
5: Zajednički naziv. Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun. Nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
6: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
5: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
7: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna. Manna, novi katalog proljeće-ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna.hr.
5: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Lijepo se osjeti da nema škole i da nema tih jutarnjih stresova i obaveza da se nekom stigne točno u 8 sati, barem kad je škola u pitanju ili vrtić ili već nešto što je fiksno u 8 sati, tako da uživajte u prometu kakav je jutros. Veći dio dana bit će nam pretežno sunčan, poslije podne prema večeri uz prolaznu povećanu na oblaku lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 29 i 31 stupanj, sad je u gradu, točnije u Maksimiru, 18.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Autoklub Maksimir poziva vozače da prije ljetnih putovanja obave besplatnu kontrolu ispravnosti klimatskih uređaja u svojim automobilima, uključujući provjeru mogućeg istjecanja plina i sustava. U ljetnim mjesecima, osobito prije odlaska na godišnji odmor, ispravan klima uređaj nije samo pitanje udobnosti. On pridonosi sigurnijoj vožnji, boljoj koncentraciji vozača i učinkovitijem radu vozila. Tijekom pregleda naši će stručnjaci provjeriti količinu rashladnog sredstva u sustavu, pregledati filtar kabine, te prekontrolirati instalacije i osnovne komponente klima uređaja. Kontrola klima uređaja je potpuno besplatna. Besplatne kontrole provodimo od srijede 17. lipnja do utorka 30. lipnja u terminima od 8.30 do 16.30 minuta. Zagrebački vozači mogu rezervirati termin za besplatni pregled pozivom na brojeve telefona 01 2318 442 2304 029 ili mobitel 099 8139 018. Također možete doći u poslovnicu Autokluba Maksimir Ružmarinka 17, radnim danom od 8 do 16 sati.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: glazbeni Fruštuk.
1: Američki trubadur Don McLean na današnji dan 1972. godine preuzeo vodstvo na top ljestvici najtraženijih singlica u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njegova balada Vincent posvećena je slavnom slikaru Vincentu van Goghu, inspirirana Vincentovom glasovitom slikom Zvijezdana noć. Ono što je zanimljivo, iako ta pjesma svakoga dana onako potiho svira iz zvučnika u Van Goghovu muzeju u Amsterdamu, to remek djelo je već 80 godina na zidu Muzeja suvremene umjetnosti u New Yorku. Slušamo Vincent.

Potpuno razumijemo ako ste danas možda odlučili malo dulje odspavati, ako imate taj luksuz, jer želite biti budni i za 10 na večer, pa sigurno do ponoći, pa onda još želite biti orni kad se, nadam se, bude slavilo onda i za ponoći. Danas je poseban dan, ne samo zbog nogometa, nego i zato što smo dobro, jel? Probudili smo se dobro, veselo, zdravo u još jednoj srijedi, 17. lipnja. Trenutačna temperatura je, pa rekla bih, 19 stupnjeva, još za Maksimir nije ažurirana, ali na Griču je 19 i u zračnoj luci 20 stupnjeva. Ovdje smo s vama, kao i svakoga, i jutra i poslijepodneva i večeri Živimo Zagreb, a do 12 sati s vama su Dinko Komadina koji bira glazbu, Tino Baričić je za tonskim stolom, Ivan Hlupić javlja nam se iz grada, Boris Bogić uređuje vijesti, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. 8 sati, 5 minuta, dobro nam došli.

0: 8:10.
1: Vijesti.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras počinje nastup na svjetskom prvenstvu. Ogled protiv Engleza očekuje nas u 22 sata, nije nevažno gdje će se ona pratiti. U našem gradu postoji nekoliko nogometnih navijačkih zona, na Cvjetnom trgu, u Tvornici kulture, a glavna će biti na Trgu bana Jelačića pod vodstvom udruge Mi Hrvati, čiji izvršni direktor Željko Bulić najavljuje što su pripremili. Pitali smo i navijače gdje će pratiti utakmicu i znaju li da postoje navijačke zone.
2: Pa gdje ćemo mi Zagrepčani i purgeri nego na Trg bana Jelačića, zabavljat će nas grupa Slavonija Band sa svim hrvatskim navijačkim pjesmama, imat ćemo i modnu reviju, znači hrvatskih poduzetnica koje rade znači isključivo hrvatski dizajn, ajmo reći poslovni luk hrvatskog dizajna, da žene i da im se dozvoli i direktori svih firmi da im dozvoli da mogu doći na dan utakmice na jedan poslovani fin način u hrvatskom dresu koji neće biti previše sportski, ali će biti dovoljno elegantan da se može pristupiti radnom mjestu, a da se pokaže da se navija za Hrvatsku.
3: Gdje ćete gledati sutra Hrvatsku?
4: Kod kuće, mir. Sve znam na Trgu bana Jelačića, da ima na Cvjetnom trgu.
5: Najvratnije unutra negdje kod prijatelja na Velikom ekranu.
6: Na moru.
0: Domovinski pokret javnosti će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Najprije će službenu verziju deklaracije dobiti koalicijski partneri, nakon toga ostali saborski klubovi te Ured predsjednika Republike. Saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
7: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. Nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije, budite strpljivi, vidite dokument, pa onda vi recite to PR potez. Ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
0: Sabor će raspravljati o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u prvom čitanju, koji predlaže stranka Možemo. Prema tom prijedlogu, mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu nastavili raditi povećale bi se za 20%. Time bi se ispravila nepravda prema tom dijelu braniteljske populacije, objasnio je zastupnik Možemo Damir Pakić.
8: Problem je u tome što zapravo mirovine branitelja, onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovine opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke. A zapravo je istina posve suprotna, još jedan put brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
9: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
10: Danas u Zagrebu i okolici veći dio dana pretežno sunčano. Poslije podne i prema večeri uz prolaznu povećanu na oblaku lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura oko 29 stupnjeva.
0: Vijest je uredio Boris Bogić. 19 stupnjeva je u Maksimiru i na Griču, 20 u Zračnoj luci i 15 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 84%, a tlak 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
0: Hrvatski radio,

0: 8 sati i 23 minute, prije svega dobro jutro svima koji slušate Radio Sljeme. Idemo malo zaviriti u kulturu.
1: Pozivnica.
0: U 18 sati danas jedna glazbena šetnja, nije prva, ali jedna od šetnji u nizu koje organizira Hrvatski glazbeni zavod. Ovoga puta glazbena šetnja Mirogojem. Mjesto polaska je kod jugozapadnog ulaza u groblje, to jest kod početka Arkada, kod autobusne postaje Arkade. Kažu, šetnja starim dijelom jednog od najljepših hrvatskih groblja gdje su svoje posljednje počivalište pronašli i mnogi glazbenici. Obilazeći 20 odabranih grobova, čućemo priče koje govore o raznim zanimljivostima iz njihovog života, očuvanja spomena i nastajanju spomenika i o samim umjetničkim dijelom, ali i o pogrešno uklesanim imenima, o tragičnim sudbinama i o njihovoj vječnoj slavi. Treba se predbilježiti kako bi znali u Hrvatskom glazbenom zavodu koliko vas će se pojaviti danas nešto prije 18 sati kod te autobusne postaje, a predbilježbe se primaju na knjižnica pri HGZ, Hrvatski glazbeni zavod, hgz.hr. Kako izgleda park Ribnjak iz perspektive psa? Gdje se nalaze najbolji mirisi, najprivlačnija mjesta za njuškanje, najugodniji hladovi i najvažnije kvartovske informacije? Što psi znaju o gradu što ljudi možda više ne primjećuju? Odgovore na ta pitanja pokušat će pronaći švedska koreografkinja Stina Nyberg kroz Pseći kafić, jedan nesvakidašnji umjetnički događaj koji će se održati u 18 sati u parku Ribnjak uoči početka jubilarnog 30. programskog bloka antisezone. Naravno da ima tu još dosta pozivnica koje vrijede za naš grad danas, pa budite s nama i u 12 sati i 30 minuta, a jedna koju nikako ne možemo izbjeći i ne želimo jest koncert danas u Areni. Stigao nam je Sting u Zagreb i večeras nastupa, pa nije samo Sting, nego je Police, ali Police to je Sting.

0: mjesta u eter.
1: U 8 sati i 29 minuta pozdravljam našu reportersku ekipu Ivana Hlupića. Dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, Ana Marija, tebi lijepi pozdrav slušateljima. U sljedećim minutama ćemo o gerijatrijskoj medicini. Zapravo, najava samog skupa je koliko toliko zanimljiva, to je u redu. Međutim, u ovih nekoliko minuta razgovora sa mojim sugovornicima uoči ovog uključenja, shvatio sam da je tema zapravo vrlo zanimljiva, vrlo bolna za naše društvo i naš zdravstveni sustav, a radi se naime o skupu koji je jučer započeo u hotelu Dubrovnik, o izgradnji gerijatrijske medicine u zemljama gdje ona nije razvijena. E, već samo ovo dovoljno loše zvuči, da smo očito zemlja u kojoj nije razvijena gerijatrijska medicina. Moguće da ste se s time suočili, mene je vrlo zgodno s tim suočila izvanredna profesorica Tajana Pavić, specijalistica gastroenterologije i predsjednica Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora, pitavši me, pa jeste ikad čuli zapravo za gerijatra u našim zdravstvenim institucijama? Pa sam rekao da nisam. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, ukratko da nam predstavite skup na kojem sudjelujete od jučer do sutra.
3: Evo, hvala vam najljepše na pozivu i hvala vam na prilici da predstavimo ovaj međunarodni skup koji se od 16. do 18. lipnja ove godine održava u hotelu Dubrovnik. Tematika ovog skupa je, skup organiziraju međunarodna europska KOST akcija programming, Europsko društvo za gerijatrijsku medicinu i Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora. Tema ovog skupa je kako približiti, dakle, spoznaje koje su u zapadnoeuropskim zemljama već relativno dugo poznate o izgradnji temelja gerijatrijske medicine, znači u zemljama gdje ta medicinska klinička struka još nije dovoljno razvijena. Dakle, postoje vrlo velike specifičnosti u zdravstvenoj, i ne samo zdravstvenoj, nego multidisciplinarnoj skrbi za našu stariju populaciju, koja nadilazi one nekakve standardne protokole liječenja s kojima smo se mi do sada susretali, i s time se u stvari bavi gerijatrijska medicina, i to je ono što svakako mora postati temeljem naše svakodnevne kliničke prakse. Prevesti taj teoretski aspekt u nekakve praktične vidove kako to napraviti. Znamo svi da je zdravstveni sustav se suočava sa brojnim problemima. Kako to praktično napraviti? Evo, to su glavna je tema ovog skupa koji se odvija u Zagrebu.
2: Dobro. Evo, rekao sam da ste vi gastroenterologinja koja je na čelu i ovog društva za gerontologiju i gerijatriju. Jel to znači da se kod nas gerijatrijom bave svi pomalo, pa ipak nešto od toga imamo u primjerice u našim bolničkim sustavima, ili nije baš tako?
3: Tako je. Mi se u našem svakodnevnom kliničkom gradu u najvećem postotku susrećemo sa starijim bolesnicima, i mi moramo jednostavno, mi smo morali tijekom našeg kliničkog rada i kliničke prakse usvojiti nekakva pravila kako se to u stvari radi. Međutim, upravo iz te potrebe, iz te specifičnosti zbrinjavanja za stariju populaciju se razvila, dakle, ta specijalizacija, posebna specijalizacija koja se zove gerijatrijska medicina, i što mi u stvari nastojimo promovirati u budućnosti, da se što više naših kolega usmjere prema tom području, jer kao što i sami znate, populacija je stari, sve više i više starih ljudi, prema tome im bit će sve više i više starijih bolesnika, i to je ono, dakle, adekvatna skrb će zahtijevati, dakle, jedan sveobuhvatni pristup starijem bolesniku. Mi se sada svi nekako u sklopu svoje struke, ja sam gastroenterolog, neurolozi, kirurzi, svi se oni bave tim aspektom liječenja starijih bolesnika, ali nama treba jedan sveobuhvatni multidisciplinarni pristup koji će obuhvatiti ne samo ovaj zdravstveni aspekt, ima tu još puno stvari o kojima treba voditi računa, u prvom redu, dakle, socijalni, dakle, taj multidisciplinarni dio koji uključuje i stručnjake drugih struka, a ne samo medicine.
2: Imamo, rekli ste mi, 11 godina tu specijalizaciju i svega dvije gerijatrice danas u Hrvatskoj.
3: Da, da.
2: Kako je to?
3: Ha, evo, od 2015. Je usvojen kurikulum specijalizacije iz gerijatrijske medicine. Evo, mi do sada ove godine je završila druga specijalistica. Mi, dakle, za sad u Hrvatskoj imamo dva specijalista. Za sada, nažalost, nemamo niti jednog specijalizanta. Struka nije atraktivna, moram reći, djelomice i zato jer nije još dovoljno poznato da se to uopće može specijalizirati. I jedan od razloga opet ovog sastanka je promocija kako napraviti, odnosno približiti, napraviti je što više atraktivnom da se mlade kolege u buduće žele baviti s time.
2: A na zapadu je sasvim drukčije, pa onda i na sjeveru Europe. Pretpostavljam, profesor dr. Nenad Bogdanović je specijalist gerijatrije iz Švedske, zaposlen je u Karolinskoj bolnici u Štokholmu, inače zagrebački student medicine, naš Zagrepčanin. Poštovanje, dobro jutro.
4: Dobro jutro, jako mi drago da mogu u svom Zagrebu eto nekoliko riječi reći o gerijatrijskoj medicini.
2: Kako je u Švedskoj, a zašto mi po tom pitanju zaostajemo, po vašem mišljenju?
4: Pa ja sam došao u Švedsku 1990. i Švedska je tada počela organizirati gerijatrijsku službu. To znači da se od onih kroničnih bolnica, oni su u 1992. počeli sa reorganizacijom, još uvijek oni to reorganiziraju. To je jedan dugi proces. U stvari, razlika je u tome što gerijatrija, primjer, na sjeveru nije samo medicinska struka, nego osim što prepozna gerijatrijske probleme, ona pokušava održati funkcionalnost starijeg čovjeka. I to je nekako najvažnija poruka, da simbioza između gerijatrije i socijalne medicine i održavanje integriteta i funkcionalnosti je glavni cilj gerijatrije. S druge strane, oni su jasno da su gradili ne samo infrastrukturu, nego su gradili ono što bi se rekle specijaliste, i ako gledamo nekim brojkama, na 100.000 građana dolazi 4,3 gerijatra. Znači, ako ćemo gledati u Zagrebu, bi to možda trebalo biti 45 gerijatara. I na nivou Hrvatske, koliko je to? 180 i nešto gerijatara.
2: To... Nemamo ni jednog, jer je ovo dvoje negdje drugdje. Rekli ste mi da nisu u Zagrebu.
3: Jedna doktorica je u Dugoj Resi, a druga je u Primorsko-goranskoj županiji.
4: I kako pristupiti sada takvom problemu? To nije samo problem Hrvatske, to je problem istočne i jugoistočne država Europe, je da se ojača primarna zaštita. U stvari, Švedska je karakterizirana vrlo jakim lokalnim gerijatrijskom servisu u lokalnim zajednicama. Imaju bolnice gerijatrijske vrlo rado, ali je najvažnije kako ćete u lokalnoj zajednici organizirati. I to može varirati od regije do regije, što ja pretpostavljam da bi varirali između Zagreba, možda Rijeke i Splita i drugih regija. Ali princip bi bio sljedeći, da se ojača primarna zaštita, da primarna zaštita prođe principe edukacije gerijatrijske medicine, da rano prepoznaje tako krhkog pacijenta i rano intervenira. Jer na kraju krajeva vi ne samo što pomažete pacijentu, održavate funkcionalnost i ušparate jako puno novaca na taj način, jer izbjegnete da taj pacijent ide od nemila do nedraga i na kraju završi sa nekoliko bolesti i masu lijekova. Jel? Tako da je primarna zaštita bi trebala vrlo rano prepoznati te ogromne duge listova lijekova, prepoznati krhkost, prepoznati prve kognitivne probleme, slabost u mišićima i pokušati početi već liječiti, a i rehabilitaciju takvog jednog pacijenta.
2: Otkuda to zaziranje od gerijatrije kod nas? Evo, čujemo se, čak se ni ne odlučuju za specijalizaciju.
4: Pa gledajte, ovo što i moja kolegica Tajna je rekla, prvo nemamo dodiplomske nastave iz gerijatrije. Ljudi ne znaju što je gerijatrija. U stvari, kad gledam u švedskom medicinskom fakultetu, vi imate dva puta u 6 godina kontakt sa starijima prije nego što krenete na kliniku i na zadnjoj godini kliničkoj imate gerijatriju. Znači, vi upoznate pacijenta kad već čitavu medicinu znate i kad razumijete kako će sustav, znači medicinski i socijalni, trebati funkcionirati, to je jedna stvar. I druga stvar je da ti pacijenti, odnosno, pardon, studenti kruže po gerijatrijskim bolnicama i odjelima, pogotovo palijativnoj skrbi, jer palijativna skrb je jedan dio gerijatrije, neminovni dio gerijatrije i zahtjeva vrlo pažljivi medicinski, socijalni i individualni pristup.
2: Evo, čuli ste i koji su benefiti kad imate gerijatra u sustavu i kako to izgleda vani. Zabavljamo li se mi previše, namjerno to kažem, jer toliko puta smo razgovarali o toj temi, primjerice palijativa, palijativni kreveti, zbrinjavanje pacijenata. Jesmo mi onda zaboravili na neki način na gerijatriju, iako kažete mi palijativa i gerijatrija nisu ni na koji način povezani?
3: Jesu povezani, ali nisu sinonimi. Nisu sinonimi, znači palijativni dio medicine je, se može naći i u mlađoj populaciji, i u odrasloj populaciji, dakle to nije samo vezano za godine, to je vezano za bolest i za stanje u kojem se pacijent nalazi bilo koje životne dobi. Gerijatrijska medicina je puno širi pojam od toga i bavi se ono čime bismo mi u stvari htjeli najviše da se bavi je preventivom, u stvari očuvanjem te funkcionalne sposobnosti, kao što je rekao profesor Bogdanović, jer se s time može uštediti jako puno, mogu se prevenirati neke hospitalizacije koje se mogu izbjeći i naravno time se može uštediti jako puno sredstava. Dakle, i tu moramo poraditi malo te pojmove nekako, evo, i ovo je jako dobar način kako možemo malo razgovarati o temama o kojima se možda puno ne, u stvari puno se ne razgovara, a i onda neke stvari ostaju nejasne. Tako da, evo, hvala vam još jedan put na pozivu.
2: Nema problema, ne bi čovjek rekao da postoji ta rupa, sve dok ju ovako plastično ne oslikate. Hvala vama na ovom zanimljivom razgovoru, iako sudeći po ovom što je rekao profesor, daleko smo mi još od Švedske, sustav se gradi desetljećima, koliko brzo zapravo se možemo približiti, to je najvažnije pitanje.
4: Mislim da je prvo i osnovno da trebamo skupiti sva znanja dosadašnja. Definitivno ne trebamo 30 godina, mi imamo znanja, ali moramo se logistički povezati. Jedna od velikih boljki, što kolegica Tajana možda nije rekla, je da imamo zajednički kompjuterski i digitalni sistem povezivanja, jedan čovjek, jedan žurnal i da svi mogu čitati u čitavoj Hrvatskoj. Stvari da jedan pacijent ne mora ići sa svojim papirima od jednog doktora do drugog doktora, ovaj ne vidi šta je prvi napisao, ovaj drugi ne. Znači, to je prvo velika osnova, ne samo što vi pratite pacijenta, nego vi možete na taj način stvarati bazu podataka i pratiti takve pacijente i maltene HZZO ima u tom slučaju jako dobar uvid šta se dešava sa takim pacijentima. A ja, moj predlog uvijek bio da se počne u svakoj lokalnoj zajednici sa nekim pilot projektom, recimo Zagreb bi mogao imati jedan pilot projekt, da se vidi koje su specifičnosti takve jedne integracije, jer vjerojatno nisu jednake kako u Splitu, Dubrovniku i ovome, i onda se gradi na nivou regije, na nivou nacionalne neke strategije se grade osnove gerijatrijske službe.
2: Hvala vam lijepa.
4: Hvala vam.
3: Hvala.
2: Prepuštam vas skupu u hotelu Dubrovnik još danas i sutra. Lijepo vas pozdravljam za sada. Sa zanimljivom pričom iz Kostelske ulice na Trešnjevci javljamo se u sljedećem satu.
1: Hvala ti puno, jedva čekamo i tu priču jer javili ste nam se iz Kostelske i požalili na to da radovi nikako da krenu, odnosno nikako da ta ulica bude sanirana, već je dugo, pa zapravo i raskopana praktički, pa čućemo evo neke konkretne stvari.
0: Ovo je Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Manan novi katalog, -50% na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20-30% na kupaće kostime. Mana.hr.
2: Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
3: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR mreža oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
3: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 187 eura.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
10: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: PBZ Info.
11: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na 3 rate uz jednu kratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, slušate Radio Sljeme, 9:10 je. Vijesti. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras počinje nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranicima Zlatka Dalića protivnik je Engleska. U 22 sata izaći će na stadion u Dallasu, treći po veličini na kojem se igra svjetsko prvenstvo. Prije izbornika govori kapetan Luka Modrić.
1: Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum kao što smo ga uvijek davali kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima.
2: Svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna. Ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
0: A kako se vrijeme utakmice približava, tako se i naši navijači u Dallasu pripremaju za navijanje.
3: Sve za Hrvatsku. Sve se vidi iz priloženoga, ljudi dolaze iz svakog kraja svijeta. Svi mi volimo Hrvatsku, svi smo mi naši, jeli? Zato živimo.
4: Da je moja Hrvatska došla tu, nevjerovatno.
5: Svaki puta kad igra Repka idemo.
6: Znači vi već imate kilometara zbog hrvatske reprezentacije.
5: Tako je, bili smo i u Dohi, Kataru, svakdje, da.
7: Kako me veseli vidjeti ovako puno Hrvata na okupu, izbuđeni za sutra, lijepo je za vidjeti.
6: Kakva će biti igra?
7: Pobjedit ćemo, naravno.
0: Domovinski pokret javnosti će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Najprije će službenu verziju deklaracije dobiti koalicijski partneri, nakon toga ostali saborski klubovi te Ured predsjednika Republike. Saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
8: Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Vidite dokument, pa onda vi recite to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
0: Kultura. U 11 sati u Centru za kulturu Trešnjevka održava se kulturno-umjetnički događaj u sklopu Erasmus Plus projekta Inkluzivet, na kojem će biti predstavljeni radovi i nastupi umjetnika s invaliditetom iz Hrvatske i inozemstva. Manifestaciju organizira Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raška, a voditeljica Brigita Jerić rekla je kako se projekt bavi barijerama s kojima se umjetnici s invaliditetom susreću na tržištu rada, od fizičkih i komunikacijskih prepreka do predrasuda poslodavaca i ograničenih mogućnosti profesionalnog usavršavanja. Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu obilježava 30 godina djelovanja. U sklopu lipanjskog programa od danas pa do subote u dvorištu Akademije likovnih umjetnosti održat će se ljetno kino. Tijekom 4 večeri studenti će moći pogledati domaće kratkometražne studentske filmove koji otvaraju svaku večer uz nagrađivane europske dugometražne naslove. Ulaz je besplatan, a za posjetitelje su osigurani kokice i piće.
9: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ove srijede govori dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
10: Danas u Zagrebu i okolici veći dio dana pretežno sunčano. Poslije podne i prema večeri uz prolazno povećanu na oblaku lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar većinom slab, najviša temperatura oko 29 stupnjeva.

Boris Bogić uredio je i ove vijesti Radio Sljemena. Temperatura u Maksimiru i na Griču sada je 20 Celzijevih stupnjeva, u zračnoj luci 21, a na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka je 80%, dok je tlak 1019 hektopaskala.

0: Dogodila se prometna u Žerjevićevoj, dakle zeleni val u smjeru istoka, taman negdje kod parka Kralja Petra Svačića, pa to formira pa solidnu kolonu koja je prešla i Savsku i do pola Kršnjavoga. Ako ste u njoj, čisto da znate zbog čega.
1: S mjesta u eter.
0: A naša ekipa je, koliko znam, na Trešnjevki. Hlubok.
2: Je, tako je, na Trešnjevki smo. Lijepi pozdrav tebi i slušateljima ovdje iz Kostelske ulice, koja izgleda kao da je bomba pala, ali ono što je problematično nisu radovi koji traju sada, nego radovi koji traju od početka listopada prošle godine. Vi računajte onda koliko je to, prema tome više od 8 mjeseci ovdje su raskopana ulica, raskopani nogostupi, raskopana parkirališta. Jedno vrijeme se nije ništa ni radilo, zadnjih dana su se ponovno intenzivirali radovi. Mi smo jasno pitali što se događa u Kostelskoj, iz grada Zagreba dobili smo odgovor da očekuju da bi se tijekom srpnja moglo započeti sa konačnim asfaltiranjem, prema tome vraćanjem u normalu. Međutim, da će to ovisiti jasno i o ishodu javne nabave za izvođača radova koja je u tijeku. Isto tako da sve skupa ovisi i o dovršetku radova vodoopskrbe i odvodnje i HEP-a na istom ovom ovdje terenu, koji čini se sad u ovim trenucima traju, i pitanje je kada će biti gotovi i hoće li se to zaista u srpnju dogoditi. Strpljenje naših sugrađana je pri kraju, gospodin Karlo Jurak je jedan od njih, susjeda ovdje iz Kostelske. Dobar dan.
3: Ali to je to. Dobar dan vama i slušateljima.
2: Kažem, frustracija je velika.
3: Frustracija je velika zbog to, ne samo zbog toga što to dugo traje, jer svi smo svjesni da treba obnavljati infrastrukturu, mijenjati vodoopskrbne kanale, elektroenergetske također, međutim ovdje se radi o drugim stvarima, što mi uopće nismo i kao da ne možemo biti obaviješteni o tome što se događa, tko radi, do kada, s kojim ciljem, i to traje tako već više mjeseci. Mi dobivamo, ne samo ja, nego i mjesni odbor, dakle instanca vlasti mjesne samouprave, i drugi sugrađani, dakle susjedi, dobivaju jedno te iste odgovore već nekoliko mjeseci od Gradskog ureda za mjesnu samoupravu i promet, a to su uglavnom generički odgovori da se očekuje sada negdje u ovo vrijeme odabir izvođača radova.
2: Ovo što sam sad upravo rekao.
3: Upravo ovo što ste rekli, gledajte, ja, ali ne samo ja, na upite adresiranog na nadležni gradski ured dobivam jedno te iste odgovore već više mjeseci. Dakle, kao da netko od službenika, neka peta ili šesta razina službenika, copy-paste-a jedno te isti odgovor.
2: Potpiše se na to.
3: Potpiše se na to. Ja sam onda nakon nekog vremena rekao, molim vas, ovo je smiješno, postaje već, dajte mi kontakt ili obavijestite nekog od svojih šefova, jer ovo stvarno nije u redu. Gledajte, ja ne mislim da bi trebala biti praksa kao što je bila nekoć da gradonačelnik ili pročelnik na svaku rupu izađu van. Međutim, ovo više nije stvar jedne rupe na kolniku. Ovo je sigurnosni i zdravstveni problem mjesnog odbora Nikola Tesla, naselja Prve hrvatske štedionice. Ovdje živi otprilike 3 do 4 tisuće ljudi. To vam je stanovništvo jedne općine, čak i nekih gradova u Republici Hrvatskoj koji imaju načelnika, pročelnika, komunalnog redara, a mi ovdje, dakle, smo u situaciji da mjesni odbor, koji bi trebao biti prva instanca koje se obraćamo, također ne dobiva odgovore od gradskih ureda, odnosno od nadležnih tijela.
2: Pomenuli ste puno stanovnika, mi smo zapravo ovdje u ovim trenucima, ovdje kod parka ispred najveće zgrade u ovom dijelu Trešnjevke, poznate i zaštićene zgrade u Zorkovačkoj, prema tome zaista masa ljudi koja je 8 mjeseci opterećena ovim radovima. Znate li, evo, ko u ovim trenucima izvodi radovi i šta radi?
3: Ja sam čuo da HEP to radi, ali ja sam samo čuo, jer također smo i mjesni odbor isto, u toj prepisi sam, vidio sam da HEP u jednom odgovoru rekao da rade, u drugom odgovoru je napisao da nemaju informaciju da ovdje rade oni. Dakle, mi se nalazimo u jednoj, ja bih rekao, bizarnoj, ja bih rekao čak i kafkijanskoj situaciji, koja me možda ne bi čudila da se događala prije 5, 10, 15 godina. Međutim, ako smo od nove vlasti slušali stalno promjena modela upravljanja, što ja podupirem i što sam na kraju krajeva i podržao, ja se pitam kakva je to promjena modela upravljanja ako najniža razina gdje se trebala spustiti vlast i odlučivanje građana jednostavno ne može doprijeti uopće do onih ureda i tijela koji bi trebali im odgovoriti, biti na službi servisu građana. Nažalost, ja tu ne vidim promjenu modela upravljanja i to je još jedan problem koji nažalost evo u ovom trenutku ja koji sam rekao da ne mislim da najviši gradski oci trebaju biti na svakoj rupi, da ovdje svakako odgovornost velika, ako ne na samom gradonačelniku, ono svakako na pročelniku nadležnog gradskog ureda kojega i ovim putem kao i drugi građani ovog dijela Trešnjake pozivaju da nam da konačno određene odgovore i olakša život, odnosno sigurnosnu i zdravstvenu situaciju.
4: Gospodin Ivan Žanić je član spomenutog vijeća mjesnog odbora Nikola Tesla. Dobar dan, dobar dan.
5: Zamjenik Ivan Žanić, zamjenik predsjednice mjesnog odbora. Nažalost, evo vidjeli ste kako izgleda ulica. Sve smo tražili. Tražili smo da postave ploču izvođača radova, investitora, kad počima, kad završava radovi. To smo tražili 3-4 puta do dan današnjeg dana nismo dobili. Mi nismo znali ko je izvođač. Nažalost, ne znamo još uvijek. Sada, što je bilo? Prvo je centralni vod iskopan, postavljen i onda je kopan vod s kojim će se napajati s druge strane ulice, s kojim će se napajati kuće. Nažalost, da se to nije moglo odmah? Vidjeli ste kod atomska pala na što liči. Ovi ljudi su već pošizili posteljina, prozori, već nemaju, ne mogu sušiti. Užasno, užasno. Što mi tražimo? Tražimo kad bude ta obnova, a nadamo se da će biti, ne ljetos, tek na jesen. Pazite.
4: Mi ne vjerujete da će to biti sad u Srbiji?
5: Zato što mi nismo dobili nikakvu službenu ocjenu, već ono, načuli da ima 6 se javilo na natječaj za obnovu. Neko će se žaliti. Godišnji su. Ništa od toga do jeseni. Sljedeće, kad je bio natječaj za izradu ovoga, trebao je odmah ići natječaj za obnovu. Ono što još tražimo, znači da sve te ulice, ja sam i tu nabrojao da ne ponavljam, sve pristupne ulice su oštećene. Zato što je sav teret išao i to treba obnoviti sve te ulice, popraviti, urediti. Lagali su nas, oprostite na izrazu. Rekli su, prvo su rekli 10.4. završetak, pa onda 15.5. završetak. Na kraju ni to nije točno bilo. Iskopine su stajale po par tjedana, užasno neograđene, neoznačene. Mi nismo vidjeli tu. Nismo vidjeli, barem ja tu živim, da je neko od ozgora došao obići pogled ili nas nazvao. Sve smo slali prema nadređenima. Dobivali smo, iste odgovore što je gospodin rekao. Copy paste. Ništa.
4: Ono što je zanimljivo, nedavno ste nam slali fotografiju odavde, ne vi, nego naši sugrađani. Nije bilo nikoga. Ne gradili.
5: Ne, pa nije ni jučer ovdje bilo nikoga. Danas su došli, evo, tu HEP radi, sad zatrpava taj kanal. Po 8 dana nema nikoga.
4: Evo da opskrba i odvodnja.
5: Nema ih. Oni su završili. Oni su to baš završili.
3: Pitanje jesu li završili zbog toga što ovaj odgovor koji sam dobio
4: da tek
3: da preduvjet za početak radova obnove Kostelske jest završetak vodoopskrbnih radova. Međutim, samo vodoopskrba je prvo odgovorila da 10.4. završavaju. Gradski ured kao da o tome nije imao pojma, računajući da 10.4. završavaju radovi vodoopskrbe, mene iznenadilo negdje, to je bilo pred 1. maj otprilike, odjednom se našao bez ikakve obavijesti. Ovdje vidite na zavoju Kostelske Jankomirske ogroman duboki zakop i samo traka vodoopskrba i odvodnja. Što, zašto, kako? Ništa. Odgovora nema apsolutno nikakoga, a ovi dalje govore da je preduvjet za ovo da se završi u dopskrbni rad.
4: Gospodine Žaniću, da ne bi neko pomislio da se igrate politike ovdje u mjesnom odboru, i vi, predsjednica s kojom sam se jučer čuo, ste zapravo članovi vladajućih u mjesnom odboru Nikola Tesla, ako sam ja to dobro vidio na stranicama.
5: Vidjeli. Međutim, mi na mjesnom odboru smo do sada donesli sve odluke jednoglasno. Znači, mi smo izabrani za naš kvart, za ovaj mjesni odbor, za te stanovnike, da se borimo za njihov bolji, kvalitetniji život i sigurniji, a ne da se prepucamo, da bez obzira ko je u kojem desu. I mislim da je to ispravno. Do sada smo tak postupali, ali ovo...
4: Poruka gradonačelniku, čućemo ga za sat vremena u našem programu, i jasno da ćemo pitati za Kostelsku. Što mu imate za reći?
5: Da obiđe sa svojim zamjenicima i sa pročelnicima, obiđe ulicu, pregleda to sve i da nam da detaljan, točan odgovor kad će biti ovo završeno, kad će se popraviti, jer ovo je prešlo sve granice. Nije to samo Kostelska, to sve pristupne ulice.
4: Tražite da pače da se sada kad se bude asfaltiralo, a pitanje je da li se natječaj radi samo za Kostelsku ili za sve. Tako je. Znači, oštećene su ne samo ono što je raskapano, nego su oštećene i brojnim kamionima koji su ovdje prolazili zadnjih 8 mjeseci.
5: Sve pristupne, evo.
4: Znači, vi tražite obnovu svih ulica koje se vežu na Kostelsku.
5: Gospodin je tu u Jankomirskoj, možete pogledat, ona je do polovice totalno oštećena. To, no
6: zašto?
5: Ja sam teret išao tim ulicama.
4: Gospodine Jurak, vaša poruka gospodinu Tomaševiću.
3: Pa moja poruka za kraj bi bila, ja bih podsjetio u stvari na ono što je još ranije govorila zamjenica, gospođa Dolenec, zamjenica gradonačelnika, da kvartovi trebaju postati središta odlučivanja. Evo, imamo sada primjer da se ta teorija pokaže u praksi. Ja u to iskreno vjerujem, ja se nadam da i oni i dalje u to vjeruju.
4: Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodine Žaniću, hoćete vi i dalje u politiku? Ili vam je dosta nakon ove Kostelske?
5: Gledajte, ja ću dogod bude mogao borit se da ovi sugrađani žive kvalitetnije i bolje. Koliko bude mogao.
4: Pošteno. Hvala vam lijepa.
6: Hvala vam.
4: Nadam se da će se ovdje brzo odčepiti, iako je ovo što je rekao gospodin Žanić vrlo realno. Dakle, ako ima toliko interesenata na natječaju za izvođača, onda je vrlo izvjesno da će se dogoditi žalba i da će ova ulica ostati barem još 2 do 3 mjeseca ovako raskopana. A kad HEP završi radove, onda radnika ponovno neće biti i ovdje će ostati zaista samo ove udarne rupe, puno, puno prašine i jedno jako ružno ljeto u naselju Prve hrvatske štedionice na Trešnjevci. Toliko odavde, čujemo se u Zagrebi po Zagrebu od pol 11.
0: Hvala ti, jedva čekamo evo i povratnu informaciju od gradonačelnika i na ovu temu, ali i na druga pitanja koja ćete tek postaviti u emisiji od 10:30.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
1: Pa sigurno.
2: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
1: Ako i treba.
2: Cener. Dobro jutro, dobar dan, 9 sati 45 minuta, da čujemo gdje je to dobro poznato znanje za cener ili sreća, kako god hoćete, gdje se to skriva. Nazovite nas na 616-7004 ako niste bili dobitnik u protekla dva mjeseca i ajmo to testirati. Evo tko nagrađuje.
3: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
2: Ne želimo osjetljivu kožu, naročito sada kad joj se nekako prirodno, kad se prirodno više izlažemo suncu, treba jako paziti, ali treba baza biti dobra. Dakle, sudokrem, kultna bijela krema za njegu kože svih generacija, imamo jedan poklon paket Plive, sudokrem koji čeka našeg cenera ili cenericu. A treba se ohrabriti i biti prvi i probiti led. 616-7004, tu sam, čekam. Dobar dan.
4: Dobar dan, Branko je ovdje.
2: Dobar dan, gospodin Branko, kako ste?
4: Pa izvanredno, evo.
2: Da, zapravo ne znam zakaj vas pitam jer se čuje da ste dobro. Baš ste
4: to čuli. Veselim se, evo ga, baš i danu, i kvizu, i utakmici.
2: I večer, i to, to, bravo.
4: Tak, tak.
2: Ajmo mi dobro početi onda, gospodin Branko, ovako. Koja metaforička životinja živi na Zagrebačkom Velesajmu, a ak se dočepa vašeg auta, platit ćete barem 67 eura?
4: Auk.
2: Bravo.
4: Da, imam iskustvo, je, zato sam ovdje.
2: Da, samo jednom ili ste i više puta testirali?
4: Jednom.
2: Dobro, jednom, ali bome ostalo je u pamćenju. Da, 66.36. To je cijena za onu osnovnu kategoriju vozila. Drugo pitanje, neposredno prije velikog potresa 1880. u kojem je katedrala jako oštećena, biskup i kardinal Josip Mihalović pokrenuo je obnovu naše prvostolnice. No ono što je manje poznato je da Hermann Bolle nije bio njegov prvi izbor, nego koji bečki arhitekt? Friedrich von Schmidt, Werner von Fürstenberg ili Johann von Hubermann?
4: Werner.
2: Nije Werner, nije Werner, ali Branko, ostanite tak dobre volje i slobodno nas ponovno nazovite pa da probamo i drugi put. Dobar dan i vama.
5: Dobar dan, Švajcer na telefonu. Budite ljubezni, nisam u programu, jel' tako?
2: Jeste,
5: voljela
2: jeste.
5: Voljela bih samo pitati.
2: Upravo ste u programu jer traje naš cener. Tako da ako imate pitanje za izvan programa možemo se čuti kasnije, može?
5: Ja bih molila kasnije, kad bih mogla nazvati?
2: Evo može čim cener završi, znači za 10 minuta.
5: Super, hvala.
2: Hvala lijepo i vama do slušanja. Vama dobar dan. Dobar dan. Ja dobar dan, a vi odoste. Dobar dan.
6: Dobar dan, bježim od radija.
2: To zvuči evo, užasno. Pobjegla. Molim vas, nemojte to govoriti izvan cenera. Samo za cener to vrijedi.
5: Samo za cener, to molim. Samo za cener, svima govorim.
2: Vaše ime, molim.
5: Franka.
2: Branka pa Branko pa Branka, odlično smo krenuli. Dakle, koja životinja živi na Velesajmu?
5: Pauk.
2: Uh-huh. I koji je bečki arhitekt bio prvi izbor biskupa i kardinala Mihalovića za obnovu katedrale, a ne Hermann Bolle? Friedrich von Schmidt, Werner von Fürstenberg ili Johann von Hubermann?
5: Johann von Hubermann.
2: Nije. Nije, ali hvala evo što ste potvrdili da sam dobro složila ova fiktivna imena njemačka, odnosno austrijska u ovom slučaju. Idemo probati dalje, pa možemo valjda prijeći i ovo drugo pitanje. 616-7004. Drugo pitanje ste čuli, dvije pogreške su bile, tako da nam je onda moglo ostati samo ono jedno što mora biti točno. Pa idemo na treće. Dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Vaše ime, molim lijepo.
7: Josip.
2: Gospodin Josip, kaj živi na Velesajmu?
7: Pauk.
2: Nego kaj, koji je ovo bečki arhitekt, a nije Hermann Bolle?
7: Pod B.
2: Idem vam pročitati. Friedrich von Schmidt, Werner von Fürstenberg ili Johann von Hubermann?
7: Werner von Fürstenberg.
2: A nemojte mi to raditi jer to je bila pogreška malo prije. Nije Werner, ali čujemo se, nadam se, opet. Dobar dan. Halo. Jeste li pobjegli od radija ili pobjegli radiju? Dobar dan.
8: Na istom sam mjestu.
2: Dobro, jeste se pozicionirali. Vi ste Branka?
8: Jesam.
2: Dobro, onda smo prvo riješili, ajmo riješiti drugo. Znači, koji je to bečki arhitekt? Friedrich von Schmidt, Werner von Fürstenberg ili Johann von Hubermann?
8: Ovaj prvi.
2: Ma da, Friedrich von Schmidt, on je prepustio svom učeniku i suradniku Hermanu Boleu taj posao obnove Zagrebačke prvostolnice, jer je tad imao puno posla čovjek.
8: Evo, hvala Bogu.
2: Eto vidite, i povijest je ispisana. Treće pitanje, koji je hrvatski reprezentativac rođen u Zagrebu, igrao u Dragovoljcu i NK Zagrebu, a sada gradi karijeru u nogometnom klubu Dallas u Teksasu? Petar Musa, Marko Pašalić ili Igor Matanović? Znači, ko danas zapravo igra doma?
8: Razumijem, da. Igor Pašalić.
2: Nije, Branka. Nije. Hvala vam, čujemo se s istog mjesta. Dobar dan.
7: Halo?
2: Gospod Josip?
7: Ja.
2: A, odlično mi ide, odlično. Prepoznajem dok se ne zblomiram, naravno. Recite mi, ajmo proći, rekli ste Pauk malo prije, koji je ovo arhitekt?
7: Schmidt.
2: Schmidt, tako je. A koji je ovo nogometaš?
7: Kaj ste rekli, od tri?
2: Znači, Musa Pašalić Matanović. Koji
7: Musa.
2: Igra u Dallasu.
7: Musa.
2: Tako je, Petar Musa, da, večeras u 22 sata igra svoj sa svojima na svome. Tako.
7: Da.
2: Četvrto pitanje, gradnja doma sportova. Prema projektu Vladimira Turine počela je 1964. a završila na današnji dan 1972. Iako nije bio završen, u njemu je odigrana košarkaška utakmica između Europe i Rusije, Južne Amerike ili SAD-a. Znači, tom tekmom je službeno otvoren dom sportova. Rusija, Južna Amerika ili SAD, kaj velite?
7: 72.
2: Je, 72. na današnji dan otvoren.
7: To su bile olimpijske igre u Minhenu. Je li možda Amerika?
2: Je, možda je Amerika. Je, točno je. Boje Europe branili su i Krešimir Ćosić i Nikola Plečaš i pobjedili rezultatom 102-75. Pobjedili smo Ameriku, odnosno Europa. Peto pitanje, danas ćete proći ulicama Kneza Višeslava, Kneza Mutimira i Kneza Mislava. A nekada bi vas ta ista trasa vodila Kovačićevom, Karadžićevom i kojom još ulicom? Anke Butorac, Ađinom ili Kulušićevom?
7: Ađina.
2: Tako je, Ađina. Bi to bila tada. Možete stišati radio malo, kad se već ovako malo više družimo, da smo
7: mogu
2: samo...
7: Mogu ga zgasit, mogu ga
2: možete, ali nemojte ga zaboraviti upaliti.
7: Bog budi s vama, kaj, sve to ja redovito pratim.
2: E, super. Šesto pitanje, za 8 dana Vjesnikova zgrada tužno će obilježiti svoj 50. rođendan. Zamišljena je 54. gradnja je počela 61. a bila je pod krovom 63. A te 76. Vjesnik je otvoren u spomen na koju godišnju izlaženja novina. Znači, 76. je bila koja godišnjica izlaženja Vjesnika? 28., 36. ili 41. Tad se zvao politički Vjesnik.
7: 36.
2: Bravo, 36.
7: Da.
2: Tad je to bila 36. godišnjica,
7: je,
2: jer 24. lipnja 40. u tiskari u Kučerinoj ulici na Trešnjevki na ciklo stilu je tiskan prvi broj političkog Vjesnika. Evo nas na 7. Koji kvart je pun ulica nazvanih po otocima? Ferenčica, Borovje ili Sigečica? Znači, gdje su otočke ulice? Paška, Arapska, Brijunska, Kornatska.
7: To je ovdje, da. Je, samo
2: malo, to vam je taj tu, da.
7: Kaj ste rekli, koji kvartovi?
2: Znači, Ferenčica, Borovje ili Sigečica?
7: Sigečica?
2: Da, Sigečica,
7: da,
2: tak je.
7: Da.
2: Dijelovi naselja između Trnja i Sigečice su odvojeni ulicama, gotovo izolirani poput otoka. Pa onda možda je to bila inspiracija. za takav koncept. Osmo pitanje, o Ferdinandu Budijskom puno znamo, ali i stalno puno otkrivamo novoga. Recimo, tijekom 1897. i 98. na biciklu je 8 mjeseci putovao Europom i Afrikom i prešao gotovo 17.000 km. Nakon toga se zaljubio u automobile. 1901. u Zagreb je dovezao prvi polovni Ford, Volkswagen ili Opel. Kaj je dovezao 1901. Ford, Njemačke, Volkswagen,
7: Njemačke je Opel.
2: Dovezao. Je Opel? Je, Opel je, da. Vi to sve nekako kao nesigurno, ali onda ne zakucate.
7: Logički, jel?
2: Je, ima tu puno logike, naravno. Na uglu Ilice i Gundulićeve otvorio prvu prodavonicu automobila. Deveto pitanje, nemojte mi sad posrnut, molim vas.
7: Ne bom.
2: Radovi oko obnove pruge u Branimirovoj su pri kraju. Počeli su oni...

0: dovoljno i trebalo bi još. Hvala
1: ništa,
0: vam puno.
1: Sretno sljedećem slušatelju.
0: Hvala vam lijepa na evo sportskom doživljaju svega i nekome ste fino olakšali, nadam se, mislim, makar još uvijek se stignu spotaknuti. Dobar dan.
2: Puta Branka.
0: A je bog Branka, jeste fiksirani. Možemo nastaviti. Moramo se vratiti na sedmu. Dakle, koji kvart je pun ulica nazvanih po otocima?
2: Sigečica.
0: Je. Ferdinand Budicki je Opel je dovezo i gdje će se raditi na pruzi ovoga ljeta? Držićeva Vukovarska, Savska Vukovarska ili Draškovićeva Vlaška?
2: Savska Vukovarska.
0: Tako je, da, dosta često o tome govorimo. To bi trebalo negdje, znači ne sad u lipnju, ali onda tamo tijekom srpnja. I deseto pitanje, kakvo je sunce u Bogovićevoj ulici?
2: Prizemljeno.
0: Tako je, bravo. Bravo, čestitam, pišem prezime.
2: Branka Spoljarić.
0: Evo.
2: Zapisano. U trećem mjesecu zadnji
0: puta. Dobro, uzimate mi.
2: Posebno sam sretna prvi puta ko Penzić, odgovaram.
0: O, čestitam, i kak je?
2: Žalosno.
0: Da, jel da, promjena je velika.
2: Velika.
0: Velim ja iskusno, ne, pitam ja, ali pretpostavljam.
2: Jako.
0: I sudim po svojima, da. Ali zato vam se otvaraju neslučajne nove mogućnosti. Sad s tim vremenom, kaj budete s tim vremenom?
2: Svašta nešto, tako kažu.
0: Eto, u 9.45 budete igrali Cener, evo.
2: U devetom mjesecu.
0: Naravno, u devetom mjesecu, ali brzo bi to prošlo. Hvala vam lijepa, Branka. Vaš paket vam stiže doma, budući da ovo nije onak veliki kao što je bio prošli put, odnosno težak i kabas, pa onda ovo ćemo vam poslati poštom. Samo mi ostanite na liniji, izvan etera ću uzeti i vašu
2: hvala
0: adresu.
2: Hvala lijepo, pozdrav svima.
0: Hvala lijepa i vama. Hvala vam, poštovani slušatelji, i na sudjelovanju i danas. Još smo s vama i sutra i preko sutra.

0: kiruškom preciznošću to rade Zaprešić Boys i njihova nova pjesma Igraju Hrvati. Dobar dan, 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Ljetni radovi. Dolaskom ljeta već tradicionalno počinju veliki radovi na zagrebačkim ulicama. Oni su dio gradske svakodnevice i to ne samo u naše suvremeno vrijeme. Briga o izgledu grada stoljećima je bila jedna od osnovnih zadaća gradskih vlasti, a tijekom duge povijesti različiti su se problemi nametali kao najvažniji. Tako se već u prvoj polovici 16. stoljeća pristupilo popločavanju gradskih ulica. Zidarski majstor Bartol Maceto obvezao se da će umjesto poreza koji je trebao platiti, zajedno sa Silvestrom Donatijem, kamenjem popločati ulicu koja počinje ispod kamenitih vrata i ide do kuće nasljednika Karabela. Bila je to današnja Radićeva ulica. Ponekad je problem gradske uprave bila i bespravna gradnja, pa je primjerice ljeti 1639. godine izdan nalog da se sruše radionice i trgovine prislonjene uz crkvu Svetoga Marka, jer ovo i nimalo ne služe na ukras, već je naprotiv nagrđuju. Iako se popločavanju gradskih ulica pristupilo vrlo rano, čini se da se nije daleko odmaknulo. Podatke o stanju u 18. stoljeću donosi Adam Baltazar Krčalić u svojem dijelu Anue za 1766. godinu. Navodi da se u ljetnim mjesecima, od lipnja do rujna, popločavao prostor oko Manduševca i na početku Ilice. Radovi su napredovali vrlo sporo, pa je Krčalić ironično primijetio: ako tako nastave kako su započeli, možemo se nadati da će se popločenje gradskih ulica završiti kad dođe Antikrist, a troškovi za to izjeli bi blago čitave Amerike. Svaka sličnost s današnjom brzinom i cijenom izvođenja radova posve je slučajna. Prvi asfalt gradske ulice dobile su 1907. godine, naravno najprije one u središtu grada, i to također ljeti. Upravo sredinom lipnja te godine asfalt je prvi put postavljen u Mihanovićevoj ulici. Tijekom srpnja, kolovoza i rujna radilo se i na sjevernoj strani Jelačićeva trga. Najprije su izrađene betonske podloge i postavljeni klesani rubni kameni, a zatim je jedna tvrtka iz Budimpešte počela polagati sloj asfalta. Time su nestali razlozi za česte pritužbe građana na prašinu koja se digne iza najmanjeg povjetarca i žalbe stanovnika Boškovićeve ulice da tek nekoliko koraka od Zrinjevca plivaju u moru blata i kaljuže, te je nakon kiše nemoguće prijeći s jedne strane ulice na drugu. Građanima na periferiji preostalo je, kao i mnogo puta prije, strpljivo čekati da te civilizacijske novine stignu i do njih. Gradska gradilišta u današnjem su zagrebačkom vremeplovu obilazili Miroslav Šašić i spikerica Ivana Vukić.

0: Dobar dan, 10:10 je.
1: Vijesti.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras počinje nastup na svjetskom prvenstvu. Ogled protiv Engleza očekuje nas u 22 sata, nije nevažno gdje će se on pratiti. U našem gradu postoji nekoliko nogometnih navijačkih zona. Na Cvjetnom trgu, u Tvornici kulture, a glavna će biti na Trgu Bana Jelačića pod vodstvom udruge Mi Hrvati, čiji izvršni direktor Željko Burić najavljuje što su pripremili. Pitali smo i navijače gdje će pratiti utakmicu i znaju li da postoje navijačke zone.
2: Pa gdje ćemo mi Zagrepčani i purgeri nego na Trg Bana Jelačića, zabavljat će nas grupa Slavonija Band sa svim hrvatskim navijačkim pjesmama, imat ćemo i modnu reviju, znači hrvatskih poduzetnica koje rade, znači isključivo hrvatski dizajn, ajmo reći poslovni luk hrvatskog dizajna, da žene i da im se dozvoli i direktori svih firmi da im dozvoli da mogu doći na dan utakmice na jedan poslovan i fin način u hrvatskom dresu koji neće biti previše sportski, ali će biti dovoljno elegantan da se može pristupiti radnom mjestu, a da se pokaže da se navija za Hrvatsku.
3: Gdje ćete gledati sutra Hrvatsku?
4: Kod kuće, miru. Sve znam na Trgu Bana Jelačića, da ima na Cvjetnom trgu.
5: Najvratnije unutra negdje kod prijatelja na velikom ekranu.
6: Na moru.
0: Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu u La Manšu koja se previše približila njihovu brodu. Incident se dogodio između britanskog otoka Vajti i francuske obale, a jahta plovi pod britanskom zastavom. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote, već tjednima plovi u blizini britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u La Manšu upale na jedan od tih tankera i preuzele kontrolu nad njim. Evo objašnjenja tog incidenta koje je dalo Rusko ministarstvo obrane.
7: U skladu s međunarodnim propisima o sprečavanju sudara na moru, posada fregate nekoliko je puta pokušala kontaktirati s civilnim brodom putem međunarodnog radiokanala. Nije slijedila promjena kursa jahte, niti je slijedio ikakav odgovor na upite putem međunarodnog radiokanala. Kako bi privukli pozornost posade jahte, ispaljene su signalne baklje i oglašeni zvučni signali. Unatoč poduzetim mjerama, brod je nastavio opasno prilaziti. Nakon što se udaljenost smanjila na 150 metara, zapovjednik fregate odlučio je ispaliti upozoravajuće hice ispred broda, koristeći se lakim oružjem. Nakon toga jahta je odmah promijenila kurs i udaljila se od ruskog ratnog broda.
0: I prije prognoze jedna komunalna obavijest. Zbog puknuća cjevovoda bez vode će do 12 sati biti dio stanovnika u ulici Matka Mandića, priopćili su iz Zagrebačkog holdinga.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ove srijede govori dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
9: Danas u Zagrebu i okolici veći dio dana pretežno sunčano. Poslije podne i prema večeri uz prolazno povećanu na oblaku lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura oko 29 stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio vijesti koje smo upravo čuli. Raste temperatura u gradu, 23 stupnja izmjerena su u 10 sati u Maksimiru, 21 na Griču, 22 u Zračnoj luci i 20 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka pada, sad je 73%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb. Rogaška Slatina, doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Manna, novi katalog proljeća ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Dobar dan, slušate Radio Sljemen 10.32.
1: Radio Sljemen. Zagrebi po Zagrebu.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju Zagrebi po Zagrebu, u kojoj ove srijede lijepo pozdravljam gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Tomislava Tomaševića. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima i slušateljicama.
2: Gradonačelniče, evo, samo što nismo došli iz Kostelske na Trešnjevci, baš smo se išli uvjeriti u to zašto nam često pišu slušatelji nezadovoljni iz tog dijela Trešnjevke, raskopanom ulicom i radovima koji traju više od 8 mjeseci sa puno nekakvih rupa u tom izvođenju radova, čekanjem izvođača i slično. I danas, evo, traju neki radovi, HEP navodno završava svoje, međutim, čeka se i dovršetak natječaja za izvođača koji će tu ulicu ponovno privesti nekakvom kulturnom stanju koje naši sugrađani i očekuju. Bili smo tamo s njima pa smo i pripremili za vas jedan insert ako ih niste čuli da čujete što misle o ovom slučaju.
4: Mi uopće nismo i kao da ne možemo biti obaviješteni o tome što se događa, tko radi, do kada, s kojim ciljem, i to traje tako već više mjeseci. Mi dobivamo jedno te iste odgovore već nekoliko mjeseci od Gradskog ureda za mjesnu samoupravu i promet, a to su uglavnom generički odgovori da se očekuje sada, negdje u ovo vrijeme, odabir izvođača radova. Na upite adresiranog na nadležni gradski ured dobivam jedno te iste odgovore već više mjeseci. Dakle, kao da netko od službenika, neka peta ili šesta razina službenika, copy-paste-a jedno te isti odgovor. Najniža razina gdje se trebala spustiti vlast i odlučivanje građana jednostavno ne može doprijeti uopće do onih ureda i tijela koji bi trebali im odgovoriti, biti na službi servisu građana. Nažalost, ja tu ne vidim promjenu modela upravljanja.
5: Vidjeli ste kod atomska pala na što liči. Ovi ljudi su već pošizili. Mi nismo dobili nikakvu službenu ocjenu, već ono, načuli da ima 6 se javilo na natječaj za obnovu. Neko će se žaliti. Godišnji su. Ništa od toga do jeseni.
4: Ja bih podsjetio u stvari na ono što je još ranije govorila zamjenica, gospođa Dolenec, zamjenica gradonačelnika, da kvartovi trebaju postati središta odlučivanja. Evo, imamo sada primjer da se ta teorija pokaži u praksi. Ja u to iskreno vjerujem. Ja se nadam da i oni i dalje u to vjeruju.
2: Pozvali su vas da dođete skupa sa nadležnim pročelnikom u Kostelsku da vidite kako su to organizirali gradilište u zadnjih 8 mjeseci i što se zapravo događa. Pa da im možda i kažete kad će radovi biti gotovi.
3: Pa dobro, evo, znači, vidio sam sve te kritike. Ono što je, informacija koju ja imam je da bi zapravo sljedeći mjesec trebali krenuti radovi u Kostelskoj ulici. Znam da je ono što je bilo bitno da završe ovi radovi na vodoopskrbnom cjevovodu da bi se mogli uopće sanirati cesta, ali isto tako i da završe radovi na elektroenergetskim instalacijama koje provodi HEP. U svakom slučaju, ako nije bila dobra komunikacija između gradske uprave i mjesnog odbora, a onda time i građana, to je svako nešto što se moramo popraviti i moramo to unaprijediti i s time nikako ne mogu biti zadovoljan. Nekada stvari oko javnih nabava idu kako idu i tu ćemo još provjeriti da li se to nešto moglo napraviti brže. Ali što se tiče inače komunikacije prema javnosti oko svih radova, mislim da jesmo napravili određene iskorake. Mi sad, evo, dok pričamo ovdje, imamo radove na Vukovarskoj biciklističkoj, imamo radove na tramskoj pruzi koji su završili u Branimirovoj da bi se odmah prebacili na Zvonimirovo, imamo radove na Vukovarskoj kad govorimo na ovom zapadnom dijelu, kad govorimo isto tako o vodoopskrbnoj mreži. Znači, jako puno zapravo radova cijelo vrijeme i evo, i konačno pušteni opet i podvožnjak. Znači, svi radovi su mjesecima unaprijed objavljeni na regulacije.zagreb.hr. Svi mogu vidjeti kad kreću, kad bi trebali završiti.
2: Što piše za Kostelsku?
3: Pa Kostelska je, koliko znam, ona je ona je na neki način nije jedna od tih najvećih ono zapravo radova, međutim ona je trebala sigurno ranije završiti nego što jeste.
2: Je li bila ta koordinacija između, tu imamo i vodoopskrbu i odvodnju i HEP koji nije gradska uopće firma, je li ta koordinacija može biti bolja? Godinama svjedočimo tome da kad se rade tako radovi koji uključuju više firmi da se može dogoditi ovo što se sada ovdje dogodilo, jer oni svi imaju neke svoje planove, svoje javne nabave i slično. Je li to problem u ovom slučaju?
3: Pa ja se bavim time zapravo u najmanju ruku 3 godine. Znači na način da smo, kak je uopće došlo do regulacije .zagreb.hr, kak je došlo do toga da se i na Googlu odmah automatski u roku sat vremena sve bilo kakvi radovi, bilo kakve zatvorene ulice prebace, i zato što smo htjeli iskoordinirati radove prije svega gradske uprave i bolje to komunicirati građanima. Jedna najveća frustracija nije bila sama činjenica da nažalost mi moramo raditi sve te obnove i svi ti radovi su nekako stvaraju frustracije u funkcioniranju prometa u gradu Zagrebu, međutim koja je alternativa? I kao što možete vidjeti, većina radova i je zapravo nakon što završi škola, a prije nego što počne škola opet početkom rujna. I onda smo radili sastanke sa svim, znači koje sam osobno vodio, sa svim gradskim firmama, sa svim gradskim upravnim tijelima i prolazili godinu dana unaprijed zapravo što će se sve raditi, ali gledajući 4 godine unaprijed. Jer i ovi radovi koji se izvode ove godine su zapravo, ajmo reći, kako bi to nazvao, oni su potrebni, ali ajmo reći do određene granice smo maksimalne dozvolili te radove, ali manje od onoga što su gradske firme tražile. Znači kad gledam šta su tražile, što je tražila Plinara, što je tražio ZET, što je tražio vodoopskrba i odvodnja, šta je tražio gradski ured koji asfaltira, šta je tražilo, znači u tom smislu je to mjesna samouprava, šta su tražile Zagrebačke ceste, onda je to puno više radova nego što mi zapravo izvodimo, ali kad bi se svime time krenuli, grad ne bi mogao funkcionirati. Međutim, znači jako prvo je teško iskoordinirati sve gradske upravne tijela i gradske poduzeća. E sad zašto je pitanje kad su oni sve u gradu? Zato što imaju različite dinamike javnih nabava. Zato što svaki projekt je za sebe. Znači svaka firma je investitor za sebe. To je po zakonski tako mora biti. Vi pokrenete javnu nabavu i nadate se da će ona završiti za 6 mjeseci. Ali neka ne završi, neka završi za godinu dana. Nekada i više od godinu dana, ovisno o žalbama. I sad vi imate dogovor kad će netko krenuti, kad će netko završiti. Imate naravno i recimo da te javne nabave prođu na vrijeme, opet je pitanje izvođača, da li će izvođači završiti na vrijeme, a ne može krenuti drugi dok prvi nije završio ono. I sad mi to sve radimo naravno kako ne bi morali raskopavati ulice više puta za različite instalacije, ajmo reći sa gradskim firmama, a onda tu još sad, di su onda HŽ infrastruktura, gdje je onda tu HEP što se tiče vrelovoda, gdje je tu onda HEP što se tiče elektroenergetske mreže, gdje su tu privatne firme poput telekomunikacijskih firmi koje opet imaju svoje zahtjeve. Znači sve to pokušavamo uskladiti. Mislim da je sada ipak puno veća sinergija nego što je bila prije, ali da je dovoljno dobro, nije.
2: Čuo sam informaciju da se 6 firmi javilo na ovaj natječaj za dovršetak Kostelske, što sugerira, tako to tumači u mjesnom odboru, tu su inače vaši vijećnici, gospodin Žanić je iz vaše platforme došao u mjesni odbor, da ne bi mislili da je oporba. Računaju da će sasvim sigurno s obzirom na broj ponuditelja biti žalbi i da neće biti gotovo do jeseni, ali druga važna stvar koju bi volio čuti u ovoj emisiji je njihov zahtjev da grad podhitno nađe način kako da se sada saniraju ulice koje su uništene uslijed ovih radova, 8 mjeseci kamiona, mehanizacije i svega ostaloga što je prolazilo tamo, svaka ulica koja dotiče na neki način Kostelsku je dobila svoju porciju uništavanja i nijedna ne izgleda više dobro. Je li u planu samo uređenje Kostelske ili ćete ih poslušati i naći načina da se urede i ulice koje ju dotiču?
3: Pa probat ćemo naravno i da uredimo druge, s time da tu imamo 2 opcije. Znači ako idemo na uređenje tih ulica koje kao novi projekt, onda moramo ići, ako idemo s privatnim firmama, na novu javnu nabavu, koja će onda trajati minimalno, ponovit ću, 6 mjeseci, jer su takvi zakoni. Ako hoćete, evo primjerice, imamo, ako mislite da je stvar do grada, pa pogledajte koliko je trajala javna nabava za Sarajevsku, za nadvožnjak, više od 2 godine. Pa to je država investitor. Znači, to, jednostavno takav je okvir. Međutim, možemo, čini mi se da možemo, ako je reći o redovnom održavanju, što mora provjeriti, to raditi i uz pomoć Zagrebačke ceste. Ali onda što ono treba znati, da ako Zagrebačke ceste rade to, ne rade ono drugo što im je u planu. A tu imamo planove komunalnih aktivnosti koje guraju Vijeće gradske četvrti. Vijeće gradske četvrti su dobili od mjesnih odbora, pa i od ovog mjesnog odbora, određene akcije kao prioritete koje se trebaju napraviti. Ako slučajno ta realizacija nije dovoljno dobra, onda imamo kritike od mjesnih odbora i od gradskih četvrti zašto Zagrebačke ceste nisu odradili ono što je bilo planirano. Tako da, što god napravimo, nešto drugo će patiti. Ali ako je stvarno tako loše stanje, onda ćemo to napraviti.
2: Evo, blizu ste doma, pa možda da se inkognito provozate s biciklom onuda, pa da vidite kako je stanje.
3: To je možda i najbolji primjer, da meni je doista sve jedno, da li se nešto dešava u mom kvartu ili u nekom drugom kvartu i da li je negdje u nekoj gradskoj četvrti možemo u većini ili u manjini. U ostalom, evo, i sami ste rekli da imamo i mjesnih odbora, evo, ovaj konkretan primjer, gdje možemo u većini, pa su svejedno nezadovoljni. Tako da u tom smislu, što hoću reći? Hoću reći da ono, doista gledamo prema cijelom gradu na nekakav pravedan, fair način, bez obzira, a ne na to, gdje je sad u kojem gradskoj četvrti živim ja ili moji zamjenici ili u kojoj četvrti je možemo u većini ili u manjini.
2: Vratili ste se iz Singapura, Svjetski kongres gradova, ako se ne varam, što ste ondje radili?
3: Pa Svjetski summit gradova je, ovo je sad bilo 10. izdanje, prije toga je bio Europski summit, odnosno Eurocities u Utrehtu, tako da tamo smo, je Zagreb prvi puta, da se tu možemo i pohvaliti izabranu vodstvo te mreže od 220 gradova Europe, koja čini, znači 150 milijuna ljudi čine populaciju tih gradova. Prvi puta u svojoj povijesti u 25 godina članstva je Zagreb izabran u vodstvo, u upravni odbor, što isto da, mislim da je preko, za nas je glasilo, čini mi se, 67 europskih gradova.
2: Što to znači, tko nas predstavlja?
3: Pa to znači da, ja sam gradonačelnici su članovi upravnog odbora, međutim tu se naravno ne gleda gradonačelnik, samo nek se gleda grad, glasa što grad radi, kakve inovacije radi u socijalnim politikama, kakve radi u drugim politikama i to je na neki način, glasa se između gradova koji se prijavljaju, jel? Sad da ne kažem one koji nisu prošli upravni odbor, ne bi možda bilo korektno, ali stvarno, evo, drago nam je da smo prošli. Prvi put smo se i kandidirali i izabrani smo i u tom smislu to je bitno zato što je Eurocities, ta najveća mreža je glavni zapravo partner u dijalogu sa Europskom komisijom i sa Europskim parlamentom i sa Europskim vijećem. Zašto je to bitno posebno? Zato što se sada dogovara novi višegodišnji financijski okvir cijele Europske unije. To je budžet od 7 godina, od 28. do 2034. godine. I ključna stvar je za nas, a i za druge europske gradove, da postoji određeni dio budžeta Europske unije gdje gradovi direktno mogu pristupiti financijama, a ne da to isključivo ide preko nacionalnih vlada. Želi se izbjeći bilo kakvi politički pritisci prema gradovima, kako smo mogli vidjeti primjerice u Mađarskoj, znači između Viktora Orbana, gradonačelnika Budimpešte, gdje nije 1 euro došao, 1 euro cent zapravo iz EU fondova. Znači da se ne bi takve stvari događale, ono, jednostavno smatramo svi gradovi, znači tu Zagreb je jedan od predvodnika te inicijative, da se na neki način u nacionalnim planovima za implementaciju europskog budžeta osigura određeni postotak koji je minimalan, koji mora ići gradovima i da postoje formalni, obvezujući, konsultativni mehanizam sa gradonačelnicima i predsjednicima gradova oko toga što će se financirati u gradovima. Jer je to isto tako bit, smatramo da gradovi najbolje znaju šta im treba i na šta bi trebali EU fondovi ići. Tako da u tom smislu, evo, to je samo jedan od primjera ove europske priče. Što se tiče Svjetskog samita gradova, tamo je recimo, imao sam dosta bilateralnih sastanaka, konkretno London je dobio nagradu ove godine i tako sam pričao i sa gradonačelnikom Londona i sa nekim gradonačelnicima gradova u regiji, i ono što je naravno isto tako uvijek zanimljivo je vidjeti zapravo neke što drugi gradovi rade u različitim poljima. Što se tiče umjetne inteligencije, u Singapuru stvarno doista rade vrlo napredne projekte, ali ono što je isto tako zanimljivo je njihov model koji opet u drugačijem političkom kontekstu i kulturi priuštivog stanovanja. Tamo je oko 80% zapravo stanovnika živi u zapravo stanovima koje je izgradila država. Znači, to je stvarno ogroman postotak. U tom smislu veći od Beča, koji je možda najbolji primjer u cijelom svijetu. Međutim, to je drugačiji politički kontekst, drugačija politička kultura. Isto tako, Singapur je po GDP-u, po glavi stanovnika, najbogatija zemlja na svijetu. Znači, po PPP-u, Purchase Power Parity, su prvi na svijetu. Tako da, i naravno, drugačiji politički sustav. Tamo ne možemo reći da govorimo o nekakvoj punoj demokraciji, ali opet kad gledate ta razina urbanog planiranja i sa takvim bogatstvom, onda vidite i stvari koje su stvarno jako dobre, koje ne možemo u potpunosti preslikati na kontekst Zagreba, ali možemo dobiti inspiraciju, pa neke stvari isto kao i London. Evo, pa i gradonačelnik Londona je rekao da ga inspirira dosta takav sustav priuštivog stanovanja i da će neke stvari promijeniti u Londonu što se tiče te politike, tako, a koje su opet adaptabilne za London. A tako i mi gledamo što je onda adaptabilno, što je prilagodljivo za Zagreb.
2: Idemo se još malo vratiti ljetnim radovima. Što nas sve očekuje ovog ljeta od kapitalnih investicija, što bi nam moglo malo poremetiti planove?
3: Pa dobro, u svakom slučaju, kao što sam već rekao, najviše su sigurno sad ovi radovi koji su u Zvonimiru krenuli, budući da kad smo završili sa Branimirom...
2: Rekli bi konačno, ta pruga je stvarno bila u očajnom stavu.
3: Mislim, vi znate isto vrlo dobro, ja sjećam kad sam postao gradonačelnik, jako puno građana se žalo na velike vibracije koje nastaju od tramvaja zbog starih tramvajskih pruga koje se nisu desetljećima obnavljale, i onda ih još potres dodatno oštetio. Tako da su te vibracije bile još gore nakon potresa i mi ne možemo naravno u cijelom gradu odjednom zamijeniti tramvajske pruge jer bi to dovelo do kolapsa javnog prijevoza, a time i do cijelog kolapsa prometa. Međutim možemo godinu po godinu zapravo raditi na tim projektima. Tako smo radili i prošle godine, tako radimo i ove godine, osim Zvonimirove. Sad kad je Branimirova završena, tu će sigurno biti križanje Šubićeve i Zvonimirove najproblematično što se tiče prometa za vrijeme ovih ljetnih radova, zato i te stvari radimo uvijek u ljeto. A drugo će najproblematičnije biti križanje Vukovarske i Savske. To je isto tako, Vukovarska Savska je jedno od dva najprometnija križanja u Zagrebu. Međutim, tu se sad već vidi taj cijeli potez što se tiče vodovodne infrastrukture koje radimo u Vukovarskoj. Ta vodovodna infrastruktura je stara preko 70 godina. Znate da nam pucaju vodovodne cijevi baš u Vukovarskoj i onda imamo brojne prometne probleme kad se to dogodi, tako da idemo u fazama cijelu Vukovarsku mijenjamo, kao što mijenjamo u fazama isto tako i Ilicu koja je još starija, čini mi se preko 120 godina su vodovodne cijevi stare. Znači, krenulo je isto tako ovog vikenda obnova nadvožnjaka Ljudevite posuh u Sesvetama, o tome se dosta pričalo. Za sada ipak nisu baš toliki prometni problemi kakvi su se najavljivali, tu alternative baš i nema, sigurnost nam je najbitnija, da smo išli raditi nekakve druge infrastrukturne alternativne, ajmo reći, nadvožnjake ili podvožnjake, to bi trebalo 3-4 godine, a procijenili su statičari da jednostavno nije taj objekt, taj nadvožnjak nije u stanju da može izdržati još toliko godina. I ja ne želim da se slučajno dogodi ono što se znalo događati u drugim europskim gradovima, zašto smo išli u obnovu petlje i tako dalje, zašto smo sada u obnovi nadvožnjaka na Selskoj, da ipak svi ti infrastrukturni objekti budu sigurni. To je ono što je najbitnije.
2: Dobro, popis je podugačak. Imate još nešto od važnijih stvari za izdvojiti?
3: Pa dobro, evo, to su po meni ovako iz glave ono najbitnije, ali ima ih dosta. Sad kad bi išli kroz sve to, mislim da bi nam trebalo dosta vremena. Za sada i dalje ta Vukovarska ostaje ta ono, nekakva privremena regulacija koja se nešto sad mijenja sa radovima ovim iz perspektive zapada i istoka na ovom zapadnom dijelu od Savske. Međutim, u Savskoj će sigurno još na tom križanju biti radova koji će poremetiti onda i cestovni promet. Međutim, tramvajski bi trebao funkcionirati kad govorimo o Savskoj zapravo gotovo u potpunosti normalno.
2: Idete danas otvoriti još jedan vrtić?
3: Da, idemo otvoriti vrtić u Pobrežju, tako da to nam je čini mi se 17. ako se dobro sjećam, vrtić koji otvaramo u mandatu. Jako je bitno tamo gdje su izgrađeni stanovi, priuštivog stanovanja, da postoji društvena infrastruktura koja to prati. Tako da u tom smislu, osim što tamo nije bilo takvih objekata, a tamo isto tako se radi i na školi, znači bitno je, a tamo se radi u isto vrijeme i još jedna nova zgrada od 300 stanova za priuštivo stanovanje, nekakvih 50 milijuna eura vrijedna investicija, tako da evo, to će biti 17. vrtić i ukupno ćemo imati 1650 novih mjesta. Danas ćemo isto tako i predstaviti rezultate upisa u dječje vrtiće u gradu Zagrebu.
2: Smanjujete i dalje brojne upisane djece?
3: Evo sad ekskluziva za Radio Sljeme prije presice. Pa mogu reći da svake godine smo, ono, svake godine, od kad smo, znate koji smo problem zatekli, ogroman, nesrazmjerno, ogromni brojne upisane djece, i svake godine od tada smo smanjivali, zato što smo otvarali nove vrtičke kapacitete. Preko 1500 ljudi smo i zaposlili dodatno u dječjim vrtićima za sve novo izgrađene dodatne dječje vrtiće. Ja mogu najaviti da ćemo, sad kad prezentiramo rezultate, da će se pokazati još dodatno smanjenje. U odnosu na prošlu godinu.
2: Idemo do naših slušatelja koji čekaju već pri telefonu, vjerojatno 616700.
3: Da ne bi bilo nesporazum, smanjenje neupisane djece.
2: Okay. Dobar dan i vama. Slušamo vas s vašim pitanjem ili komentarom za gradonačelnika gospodina Tomaševića. Halo, halo.
6: Dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Čujemo se.
2: Čujemo se.
6: Ovako, evo, ja bih se osvrnuo malo vezano za problem invalida i njihovih problema u gradu Zagrebu, jer smatram da su invalidi očigledno na zadnjem mjestu u gradu Zagrebu, pa da krenemo s prvom stvari, argumenti su dosta jaki. Pomoć koju grad Zagreb isplaćuje invalidima je mjesečno 29,5 eura. Lani je bila 28, preklani 26,5, znači 1,5 eura godišnje raste. To je jedna strašna sramota nad kojom se svako razuman i normalan zgraža, i od invalida, i od nas koji radimo s invalidima, i od zaposlenika pošte, i od zaposlenika banke. A grad je pun novaca, a za invalide daje takve sramotne iznose da je to Bogu za plakat. A isto tako i siromašnim sugrađanima grada Zagreba i ta gradska pomoć je sramotno mala. Drugi problem je zauzimanje parkirnih mjesta za invalide zbog građevinskih radova. Ja sam lani danima zvao, svaki dan i maltretirao zaposlenike malo gradskog prometa ili ureda Šegaveć, jer je zauzeta tri invalidska parkirna mjesta u Perkovčevoj radi normalno ove gradnje tamo, preuređenja nakon potresa, i oni su na koncu pošizili, rekli su, znate šta, nafarbat ću vam ta tri zamjenska invalidska mjesta samo da se vas riješimo. Znači da se riješe mene, ne da pomognu invalidima. A Perkovčeva nije zabavište, nego je zdravstvena ustanova. Isto tako sam tražio da se u Palmotićevoj 33 i 35 iscrta isto tako zamjenska invalidska mjesta, jer su tamo radovi, ma kakvi. Potpuno ignorancija. Također je bilo i u Crnatkovoj 22, to je trebalo kratko, nema veze, i u Petrinskoj 43. Ukratko, zaposlenici Gradskog ureda za promet neki zvole, kada dobe molbu za zauzeće parking mjesta radi radova, izići svojih ugodnih soba i fotelja, otići na lice mjesta, provjeriti kako se zauzimaju koja parkirna mjesta. A ako se

0: osobe s invaliditetom i za socijalno ugrožene građane su bile 13 eura. Sad su 100 eura. Tako da baš to da ne povećavamo naknade nije točno, a s druge strane i povećavamo puno veći broj naknada koje osobe dobivaju s obzirom da stalno povećavamo cenzus, kako se isto tako i kako se mijenjaju, kako se rast plaće i mirovine, da ne bi onda neko ispao iz tih mjera, onda stalno povećavamo cenzus, čime se sada, čini mi se da recimo samo Božićnicu i Uskrsnicu dobija preko 32.000 ljudi u gradu Zagrebu. S druge strane, kad govorimo recimo o javnom prijevozu, znači, evo, baš sam gledao neki dan kako recimo u javnom prijevozu u Splitu morate imati 100% invaliditet i to na donjim ekstremitetima da bi dobili besplatnu kartu za javni prijevoz. U Zagrebu apsolutno svi, ono, prve, druge, treće, četvrte kategorije osoba s invaliditetom imaju besplatni javni prijevoz, što smo uveli prije, čini mi se, godinu i pol, plus stari svi od 65 godina, plus mlađi od 18 godina i tako dalje. A da uvijek može biti bolje, sigurno da može. Što se tiče ovih konkretno parkirnih mjesta za kad su prijemene regulacije, možemo vidjeti da li to može biti bolje. Ja moram reći da dobijam stalno i od građana i sad isto do koje mjere je to opravdano ne mogu reći, i situacije gdje im postoje parkirna mjesta za osobe s invaliditetom koja stoje prazna. Pa mi onda građani šalju fotografije cijelo vrijeme, tipa 24 sata, svaki dan u tjednu, evo tu je ono parkirno mjesto za osobe s invaliditetom, ali niko tu očito ga ne koristi jer nikad nema nikoga ovdje, zašto vi to ne prebacite u normalno parkirno mjesto. Tako da mislim da tu nam treba, i tu jesmo imali razgovor sa udrugama sa osobama s invaliditetom, kako da bolje optimiziramo taj sustav, koliko treba zapravo biti parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom, u kojem razdoblju, kako da stvarno kada negdje se obrišu ili ne koriste zato što su prijemene regulacije zbog radova prometa, onda da ih se ono negdje i kompenzira, opet u kojoj mjeri da ih se kompenzira, to je nešto što, evo, jer mislim, mi smo imali situaciju, kad govorimo konkretno o radovima na Vukovarskoj, da se vratim sa Tratinskom. Znači, Tratinska je ostala cijela ulica bez parkirnih mjesta, jer smo morali uvesti dvije trake, prvo u smjeru prema zapadu, a zapravo sada će biti jedna traka u zapad, jedna istok. I tamo smo obrisali sva parkirna mjesta koja su bila nasred ulice, pa smo onda kao kompenzaciju uveli tu smeđu zonu gdje nitko osim stanara zapravo tamo ne može ni parkirati. Tako da,
1: jel planirate te smeđe zone i u drugim dijelovima grada?
0: Pa za sada ih planiramo prije svega koristiti za takve prijemene regulacije prometa da možemo kompenzirati, a vidjet ćemo da li ćemo, mislim, de facto evo, smeđa zona vam već funkcionira na Gornjem gradu. Znači, ono, drugačije.
1: To je specifičan ipak.
0: Da, dio, da, da.
1: Oko toga se povela rasprava, želite li to ovako sad na horuk implementirati?
0: Ne, želimo ništa na horuk, tako da neće ništa ići tako da odjednom se probudite i odjednom je hrpa smeđi zona. Znači, sve uvijek komuniciramo unaprijed i ono, sa nekakvom analizom prije nego što nešto napravimo.
1: Javnom raspravom?
0: Pa javna rasprava, u ostalom oko parkinga, kao što možete vidjeti, se vode brojne rasprave po gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Čak i kad govorimo o uvodi naplate parkinga tamo gdje ga nema.
1: Još jedan poziv, dobar dan i vama, izvolite.
2: Dobar dan, poštovanje.
1: Dobar dan.
2: Željko iz Novog Zagreba. Jako mi je drago da mogu postaviti jedno kompleksno pitanje gradonačelniku. Nadam se da ćemo stići obraditi ga.
1: Samo da.
2: Postavljao sam pitanja zamjenicima često za Novi Zagreb, ali nisam baš dobio direktne prave odgovore. Dakle, živim u Novom Zagrebu i promatram Novi Zagreb urbanistički, sudjelovao sam na radionicama za Park Novi Zagreb, puno naučio, puno se pripremao i iz moje perspektive postoji Novi Zagreb i Stari Zagreb. Jel? I jako mi je drago da je gradonačelnik spomenuo da se grad ravnomjerno razvija, ulaže i tako dalje. A pitanje je ovako sljedeće, znači koliko sam čuo na radiju, možete mi potvrditi, u, ajmo reći, Stari Zagreb je uloženo gotovo 3 milijarde eura u obnovu, dogradnju, izgradnju i tako dalje. A onda sam ja pokušao pogledati, vidjeti, računati koliko je to u Novi Zagreb u ovih 5 godina uloženo, pa sam došao do nekih, pa možda 50 milijuna eura. Znači, 50 milijuna eura u odnosu na 3 milijarde je veliki nesrazmjer. Znači, tu ubrajam Sarajevsku, osnovnu školu Jakuševec i u Podbrežju vrtić, spominjali ste, jel? I možda zgrada, ali ne znam točne podatke za Podbrežje.

0: To je jedna stvar, znači molba je u stvari da za idućih 15 godina, 20, predvidite dogradnju Novog Zagreba, sve ono što nije dovršeno, a u GUP-u je od 71. godine, znači preko 50 godina. Pričamo o nekakve tri velike avenije, tri velika parka, unutar parka Novi Zagreb, tri mosta barem, i ne znam šta još, i treba dovršiti tri naselja, jel? Središće, Podbrežje i Sloboštinu. Dakle, veliki projekt, kompleksno pitanje, čini mi se da to trenutno nije na onoj razini kak bi trebalo biti, i ono što smo htjeli ili što sam ja htio predložiti, dajte nekog povjerenika ili zamjenika samo za Novi Zagreb, jer primjećujemo da gradske četvrti ne surađuju, zamjenici i gradska administracija ne vidi Novi Zagreb kak bi trebalo i tak dalje.
1: Ok, zanimljivo, hvala.
2: Pa dobro, znači, mislim, jako dobro pitanje i baš mi je drago da ga mogu malo detaljnije odgovoriti, nadam se da za to imamo vremena. Ako se govori o milijardama eura koje su uložene, pretpostavljam da se misli na milijarde eura u obnovu, zapravo nakon potresa, e sad, ono, ta obnova je najviše, ako govorimo o privatnim višestambenim zgradama ili kad govorimo o institucijama, ajmo to tako reći, kulturnim, zdravstvenim, bilo da su državne, bilo da su gradske, je u središnjem dijelu grada, s obzirom da su one najstarije povijesno i onda s obzirom da su i najviše stradile u potresu, pa ih je trebalo obnoviti. Međutim, kad govorimo baš konkretno o gradskim projektima, ja stvarno mislim da mi ravnomjerno ulažemo gradski novac. Znači, mislim da je oko 50 milijuna eura samo novim vrtićima i školama u Novom Zagrebu uloženog gradskog novca. Isto tako nije spomenuto je od strane slušatelja i Podbrežje što se tiče najveće zgrade za priuštivo stanovanje, ali ono što nije, i Sarajevska, koja je čisto iz gradskog proračuna investicija, i otvorit ćemo prvu tramvajsku prugu, ajmo i to reći. Znači, preko 30.000 ljudi, možda čak 50.000 ljudi će ući u tramvajsku zonu zbog Sarajevske tramvajske pruge. I to je prvo proširenje tramvajske pruge u Zagrebu u 25 godina. I gdje se događa? U Novom Zagrebu istok. A ono što nije spomenuto, to je spomenuto. A ono što nije spomenuto je Centar za gospodarenje otpadom. Pa Centar za gospodarenje otpadom je investicija od 155 milijuna eura bez PDV-a, kojom se želi zatvoriti odlagalište Jakuševac. Pa ako to nije investicija bitna za kvalitetu života Nova Zagreba, ja ne znam koja je. S treće strane, ako ćemo govoriti sad i o državnim nekim investicijama, to isto mislim da, jer ovih 2 milijarde je financirano što iz EU fonda, što iz državnog proračuna, što iz gradskog proračuna za obnovu, onda mislim da tu treba govoriti i o nacionalnoj dječjoj bolnici u Blatu. Znači, to je investicija od oko 250 milijuna eura koju mi podržavamo i zajedno sa državom smo imali sporazum da riješimo imovinsko-pravne odnose i da to može ići dalje. To je prva faza. I nacionalna dječja bolnica, nakon toga bi trebala slijediti sveučilišna bolnica. Tako da i tu imamo dosta, ja bih rekao, veliku investiciju. A što se tiče prometa, ono što je nama, ja bih rekao, prioritet je Vatikanska. Znači, mislimo da moramo tu paralelu južnu imati još jednu kao alternativu, ne kao alternativu, kao dopunu zapravo Avenije Dubrovnik, i da je to ključno prometno za Novi Zagreb. A onda isto tako, neću sad dati neke ekskluzivne najave bombastične, ali ajmo reći da gledamo isto tako i u budućnosti mostove onkraj naših mandata, kao što smo gledali recimo na zapadu grada uz Jarunski most koji radimo, smo gledali isto tako pripreme da počnemo raditi za most u Savskoj Opatovini, tako gledamo i na istoku grada, ali ne bi sad evo išao detaljno da ne ispadne. Ja uvijek volim prije speci pa reci.
1: Gradonačelniče, ostali smo dužni prethodnom slušatelju samo što se tiče ovih traka za slijepe osobe koje su u dotrajalom stanju na mnogim mjestima, i hoćete li ih obnavljati, raditi nove?
2: Pa ne, mislim, naravno da ćemo ih obnavljati, s time da, nažalost, kao što možete vidjeti, u gradu ima dosta toga što treba obnoviti. Ono, kad gledamo baš stanje nogostupa, znači mi govorimo, sad smo govorili o cestama, ali i o stanje nogostupa, jako je puno projekata, a baš operative građevinske nije da ima jako puno, i tu su nam ozbiljna ograničenja. Znači, nije čak bi rekao stvar da je ograničenje tu u novcu, nego prije svega u građevinskoj operativi, jer da se vratim na onu temu kad sam govorio o planovima komunalnih aktivnosti koje se izglasavaju od strane Vijeća gradskih četvrti uz konzultacije sa mjesnim odborima, i onda se gleda uvijek realizacija, koliko posto su realizirani, Tamo moram reći da ono što rade gradske firme od tih ono sada u zadnje vrijeme, to smo uspjeli unaprijediti, su gotovo u potpunosti realizirani, a ono što ide na javnu nabavu sa prijateljim izvođačima je jako, jako, jako sporo. Znači te realizacije su ono nebo i zemlja. I to je problem, ali mislim da sada kako završavaju veliki ovi projekti obnova po gradu, tu očekuje da će dio građevinske operative se osloboditi, ajmo to tako reći, opet na ove neke, ajmo reći, redovne aktivnosti.
1: Da će se moći malo brže izvoditi radovi. Hvala vam lijepo, gospodine Tomaći.
2: Ma ne samo da će se moći brže, nego da će se uopće javljati na javne nabave. Pa mi imamo niz javnih nabava na koje nam se niko niti ne javlja.
1: Imamo i prazna gradilišta kad ih otvori.
2: Imamo i situaciju da je jako teško naći firme koje su spremne, koje imaju kapacitete da rade u dvije smjene. Ono.
1: Da. Evo, prekjučer je bila fotografija upravo iz Vukovarske kod Trešnjevačkog placa, 3:30, nema nikoga na gradilištu. Takve stvari iritiraju ljude kad su im životi ozbiljno ograničeni koje kakvim prometnim zavrzlamama i posebnim regulacijama. Onda bismo voljeli vidjeti da se zaista u gradu intenzivno radi. Pa često misle da je onda to do vas i do proračuna, a ne do građevinske operative.
2: Naša uputa svim gradskim firmama je da organiziraju radove kroz dvije smjene. Ono što je problem je kad se to nekad napravi da mi se onda zapravo izvođači ne javljaju jer nemaju takve kapacitete. Međutim i dalje na tome, ajmo reći, stalno to guramo da to bude što je više moguće i doista, ali jer ne znam, recimo nekad kad smo radili dosta radova smo radili sa dvije smjene i uspjeli smo ih odraditi i prije roka. To ljudi možda ne znaju, mi ne možemo raditi u tri smjene zbog noćnog mira, znači ne smije se po noći raditi, zato postoje samo iznimke za neke objekte koje nisu jako blizu višestambenih zgrada i obiteljskih kuća, kao što je primjerice podvožnjak. Evo recimo takvi radovi na rušenju sad kad su bili podvožnjak vjeskog nebodera su bili u tri smjene.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala vam.
1: Toliko što se tiče Zagrebi po Zagrebu za ovaj tjedan. Čujemo se i sljedećega, pa sve tamo do sjednice Gradske skupštine koja će biti 9. srpnja. Onda ćemo malo i Zagrebi pustiti na ljetni odmor. Do slušanja.
3: Zagrebi po Zagrebu. Sam 88,1.

0: Dobar dan, 11:10 je.
1: Vijesti.
0: Više od 8 mjeseci stanari Kostelske ulice na Trešnjevki trpe zbog toga što im je ulica doslovno raskopana. Jedno vrijeme radovi su stajali, sada se opet polako krenulo sa sanacijom ulice, a prema uvjeravanjima odgovornih iz grada, asfaltiranje Kostelske bi trebalo početi tijekom sljedećeg mjeseca. No, strpljenje stanara je pri kraju, govore Karlo Jurak i član mjesnog odbora Ivan Žaničić.
2: Ja, ali ne samo ja, na upite adresiranog na nadležni gradski ured dobivam jedno te iste odgovore već više mjeseci. Dakle, kao da netko od službenika copy-paste jedno te isti odgovor. Ja sam onda nakon nekog vremena rekao, molim vas, ovo je smiješno, postaje već, dajte mi kontakt ili obavijestite nekog od svojih šefova, jer ovo stvarno nije u redu. Ovo je sigurnosni i zdravstveni problem.
3: Vidjeli ste kod atomska pala na što liči. Ovi ljudi su već pošizili posteljina, prozori, veš ne mogu sušiti. Užasno. Sve pristupne ulice su oštećene. Zato što je sav teret išao i to treba obnoviti sve te ulice. Popraviti, urediti. Lagali su nas, prvo su rekli 10.4. završetak, pa onda 15.5. završetak. Na kraju ni to nije točno bilo.
0: Situaciju u Kostelskoj ulici komentirao je gostujući u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Informacija koju ja imam je da bi zapravo sljedeći mjesec trebali krenuti radovi u Kostelskoj ulici. Znam da je ono što je bilo bitno da završe ovi radovi na vodoopskrbnom cjevovodu da bi se mogli uopće sanirati cesta, ali isto tako i da završe radovi na elektroenergetskim instalacijama koje provodi HEP. U svakom slučaju, ako nije bila dobra komunikacija između gradske uprave i mjesnog odbora, a onda tim je građanom, to je svako nešto što se moramo popraviti i moramo to unaprijediti. I s time nikako ne mogu biti zadovoljan.
0: Dvojica zaposlenika teško su ozlijeđena u eksploziji koja se dogodila u ponedjeljak poslije podne u krugu poduzeća na području Ivanišgrada tijekom pretakanja stlačenog kisika, izvijestili su iz Policijske uprave Zagrebačke. Nesreća se dogodila oko 14 sati, a ozlijeđenim radnicima liječnička pomoć pružena je u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica.
5: Kultura.
0: Ovogodišnju Te portalovu nagradu za najbolji hrvatski roman osvojio je Tko je taj čovjek Borisa Dežulovića. Višeslojna i intrigantna pripovijest smještena u vrijeme Hitlerova puča u Minhenu 1923. godine, koja će, obrazložio je žiri, sigurno zaokupljati i dugo nakon čitanja, govore predsjednica komisije Vanda Mišić te dobitnik Boris Dežulović.
6: Učinilo nam se da je taj roman najsnažniji i najvažniji možda u ovo današnje doba. To je roman koji je i književno vrlo ambiciozan, ali koji je i društveno vrlo važan u smislu da nam otvori ventile za promišljanje gdje smo.
7: U kojima sam istražujući prepoznava naše doba. Naprimjer, čitajući uvezana godišta njemačke štampe iz 23. sam shvatio da čitam jutrošnje novine. Ja sam negdje i u nekoj profesionalnoj fazi pred penziju i u dobrim godinama kad mi te nagrade ne znače ono što znače mladi ljudima. Nisam bio opterećen.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
8: Danas u Zagrebu i okolici veći dio dana pretežno sunčano. Poslije podne i prema večeri uz prolazno povećanu na oblaku lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura oko 29 stupnjeva.
0: Bile su to vijesti koje je uredio Boris Bogić. 25 stupnjeva u Maksimiru i u Zračnoj luci, 24 na Griču, a 21 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka još uvijek se spušta, sad je 61%, a tlak postojan 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
2: Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
3: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Manan, novi katalog, -50% na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20-30% na kupaće kostime. Mana HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

izazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20 pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 €. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš tepih centar.

Često se žalite na brzinu dostave nekih poštanskih pošiljki, ali ja uvijek evo koristim priliku u eteru pohvaliti brzinu odgovora iz pošte na vaše upite, kakvi god oni bili, dakle bili oni pohvala ili pokuda kritika, stvarno izuzetno brzo odgovaraju iz Hrvatske pošte i nadam se da će se i druge službe ugledati na njih. Jutros ste nam pisali zašto u Zaprešiću ljetno radno vrijeme pošte je samo prije podne, ponedjeljkom do 5 popodne, druge dane do 3 popodne, subotom ne rade. Pa ipak, piše slušateljica, trebalo bi koji dan biti popodne. Uf, kaj sam ljuta. U Samoboru i Velikoj Gorici imaju više lokacija i rade jedan dan popodne, kaj smo mi u Zaprešiću skrivili. I točno tak smo i poslali pošti i zamolili za odgovor. Odgovor je ovakav, od 15. lipnja, znači od prekjučer, pa do 5. rujna dio poštanskih ureda na području grada Zagreba i Zagrebačke županije radit će prema privremenom ljetnom radnom vremenu. Ljetno radno vrijeme određuje se za svaki poštanski ured pojedinačno i ovisi o količini ostvarenih usluga tijekom ljetnih mjeseci. Tako je poštanski ured 10290 u Zaprešiću otvoren od utorka do petka od 8 do 15 sati, a ponedjeljkom je produženo radno vrijeme do 17 kako bi korisnici stigli obaviti željene usluge. Redovito pratimo korištenje usluga u poštanskim uredima i ako utvrdimo povećanje broja ostvarenih usluga tijekom privremene organizacije rada po potrebi i u skladu s mogućnostima produljit ćemo radno vrijeme poštanskog ureda u Zaprešiću.

0: mjesta u eter.
1: Nikad nije dovoljno rano za razgovor o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Dečki, hlu, bok.
2: O, da, razgovori traju već danima. A da pače, ja mislim da se pola godine pripremaju oni najvatreniji navijači za ovo što je nedavno započelo u SAD-u, a što za nas kulminira večeras u 22 utakmicom protiv Engleske. Ja sam skupio fantastično društvo, rekao bih, u našem reportažnom vozilu. Primož Gliha je bivši slovenski napadač, izbornik, nogometni djelatnik, čovjek sa velikim iskustvom i čovjek koji dobro prati, osim slovenskog, naravno, i hrvatski nogomet. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i vama, poštovane.
2: I uvijek, dragi kolega, enciklopedija sportska u sljemenskom programu, Marko Šivak. Dobar dan, Marko.
4: Hvala lijepa.
2: Marko, evo, pratimo ovo prvenstvo do sada. Kako ga komentiraš u oči prvog nastupa Hrvatske? Što zapravo možemo očekivati i što nam je pokazalo ovih prvih nekoliko dana?
4: Puno je tu pitanja u jednom. Prvenstvo koje je naraslo na 48 reprezentacija, 104 utakmice, mislim da treba dati medalju, nekad je to bio onaj orden nekome ko će ispratiti sve te utakmice u punom obimu. Ima reprezentacija koje su rezultatski gledano na ovo prvenstvo zalutale, prije svega mislim na Curaçao koji je izgubio sa 6 razlike utakmicu. Imamo iznenađenja poput 0-0 Španjolske i Zelenortskih otoka, dakle dosta neizvjesnosti, prije dva dana sve su utakmice završene bez pobjednika i to je još dodatna draž koja će držati na neki način napetost i neizvjesnost ovog natjecanja do samoga kraja. Što se tiče hrvatske nogometne reprezentacije, nema nekih pretjerano velikih najava, nema neke euforije, još uvijek čekamo da sve to skupa krene. Naši su doputovali u Dallas prije de facto dva dana, ako ćemo gledati ovo hrvatsko vrijeme, i tek u 2:30 ujutro noćas je bila službena konferencija za novinare, dakle te najsvježije izjave nisu izašle u dnevnom tisku, pojavile su se naravno na portalima, došle su programe Hrvatskog radija i televizije i ostalih elektronskih medija, ali sve to skupa nekako nas drži u kontraritmu i nema, kao što sam rekao, pretjerano velike euforije. S druge strane, ovo nam je prvi puta u povijesti da s istim izbornikom dolazimo na već treće svjetsko prvenstvo. Na prošla dva smo osvajali medalju, igrali polufinala, jedno finale i s te strane možemo reći da je to postao još samo jedan dan u uredu za naše reprezentativce i da s te strane smo poprilično staloženi i da ćemo mirno ući u taj dvoboj protiv Engleza.
2: Misliš da je ovo grande finale za Zlatka Dalića?
4: Pa mislim da će doći do oproštaja jer mijenjat će se naravno i generacija, otići će Luka Modrić, biologija tu čini svoje, iluzorno je očekivati da će izdržati još jedan kvalifikacijski ciklus i europsko prvenstvo. Isto tako moglo bi doći još do nekih promjena u redovima reprezentacije, tu su Perišić, Kramarić koji su isto također jednom nogom na izlaznim vratima, pa ćemo vidjeti kako će to sve skupa izgledati nakon ovog svjetskog prvenstva, ali ako će to biti naš last dance, kako bi rekli na engleskom, onda se nadamo da ćemo ga plesati do samoga kraja.
2: Ima jedna zanimljivost vezana uz Primoža.
4: Za slušatelje najzagrebačkog radija, igrao je jedno vrijeme u Dinamu sa Bobanom Šukerom, nazabijao se i golova onda kada je ulazio na teren, ali isto tako nazabijao se golova Hrvatskoj na Poljudu, zabio nam je jedan gol u Ljubljani i skoro nas je koštao neodlaska na svjetsko prvenstvo 98. kad smo osvojili prvu medalju.
2: A šta bi to bilo da se dogodilo? Primož, evo, to su neka sjećanja, a kako danas gledate na ono što se događa preko bare u Americi?
3: Pa i za Marka uzeti riječ nije jednostavno jer je dobar retorik i poznavali s nogometne strukture. Događa se ko uvek, svjetska prvenstva su uvek svjetska prvenstva, to je, nogomet je praktički možda čak i najbitnija stvar, prije bila postranska stvar na svijetu, sad je možda čak najbitnija, mediji ste vrlo široki u tom pogledu, prije to bilo više manje uži krug svega toga, danas je to baš velika, baš veliki teret za sve koji su sudionici tih svjetskih prvenstava, puno ima tu informacija, dezinformacija, tako da ljudi baš imaju od čega živjeti i slušati.
2: Čitao sam intervju za Večernje neki dan kad ste rekli da Hrvatska ima još uvijek ono što je primjerice Italija izgubila. Što to ima Hrvatska da nas zapravo tako dugo drži u vrhu, dva svjetska prvenstva za redom sa onakvim uspjesima i sada doći na treće, to jest veliko opterećenje, ali što mislite, koja je to tajna Hrvatske i možemo li ju na neki način materializirati rezultatski i sada u Americi?
3: Prvo je nogometna emocija. Tu ste stvarno jaki, pripadnost nogometnom timu, državnom timu je na ekstremno visokom nivou. Mislim da to ni jedna reprezentacija nije u zadnjih 25 godina pokazala taj visoki način i ritam. Ljudi koji žele da reprezentacija uvijek postigne vrhunske rezultate, to se odraža i na stožer, to se odraža i na igrače, i na obitelji koji prate sve to. Nije to jednostavno, dečki su po mjeseci, po dana zajedno, to treba stvoriti tu koheziju koja nije jednostavna. Znate, u nogometu kao i u životu je psihologija najbitnija stvar. Kad čovjeka nešto nosi, kad ti čuješ sve to sa tribine, kad ti znaš da su ljudi uz tebe, da je to više 4 milijuna ili imate baš jaku dijasporu, onda je to dodatna energija, motivacija koja je u stvari najbitnija. Nogometna kvaliteta je bitna, ali dodatna vrednost svega toga, to je emocija koja te nosi. Možda te neka čak i stavi u vrlo težak položaj, ali znate, kad te je strah, kad znaš da imaš neku veliku moralnu obavezu, a vaši igrači to imaju, onda je to stvarno dodana energija.
2: Kaj velite na naš napad, vi kao napadač, možemo li očekivati puno golova od Hrvatske?
3: Šta možemo očekivati, šta ne, to će donositi utakmica. Gledajte, Španija protiv Zelenogorskih otoka je imala puno situacija da zabije gol, fali im taj gol geter. Znate, vi ste u mojoj generaciji, u vašoj generaciji imali Davor Šuker, on je to sve sredio, pospremio sve što su ostali igrači odrađivali, borili se na terenu. Šuki je to poentirao, egzekutirao i to je jedna od najbitnijih stvari u nogometu, imati gol getera. Svaka reprezentacija, svaka ekipa ima napadača, ali gol geter se rađa, to se teško stvara, to se rađa, ima tu puno i treninga, ali gol geter je nešto posebno. Ako se sjetite samo gol protiv Rumunjske iz 11-terca, dva puta je Šuki pucao 11-tera, znate koje je to opterećenje, ali Šuker je se rodio za to, Šuker je živio za to opterećenje i to je jedna velika privilegija jednog selektora da ima takvog igrača u ekipi.
2: Nemamo Šukera, koga imamo? Jel neko na nekom tragu po vašem mišljenju da bude uspješan na ovom prvenstvu?
3: Pa taj će se roditi za jedno 100 godina. To se zato. Ali imate, gledajte, nogometna igra.
2: Kako se najviše sviđa?
3: Pa gledajte, teško, ko se sviđa, ko se ne sviđa, znate, to zavisi od situacije, ali Španija je tipičan primjer toga kad ti stvaraš situacije, znači kroz vezni red ti stvaraš polušanse, šanse, ali kad ti ne možeš zabiti gol i imaš nekog vratara koji iz minutu u minutu, ko što je bio taj njihov vratar, iz minute u minutu je imao veću motivaciju, optimizam, jer kad uvatiš prvu, drugu, treću loptu, onda takvim vratarima je teško zabiti gol. Jer znate, Španjolci su, mi pričamo o milijardama, milionima, o tim igračima, koliko to sve vredi. Pa kad to sve tako vredi, što im nisu zabili 5 komada. Znate, taj medijski prostor, taj ekonomski prostor je tako danas zavarao šta je u stvari dobro i šta nije dobro. Za 100 miliona, evo, za 100 miliona mora svaki put pogoditi rašlje. Ko to može? To ne može niko. Znači, to je sve precijenjeno danas, to je sve u nekom smislu života koji nema više nikakvog smisla i da je sad to tako dobro, Španjolci bi trebali njime dobiti 10. Ali vidite, nije to tako. Nogomet je čaroban, nogomet je ljudski sport i dokazuje iz dana u dan da su to sve stvari koje su prešle granicu.
2: Ovo je baš jako razmišljanje, Marko.
4: Apsolutno, imali jesmo jedno koji je, evo sad da ga stavimo da puca 10 udaraca, 9 će pospremiti u rašlje, ali ne u uvjetima utakmice. Kad imate obrambenog igrača na suprotnoj strani, onda je to malo drugačije, a nikad nije igrao za Hrvatsku. igrao je za reprezentaciju Belgije, naš prečkanac Branko Strupar. Dakle, postoje naravno takvi igrači koji imaju tu moć, ali kad dođe do utakmice, onda je doista u pitanju nešto drugo i treba imati zaista nos za zgoditak. Strupar je imao nesreću da je eto igrao u vrijeme kad je Hrvatska imala jake napadače i ocijenio je da ovdje ne bi mogao proći kad je stigla ta ponuda Belgije. Sjećam se kad mi je pričao o njegovom debiju u Rotterdamu protiv reprezentacije Nizozemske. Kaže, ne vole se baš pretjerano puno Belgijanci i Nizozemci. Povela Belgija na klupi Nizozemske, jedan Van Bronckhorst koji nije mogao igrati u prvih 11, a onda kao da su se razljutili Nizozemci. Edgar David sam uzeo loptu s centra, se sjurio, zabio gol. Mislim da je to završilo jedno 5-5 ili takav nekakav ludi rezultat. Uglavnom, postoje i snimke na YouTube-u i zanimljivo je pogledati takvu utakmicu. A što se tiče Hrvatske, ha, nismo uzeli Belju, nismo uzeli Stojkovića iz Dinama, nismo na neki način dali za pravo Hrvatskoj nogometnoj ligi i uspjesima Dinama u europskim kupovima da su tu igrači za reprezentaciju. Naravno, teško je to na takav način uzeti u momčad igrače koji nisu sudjelovali u kvalifikacijama, nego bi, hajmo to tako nazvati, na mala vrata ušli na pripreme za svjetsko prvenstvo, ali vjerujem da su Stojković i Beljo prema prikazanom tu negdje trebali biti barem na širem spisku reprezentativaca i u onom trenutku kad ih je 9 ili 11 treniralo na Rujevici onoga prvoga tjedna odraditi barem pokoji trening s reprezentacijom. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Najavljen je Musa od prve minute u vrhu napada. Nije prečesto i predugo igra ovdje u Hrvatskoj u našim klubovima, već je svoj nogometni put odradio kroz Pečalbu, kroz Slovačku ligu, Češku ligu, išao kratko vrijeme u Njemačku, sad je preko Bare u Americi. Možda će se najbolje aklimatizirati na te uvjete koji nas očekuju na svjetskom prvenstvu, a nadajmo se da će pospremiti pokoju loptu u mrežu jer će nam zgodici nasušno biti potrebni, ali u ovome trenutku ako gledamo prošle rezultate kroz ovaj kvalifikacijski ciklus i prijateljske utakmice naše reprezentacije, onda moramo priznati da nemamo nekog izrazitog gol getera, već da su nam svi ti golovi koje smo zabijali ipak bili plod neke momčadske igre i da smo onda to na horuk, onako malo ajmo tako reći, zabili.
2: Da. Jučer smo gledali Francusku i Senegal, da nam je Mbappe da se razljuti, ko što kaže Primoš, pa da tu utakmicu uvede u neke sigurne vode. Jako lijepa utakmica bila za gledati, nadam se da će tako biti i večeras. Dečki, navijamo za Hrvatsku i nadamo se ipak da će neko to svoje golgetersko umijeće i prikazati da ćemo nešto i zabiti.
4: Apsolutno, nadajmo se da nećemo potonuti kao protiv Španjolske prije 2 godine na otvaranju europskog prvenstva, jer neće biti nevažna ni gol razlika. Ako već moramo izgubiti, nek izgubimo s čim manjom razlikom, ali poznavajući tu euforiju koja se dogodi kod nas, važno nam je proći grupu, važno nam je rasti kroz ovaj turnir. Bilo bi krivo da imamo temperanu formu odmah za prvi nastup i vjerujem da će idućih 40-ak dana nacija disati kao jedno i da ćemo do dugo, dugo ovaj turnir pratiti Hrvatsku, bez obzira što imamo već poprilično staru momčad. Nadajmo se da ćemo se uspješno rekuperirati između nekoliko nastupa.
2: Navijamo za to. Hvala vam lijepa.
3: I vama.
2: Do slušanja, Damir Les, Ivan Hlupić, vaše reportersko društvo. Večeras navijamo, a za sada vas lijepo pozdravljamo.
1: Hvala vam, dečki. Znamo gdje smo večeras. 11 sati 52 minute.

Trebalo bi postojati neka nagrada, barem virtualna, za Zaprešić Boyse, za emociju, za entuzijazam, za ono kaj proizvedu uvijek kad krenu njihove pjesme, uvijek naravno u specifično doba, pa onda to još onako doda, ali stvarno stvore atmosferu da ne samo na Mišu Kovača, nego odmah krenu ruke gore i kad su ove navijačke pjesme u pitanju. A ovih dana i treba ih biti puno, jer kad ćemo ako nećemo sada, jer stvarno navijamo i za naše dečke na večer, za naše dečke uvijek i za sve naše sportaše koji daju sve od sebe da sebe pozicioniraju naravno sportski, ali i Hrvatsku na neko visoko sportsko mjesto. 4 su minute do 12 sati, sada

0: Točno je podne. Dobar dan.
1: Dobro nam došli u popodnevni dio programa ove srijede. Pozdrav od popodnevne ekipe. Evo kaj smo vam pripremili za sljedećih 6 sati. Pozivnica je za pola sata, a u njoj pozivi na današnja kulturna zbivanja u gradu. Znam, mnogi će se danas odlučiti za sportska zbivanja preko ekrana, ali ima danas vrijednih kulturnih događanja, pa budite uz pozivnicu od pola jedan. U ordinaciji danas ćemo razgovarati o vaskularnom starenju, jer kažu, stari smo onoliko koliko su stare naše krvne žile. Upravo o zdravlju krvnih žila razgovarat ću sa našom današnjom gošćom, a to je docentica Ana Jelaković. U pametnoj ploči obilježit ćemo 20 godina postojanja specijalističkog studija rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji. Pa ćemo malo čuti i o popularnosti studija na ERF-u, pogotovo studija logopedije, a inače o potrebi i za ranom intervencijom, a i za stručnjacima koji se obrazuju na ovom fakultetu. Gošća će nam biti profesorica Jasmina Ivšec-Pavliša. Pratimo sve što se događa u gradu i šire i puno šire, pa slušajte vijesti 10 minuta nakon punog sata i Zagrebački dnevnik od 16.10. Boris Bogić još uvijek brine o vijestima, a onda stiže Nikolina Devčić. Biće i puno glazbe, bez brige, Vura je tu, Branko Vurušić nam bira ono što će se odsvirati i što se svira.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras počinje nastup na svjetskom prvenstvu. Vatreni u 22 sata imaju okršaj protiv Engleske u Dallasu. Kapetan Luka Modrić ističe kako su spremni. Prva utakmica je najvažnija, dodaje izbornik Zlatko Dalić.
2: Stanje je jako dobro. Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati, garantirati je to da ćemo dati maksimum, kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima. I mi imamo očekivanja velika, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni.
3: Ovo je ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna. Način kako ćemo startati. Čeka nas jaka engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov. Idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
0: Broj radova na gradskim prometnicama ubrzano raste i ovo će ljeto definitivno biti vruće što se prometnih gužvi tiče. O tome je gostujući u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu govorio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Tu će sigurno biti križanje Šubićeve i Zvonimirove najproblematično što se tiče prometa za vrijeme ovih ljetnih radova, zato i te stvari radimo uvijek u ljeto. A drugo će najproblematičnije biti križanje Vukovarske i Savske. Tu se sad već vidi taj cijeli potez što se tiče vodovodne infrastrukture koje radimo u Vukovarskoj. Ta vodovodna infrastruktura je stara preko 70 godina. Znate da nam pucaju vodovodne cijevi baš u Vukovarskoj i onda imamo brojne prometne probleme kad se to dogodi, tako da idemo u fazama cijelu Vukovarsku mijenjamo, kao što mijenjamo u fazama isto tako i Ilicu koja je još starija, čini mi se preko 120 godina su vodovodne cijevi. Krenulo je isto tako ovog vikenda obnova nadvožnjaka kako budu se ljudi posuh u Sesvetama. Za sada ipak nisu baš toliki prometni problemi kakvi su se najavljivali. Tu alternative baš i nema. Sigurnost nam je najbitnija. Da smo išli raditi nekakve druge infrastrukturne alternativne, ajmo reći nadvožnjake ili podvožnjake, to bi trebalo 3-4 godine, a procijenili su statičari taj nadvožnjak nije u stanju da može izdržati još toliko godina.
0: Završili su radovi na 17. novom vrtiću, ovaj put u Podbrežju koji je kapaciteta 200 mjesta, odnosno 10 odgojenih skupina i primjer je moderne, održive i zelene gradnje. Jako nam je važno da otvaramo nove vrtiće u gradskim četvrtima gdje se grade nove zgrade, a ovdje je u izgradnji i novi objekt sa skoro 300 stanova za priuštivo stanovanje, rekao je gradonačelnik Tomašević te dodao da će i ove godine smanjiti broj neupisane djece u gradske vrtiće.
4: Znate koji smo problem zatekli, ogromni broj neupisane djece i svake godine od tada smo smanjivali zato što smo otvarali nove vrtičke kapacitete. Preko 1500 ljudi smo i zaposlili dodatno u dječjim vrtićima za sve novo izgrađene i dodatne dječje vrtiće. Ja mogu najaviti da ćemo sad kad prezentiramo rezultate da će se pokazati još dodatno smanjenje u odnosu na prošlu godinu.
0: Uhićen je član posade katamarana koji je u nedjelju sudjelovao u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima. Katamaran se sudario s jedrilicom na kojoj su bili češki državljani. Poginule su 4 osobe, a 4 su ozlijeđene.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
6: U nastavku dana na zagrebačkom području djelomice sunčano, a povremeno s povećanom na oblaku, lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito poslije podne i navečer. Vjetar većinom slab, najviša temperatura zraka između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.
0: I prve popodnevne vijesti uredio je Boris Bogić. Evo kako stojimo s temperaturom, vlagom i tlakom. 26 stupnjeva izmjereno u maksimiru, 57% vlage ima u zraku. Tlak je 1019 hektopaskala, a sljemenska temperatura je 21 stupanj.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
2: Manna, novi katalog proljeća ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 12:30.
1: Pozivnica.
0: Dobar dan, tekma je tek u 10, tak da stignete uživati i u kulturnim događanjima danas u gradu, ako ste spremni preskočiti, odnosno ne stići na one uvode duge koje obično prethode ovakvim velikim sportskim događajima. Pa idemo čuti što grad nudi danas. Slavlje plesne umjetnosti, na primjer, nudi se na Trešnjevki baletna gala večer koja počinje u 19:30 u Centru za kulturu Trešnjevka, a donosi raznolik program koji povezuje klasični balet, povijesni ples i suvremene plesne interpretacije. Na pozornici će se susresti različite generacije plesača kroz koreografije nadahnute djelima istaknutih skladatelja europske glazbene baštine. Između ostalih bit će tu Čajkovski, Rahmaninov, Dvoržak, Strauss i drugi. Baletna gala večer prilika je za slavlje plesne umjetnosti, kreativnosti i predanog rada izvođača, te za zajednički susret publike i umjetnika kroz ljepotu, pokreta i glazbe. Dakle, u Centru za kulturu Trešnjevka s početkom u 19:30. A na ribnjaku nešto sasvim drukčije. Kako ribnjak izgleda iz perspektive psa? Gdje se nalaze najbolji mirisi, najprivlačnija mjesta za njuškanje, najugodniji hladovi i najvažnije kvartovske informacije? Odnosno, što psi znaju o gradu, što ljudi možda više i ne primjećuju? Odgovore na ta pitanja pokušat će pronaći švedska koreografkinja Stina Nyberg kroz takozvani pseći kafić. Ne svakidašnji umjetnički događaj koji će početi u parku Ribnjak u 18:00. A uoči početka jubilarnog 30. programskog bloka Antisezone. Pa tako Stina i Antisezona pozivaju vlasnike pasa i njihove četveronožne prijatelje da podijele svoje iskustva života u kvartu i pomognu istraživanju koje će poslužiti kao polazište za budući umjetnički projekt. Inače, pseći kafić dio je međunarodnog projekta Trač, koji je Stina Nyberg razvila u Švedskoj kao koreografirano vodstvo gradom iz perspektive psa. A iz perspektive šetača koji vole glazbu, možete uživati u današnjoj glazbenoj šetnji Zagrebom, koju će voditi doktorica znanosti Nada Bezić, voditeljica knjižnice i zbirke arhivske građe Hrvatskog glazbenog zavoda, ujedno je autorica knjige Glazbene šetnje Zagrebom. Ova glazbena šetnja počet će u 18:00 i bit će to šetnja Mirogoje, pa je mjesto polaska kod jugozapadnog ulaza u groblje, odnosno kod početka Arkada na autobusnoj stanici Arkade. Šetnja starim dijelom jednog od najljepših hrvatskih groblja, gdje su svoje posljednje počivalište pronašli i mnogobrojni glazbenici, tako da će se obići 20 odabranih grobova i čuti priče koje govore o raznim zanimljivostima i zgodama iz njihovih života. Trebate provjeriti mailom ili telefonom ima li mjesta i za vas na ovoj šetnji za koju se treba predbilježiti, pa učinite to ili na knjiznica@hgz.hr ili na 098-902-5014. Slijede projekcije i to dva, mogla bi se reći, ljetna filma. Jedno je u kinu Metropolis, odnosno jedan je u kinu Metropolis, a dva su u Doku kinu. Ovaj u Metropolisu, projekcija počinje u 19:30. Film je hrvatsko-češki ili češko-hrvatski u režiji Vojčeha Strakatija. Zove se Na drugoj strani ljeta, govori o najboljim prijateljicama, 15-godišnjakinjama koje provode ljeto u kućici uz jezero pod nadzorom starije sestre jedne od njih dvije. Uglavnom, što se tu sve može izdogađati, morat ćete provjeriti sami u kinu Metropolis, dakle u Muzeju suvremene umjetnosti. A Doku kino za posljednje proljetno izdanje programa Doku kino Eter je pripremio jedan morski predljetni diptih. Pa tako u 19 sati uz popratnu diskusiju prikazuju se dva dokumentarna filma redatelja Tončija Gačine, Turizam i Koze, koji tematiziraju eksploataciju prirodnih resursa i kritički se osvrću na jadransku izvansezonsku svakodnevicu. Nakon projekcije uslijedit će i razgovor s redateljem Tončijem Gačinom, a razgovor će moderirati Tereza Kelam i Sara Panjkota iz Kluba studenata Fakulteta političkih znanosti. Dakle, na sve se stigne prije večerašnje tekme u Dallasu, pa čak i na Stinga. Koncert bi trebao početi u 20 sati u areni. Dakle, Sting večeras nastupa u areni u sklopu svoje turneje Sting 3.0. Nastupa s još samo dva prateća muzičara uz gitarista i bubnjara. Jedan minimalistički koncept Stingov. A sad, hoće li Sting biti večeras navijački raspoložen i hoće li biti kakve nogometne interakcije između Engleza, Stinga i naše publike, to će vidjeti oni koji budu večeras u areni, a sigurno će se uživati u Stingovoj glazbi. Idemo čuti što nam je za kraj pozivnice odabrao Vura.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras počinje nastup na svjetskom prvenstvu. Vatreni u 22 sata imaju okršaj protiv Engleske u Dallasu. O sedmom nastupu naše reprezentacije, gostujući u našem programu, govorio je kolega Marko Šivak iz sportske redakcije Hrvatskog radija.
2: Prvenstvo koje je naraslo na 48 reprezentacija, 104 utakmice. Ima reprezentacija koje su rezultatski gledano na ovo prvenstvo zalutale. Prije svega mislim na Curaçao koji je izgubio sa 6 razlike utakmicu. Imamo iznenađenja poput 0-0 Španjolske i Zelenortskih otoka. Dosta neizvjesnosti. Prije dva dana sve su utakmice završene bez pobjednika i to je još dodatna draž koja će držati na neki način napetost i neizvjesnost ovog natjecanja do samoga kraja. Što se tiče hrvatske nogometne reprezentacije, nema nekih pretjerano velikih najava, nema neke euforije, još uvijek čekamo da sve to skupa krene. Naši su doputovali u Dallas prije de facto dva dana, ako ćemo gledati ovo hrvatsko vrijeme. Evo nam je prvi puta u povijesti da s istim izbornikom dolazimo na već treće svjetsko prvenstvo. Na prošla dana smo osvajali medalju, igrali polufinala, jedno finale i možemo reći da je to postao još samo jedan dan u uredu za naše reprezentativce i da s te strane smo poprilično staloženi i da ćemo mirno ući u taj dvoboj protiv Engleza.
0: Zagreb je spreman za prvu utakmicu Vatrenih. U našem gradu postoji nekoliko nogometnih fan zona. Na Cvjetnom trgu, u Tvornici kulture, a glavna će biti na Trgu Bana Jelačića. Što je pripremljeno za navijače, otkrio nam je organizator Krešimir Strabad iz udruge Mi Hrvati.
3: Pa očekuje ih je blago reći spektakl. Mi smo se pripremili dobro, pripremamo se već mjesecima, pogotovo za ovu prvu utakmicu. Svi smo jako uzbuđeni i nadamo se evo da će što prije početi. Nadamo se velikoj pobjedi Hrvatske.
0: A evo što su nam rekli Zagrepčani.
4: Mislim da će biti to jedna tvrda i teška utakmica. Englezi, naši stari rivali, ali nadam se pozitivnom ishodu i da ćemo pobjediti 2-1.
5: Pa ja se nadam, uvijek se nadamo, jel? Ali treba biti objektivan da današnji naši igrači ne igraju u vrhunskim klubovima kakvi su bili nekad, prije recimo 8 godina. Gledajte, u nogometu je s jednim strategom kao što je dali smo sve moguće. Jel?
6: Budemo vidjeli, nerješeno najvjerojatnije. A drugo nema. Vidjet ćemo, sve moguće.
7: Ja mislim da će biti 2-0 za Hrvatsku. Hrvatska, to će sve rasturiti, to opako će biti.
8: 2-0 za Hrvatsku, ništa manje od toga. Fenomenalna igra, imamo super napad, imamo dobru obranu.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Intenziviraju se radovi na gradskim prometnicama i ovo će ljeto biti posebno vruće što se prometnih gužvi tiče. O tome je gostujući u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu govorio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Tu će sigurno biti križanje Šubićeve i Zvonimirove najproblematično što se tiče prometa za vrijeme ovih ljetnih radova, zato i te stvari radimo uvijek u ljeto. A drugo će najproblematičnije biti križanje Vukovarske i Savske. Tu se sad već vidi taj cijeli potez što se tiče vodovodne infrastrukture koje radimo u Vukovarskoj. Ta vodovodna infrastruktura je stara preko 70 godina. Znate da nam pucaju vodovodne cijevi baš u Vukovarskoj i onda imamo brojne prometne probleme kad se to dogodi, tako da idemo u fazama cijelu Vukovarsku mijenjamo, kao što mijenjamo u fazama isto tako i Ilicu koja je još starija, čini mi se preko 120 godina su vodovodne cijevi. Krenulo je isto tako ovog vikenda obnova nadvožnjaka kod ulice Ljudevite Posavske u Sesvetama. Za sada ipak nisu baš toliki prometni problemi kakvi su se najavljivali. Tu alternative baš i nema. Sigurnost nam je najbitnija. Da smo išli raditi nekakve druge infrastrukturne alternativne, ajmo reći nadvožnjake ili podvožnjake, to bi trebalo 3-4 godine, a procijenili su statičari taj nadvožnjak nije u stanju da može izdržati još toliko godina.
0: Završili su radovi na 17. vrtiću, novom vrtiću, ovaj put u Podbrežju koji je kapaciteta 200 mjesta, odnosno 10 odgojnih skupina i primjer je moderne, održive i zelene gradnje. Jako nam je važno da nove vrtiće gradimo u gradskim četvrtima gdje se grade nove zgrade, a ovdje je u izgradnji i novi objekt sa skoro 300 stanova za priuštivo stanovanje, rekao je gradonačelnik Tomašević te dodao da će i ove godine smanjiti broj neupisane djece u gradske vrtiće.
9: Znate koji smo problem zatekli, ogromni broj neupisane djece i svake godine od tada smo smanjivali zato što smo otvarali nove vrtičke kapacitete. Preko 1500 ljudi smo i zaposlili dodatno u dječjim vrtićima za sve novo izgrađene i dodatne dječje vrtiće. Ja mogu najaviti da ćemo sad kad prezentiramo rezultate, da će se pokazati još dodatno smanjenje u odnosu na prošlu godinu.
0: Više od 8 mjeseci stanari Kostelske ulice na Trešnjevki trpe zbog toga što im je ulica doslovno raskopana. Jedno vrijeme radovi su stajali, sada se opet polako krenulo sa sanacijom ulice, a prema uvjeravanjima odgovornih iz grada, asfaltiranje Kostelske bi trebalo početi tijekom sljedećeg mjeseca. No strpljenje stanara je pri kraju, govore Karlo Jurak i član mjesnog odbora Ivan Žaničić.
10: Ja, ali ne samo ja, na upite adresiranog na nadležni gradski ured dobivam jedno te iste odgovore već više mjeseci. Dakle, kao da netko od službenika copy-paste jedno te isti odgovor. Ja sam onda nakon nekog vremena rekao, molim vas, ovo je smiješno, postaje već, dajte mi kontakt ili obavijestite nekog od svojih šefova, jer ovo stvarno nije u redu. Ovo je sigurnosni i zdravstveni problem.
11: Vidjeli ste kod atomska pala na što liči. Ovi ljudi su peć pošizili, posteljina, prozori, veš ne mogu sušiti. Užasno. Sve pristupne ulice su oštećene. Zato što je sav teret išao i to treba obnoviti sve te ulice. Popraviti, urediti. Lagali su nas, prvo su rekli 10.4. završetak, pa onda 15.5. završetak. Na kraju ni to nije točno bilo.
0: A evo što je o situaciji u Kostelskoj ulici rekao gradonačelnik Tomašević.
9: Informacija koju ja imam je da bi zapravo sljedeći mjesec trebali krenuti radovi u Kostelskoj ulici. Znam da je ono što je bilo bitno da završe ovi radovi na vodoopskrbnom cjevovodu da bi se mogli uopće sanirati cesta, ali isto tako i da završe radove na elektroenergetskim instalacijama koje provodi HEP. U svakom slučaju, ako nije bila dobra komunikacija između gradske uprave i mjesnog odbora, a onda time i građana, to je svako nešto što se moramo popraviti i moramo to unaprijediti. I s time nikako ne mogu biti zadovoljan.
0: Jedna komunalna obavijest. Zbog puknuća cjevovoda bez vode će do 15 sati biti dio stanovnika u Brezovičkoj ulici. Priopćili su i Zagrebačkog holdinga.
12: Kultura.
0: Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu obilježava 30 godina djelovanja. U sklopu lipanjskog programa od danas pa do subote u dvorištu Akademije likovnih umjetnosti održat će se ljetno kino. Tijekom 4 večeri studenti će moći pogledati domaće kratkometražne studentske filmove koji otvaraju svaku večer uz nagrađivane europske dugometražne naslove. Ulaz je besplatan, a za posjetitelje su osigurani kokice i piće.
12: Vremenska prognoza.
0: O vremenu, dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
13: Nakon pretežno sunčanog jutra u Zagrebu je prolazno bilo povećane na oblake. Vjetar je većinom bio slab. Temperatura zraka u kasno prije podne bila je oko 25 u Maksimiru i 21 stupanj na Sljemenu. U nastavku dana na zagrebačkom području djelomice sunčano, a povremeno s povećano na oblaku, lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito poslije podne i navečer. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura zraka između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Boris Bogić. Temperatura u gradu 27 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost 49%. Tlak 1019 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjeren 21 stupanj. Ostanite s nama, uskoro u ordinaciji razgovaramo o zdravlju krvnih žila.

0: Dobro.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Dobrodošli u Naftalan, specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju koja je smještena u malom pitoresknom gradu Ivanić gradu koji se nalazi u neposrednoj blizini grada Zagreba. Naftalan je započeo sa svojim radom 1989. godine zahvaljujući pronalasku prirodnih ljekovitih činitelja naftalanskog ulja i termomineralne vode. U Naftalanu bavimo se zdravstvenom djelatnošću iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije, dermatovenerologije, reumatologije, fizikalne terapije i zdravstvenim turizmom uz pružanje ugostiteljskih usluga u turizmu.
3: U naftalanskom lječilištu naši gosti osim rehabilitacije i liječenja mogu uživati u rekreativnim sadržajima u novo otvorenom kompleksu koji se sastoji od otvorenih i zatvorenih bazena, plivačkog, rekreativnog i hidromasažnog. Tijekom svojeg boravka naši gosti mogu uživati u bogatoj gastronomskoj ponudi jela koja su inspirirana gastronomijom ovog područja.
4: Specifičnost naše ustanove je naftalanoterapija. Liječimo bolesnike primjenom naftalanskih kupki i po tome smo jedinstveni u ovom dijelu Europe. Osim toga možemo provesti i različite druge oblike terapija uz pomoć naših naftalanskih krema, naftalanskog ulja ili pomoću naftalana kod iontoforeze ili kod mastikoterapije. Nudimo i mogućnost sportske rehabilitacije gdje nudimo individualnu terapiju uz kineziologe jedan na jedan gdje se zapravo postiže potpuni oporavak sportaša i povratak na teren.
5: Tu smo za vas jer kap naftalana je slab zdravlja.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Slušate Sljeme, 13:30.
1: Ordinacija.
0: Dobar dan svima, dobro nam došli u ordinaciju i to posljednju ovo sezonsku. Dobra će to biti prilika da porazgovaramo o zdravlju krvnih žila, o tome što je vaskularno starenje, jer u goste nam je stigla docentica, doktorica znanosti Ana Jelaković iz Zavoda za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju KBC-a Zagreb. Dobar dan vam želim, dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vaše slušatelje.
0: Evo na početku odmah da kažemo da ste vi i predsjednica Hrvatskog društva za zdravo vaskularno starenje. To je jedno od relativno novih društava, je li tako?
2: Da, to je stručno udruženje koje smo osnovali prošle godine sa ciljem promocije zdravlja krvnih žila i vaskularnog starenja kao nekakve odlike koje možemo zapravo i mjeriti. I da želimo promovirati to mjerenje u svakodnevnoj kliničkoj praksi.
0: Čovjek je star onoliko koliko su stare njegove krvne žile, kažete vi.
2: Ne kažem ja, to je
0: kažu krvne žile.
2: to je rekao još jedan gospodin u 19. stoljeću, mm-hmm. Dakle, već se tada znalo da starost krvnih žila određuje onoliko koliko ćemo živjeti, kako će nam biti zdravlje. Zanimljivo je podatak da zapravo to mjerenje krutosti krvnih žila i samog pulsnog vala je ustanovljeno i počelo se mjeriti puno prije samog mjerenja arterijskog tlaka. S pukom slučajnošću ili zato što je neko se dovinuo kako je jednostavnije mjeriti krvni tlak. Zapravo danas svi mjerimo krvni tlak, ali ovo je bilo prije i možda
0: zanimljivo.
2: Je čak ispravnije.
0: Da, dakle nešto što je osviješteno još u 19. stoljeću, a koliko smo mi danas svjesni toga što činimo našim krvnim žilama, našim životnim navikama?
2: Pa da, zapravo krutost krvnih žila kao mjera metara u po sekundi, govori nam o kvaliteti stjenke krvne žile i svemu onom što je do tog trenutka kada mi mjerimo utjecalo, da li je to nereguliran tlak, nereguliran šećer, pušenje, dakle u jednoj jedinici vremena imamo zbir svega onog što je do tada u čovjekovom životu negativno djelovalo na stjenke njegovih krvnih žila. Ako se možete prisjetiti, ta površina stjenke krvnih žila je ogromna i kada se sve to sabere, mjeri kilometre i kilometre te fine endotelne funkcije koja zapravo određuje kvalitetu opskrbe svih organa. Tako da oštećenja ciljnih organa koje se dešavaju u hipertenziji, u šećernoj bolesti, u dislipidemiji zapravo su oštećenja tih finih malih krvnih žila i zapravo dovode do disfunkcije organa.
0: Znači svi naši grijesi nezdravih navika vidljivi su i na stjenkama krvnih žila.
2: Tako je, da.
0: Na njihovoj elastičnosti, odnosno krutosti.
2: Tako je.
0: Kako se to mjeri?
2: Najzdravnije se mjeri pomoću tonometra ili oscilometra gdje moramo imati dvije točke, dakle polaznu i krajnju, da možemo izmjeriti koliko vremena tom pulsnom valu ili valu krvi koje naše srce isporučuje treba da dođe od točke A do točke B. Najzdravnije se to može mjeriti prislanjujući mjerni uređaj na vrat i na preponu gdje onda zapravo mjerimo krutost krvnih žila u onoj najvećoj krvnoj žili aorti. Ali može se i na drugim teritorijima mjeriti, što nije klinički sad značajno je toliko.
0: Uh-huh. I onda ta brzina protoka.
2: Da, brzina u metrima po sekundi nam govori koliko je osoba, da li je stara onoliko koliko je kronološki stara, ako je ta brzina veća govorimo o povećanoj krutosti i višoj biološkoj starosti, a postoji osobe koje imaju na sreću i manju biološku dob nego što je ona kronološki.
0: I kakvi smo u prosjeku, što kažu vaši mjerni podaci?
2: Pa mi smo započeli projekt na općoj populaciji u Republici Hrvatskoj. U 3. mjesecu izmjerili smo veću količinu pripadnika opće populacije u Dalju, kao jednom pripadniku ruralne populacije. Ovo ljeto planiramo nastavak projekta i mjerenja krutosti krvnih žila u općoj populaciji u priobalnom dijelu oko Makarske i okolnih sela. To je jedan nastavak velikog međunarodnog projekta koji je započeo još prije 80 godina. A dešavao se isto tako i u Hrvatskoj kada je bila dio Jugoslavije.
0: Gdje se može izmjeriti funkcija koja govori o starosti krvnih žila?
2: U KBC u Zagrebu imamo već godinama ambulantu za mjerenje krutosti krvnih žila, gdje svako može doći sa uputnicom liječnika obiteljske medicine i izmjeriti tu krutost krvnih žila. U našoj dnevnoj bolnici mi to radimo svim našim bolesnicima s hipertenzijom i kroničnom bubrežnom bolesti i to radimo više puta da bi pratili i na taj način uspješnost liječenja i terapije.
0: Dakle, stvari u tome da nezdrave navike i bolesti ukrućuju naše krvne žile, elastičnost se gubi, a može li se ona u nekom postotku, mislim na elastičnost, povratiti terapijom i promjenom navika?
2: Pa da, nažalost mi vidimo često da ljudima dođu zbog hipertenzije i drugih komorbiditeta, dobro im reguliramo krvni tlak, liječimo im šećernu bolest, oni piju lijekove za masnoću, sve se to izregulira, ali primjerice osoba ne prestaje sa nezdravim navikama tipa pušenjem. Dakle, nemoguće je dobrom farmakološkom terapijom nadvladati te nezdrave životne navike i to se odražava i na krutost krvnih žila. S druge strane, osobe u koje su recimo prijemčljive za zdrave životne navike i koje promijene svoje životne navike od smanjenja unosa soli do povećanja fizičke aktivnosti, usprkos nizu bolesti koje imaju, uspiju nekako bar malo smanjiti tu krutost krvnih žila nastojeći živjeti zdravije.
0: Znači, uspijevate motivirati vaše pacijente?
2: Pa, ne, dosta je dobar motiv kad kažete nekom vi imate 50 godina, ali vaše krvne žile imaju 80 godina. Jel? Niko se ne želi osjećati staro, pa čak ni iznutra.
0: Jasno. Najčešće govorimo o krvnom tlaku, o hipertenziji, kao što ste rekli, o tome puno priče, puno problema, koliko zapravo ozbiljno pristupamo sustavno tom problemu koji je sve prisutan.
2: Nažalost, sustavno se ne pristupa hipertenziji kao najznačajnijoj i najčešćoj kroničnoj nezaraznoj bolesti. Iz podataka iz naših EHU studije, dakle studije na općoj populaciji Republike Hrvatske, vidimo da nažalost prevalencija, to je pojavnost hipertenzije u zadnjih 15-20 godina u Hrvatskoj je u porastu unatoč svim našim nastojanjima i to što više raste u onim mlađim dobnim skupinama osoba između 30. i 40. godine života, koje zapravo se i najrijeđe odazivaju na preventivne preglede i na
0: Najrijeđe mjere tlak
2: i nevoljko to rade i bježe od tih problema. Jel?
0: Dakle, tlak bi trebalo mjeriti od rane dobi već.
2: Pa, mislim, ako vodite, što kaže i naš akademik Jelaković, ako vodite svoj auto svake godine na tehnički pregled, onda par jednom godišnje izmjerite arterijski tlak. Ne? Pogotovo ako imate pridružene čimbenike rizika, sjedilački način života, nezdravu prehranu, prekomjernu tjelesnu masu, onda bi to trebalo biti i češće od jednom godišnje.
0: Bez obzira što nemate još 40, recimo.
2: Bez obzira. No.
0: I mislite da nevolje još neće.
2: Da.
0: Krenuti. No, osim samog krvnog tlaka, tu su još neki parametri koje bismo nekako stalno trebali imati pod kontrolom.
2: Da.
0: U skladu sa onom motom Lige za hipertenziju, saznajte svoje brojeve.
2: Da.
0: Što bismo to trebali stalno?
2: Da, počelo je sa znašli svoj broj, ali sad smo to pretvorili u znašli svoje brojeve.
0: Ima
2: jel? Znaš li svoj opseg struka, znaš li svoj LDL kolesterol, znaš li svoj šećer na tašte, to su sve brojevi koje bi svako trebao znati kao što zna, ne znam, svoju registraciju auta, ako smo opet kod auta. Jel?
0: Znamo li svoje brojeve ili radimo li na tome barem?
2: Pa Hrvatska liga za hipertenziju radi cijelo vrijeme na prosvjećivanju i povećavanju zdravstvene pismenosti. Dakle, nije to nekakav program koji treba provoditi u sklopu projekta i privremeno, to je trajno nastojanje da ljudi postoje zdravstveno pismeni i osvješteni o nužnosti, jel? Pošto je nemoguće svakog pojedinca u državi tjerati da ide na preventivne preglede stalno. Znači, ljudi trebaju osjetiti taj poriv i potrebu da saznaju svoje brojeve sami po sebi.
0: Među tim parametrima koje bismo trebali stalno pratiti je i lipoprotein malo A. O njemu se sve više govori. Što nam on točno govori o našem zdravlju.
2: Da, lipoprotein malo A je jedna vrlo aterogena, znači opasna i toksična čestica koja također sudjeluje u povećanom stvaranju aterogenih plakova. Ona je danas gotovo sastavni dio lipidograma i kažu da bi svako jednom u životu trebao odrediti taj lipoprotein malo A, jer unatoč tome ta čestica se može naći povećana u krvi, neovisna je o unosu hrane ili kvaliteti, a nasljeđuje se ta sklonost povećanom lipoproteinom malo A i on izrazito povećava rizik od preuranjenih kardiovaskularnih događaja unutar
0: znači,
2: obitelji.
0: On nam prognozira na neki način ono što bi se moglo dogoditi. Da. Na 616-7004 možete nam se javiti, vi koji nas slušate. Govorimo danas o vaskularnom starenju, odnosno o zdravlju naših krvnih žila sa našom gošćom, docenticom Anom Jelaković. Vi se, docentice, zalažete za holistički pristup u kliničkoj medicini. Što to točno znači?
2: Pa, kako je hipertenzija multifaktorijalna bolest, tako mislimo da i ove ostale bolesti koje često prate hipertenziju i šećer i prekomjerna tjelesna masa i niz drugih komorbiditeta zapravo predstavljaju jedan zajednički metabolički poremećaj gdje naprosto je potrebno osobi s više strane pristupiti, sagledati ne samo njezin tlak i milimetre žive, nego ukupan rizik koji neko ima, te se oslanjati upravo na taj rizik. Gledati čovjeka kao cjelinu, okolinu u kojoj on živi, stres kojem je izložen, pa i onečišćenju zraka u kojem neko živi. Tako da to malo predstavlja problem, jel da, i oduzima vrijeme, ali vrijeme je ono najvrijednije što možemo nekom pokloniti.
0: Da, dakle liječimo čovjeka, osobu, a ne
2: broj.
0: Slušamo i vas, dakle 616-7004, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, stižete malo radio, pa ćemo se
1: početi. Samo malo, evo odmah, ja ne znam, možda nisam baš u toku, ali...
0: Recite pa, ovako, će vam odgovoriti docentica.
1: Imam problema s povišenim trakom i aritmijom. Jel to može gospođa doktor na to odgovoriti?
0: Recite, ovako, imate pitanje.
1: Imam. Tlak mi je relativno dobar. Imam 88 godina. 140 je tu negdje prosjek. Sad ovaj diastolički je, ne prelazi 70, možda jedan put mjesečno. I sad sam počeo imati vrtoglavice i mučninu i počelo me brinuti. Šta i kakva je mogućnost holter, ovo, ono, ne znam, od kuda krenem.
0: Dobro, da. Hvala vam lijepa.
2: Evo, gospodin možda i ne mora doći na mjerenje starosti krvnih žila, naprosto u starenju dolazi do takozvanog razdvajanja gornjih i donjih tlakova, da se to tako najjednostavnije izrazim. Jel, starenjem, kako te žile postaju kruće, tako donji tlak, taj diastolički, postaje sve niži, a gornji može ići i visoko.
0: U kojim nam se to godinama počne događati?
2: Pa,
0: ovisi,
2: ovisi. Istraživanja genetska kažu, jel, sa proteomima i tako, kažu da starenje krvnih žila počinje u dobi od 45 godina. Tako da do dobi kod koje je gospodin, to starenje se sasvim sigurno odvilo. Jel, ono što se mi više bojimo kod starijih osoba, upravo je tog preniskog diastoličkog tlaka, gdje zapravo on je taj koji hrani krvne žile i hrani naše ciljne organe. Tako da vrtoglavice i omaglice mogu biti posljedica preniskog diastoličkog tlaka. Kod gospodina bi možda trebalo revidirati terapiju, pogotovo sad u ljetnih mjeseci kada i gubimo puno tekućine znojenjem, na vrućini nam se još više šire te krvne žile, možda treba malo prerazmjestiti tu terapiju ili revidirati, a gospodin mora piti puno tekućine da bi ostao trajno hidriran, da ne bi pao u nesvijest recimo sada negdje u vrućini.
0: Da, upravo sam to ja htjela pitati o izazovima, evo, za naše tlakaše u ovim vrućim danima, najavljen nam je toplinski val ovih dana.
2: Da, ma uz one uobičajene preporuke koje svake godine liječnici, pogotovo na hitnoj, isporučuju u dnevniku i emisijama kako se treba kloniti za najvrućeg dijela dana. U hipertenziologiji mi obično preporučimo ljudima koji su u našem trajnom praćenju da naprave holter tlaka, jel, 24-satno mjerenje tlaka, i da prema tome vidimo kako za vrijeme ljetnih mjeseci možemo preraspodijeliti terapiju. Nikad ne govorimo o ukidanju, samostalnom ukidanju terapije za vrijeme ljetnih mjeseci, nego možda o pomicanju ili barem smanjenju određenog dijela terapije, pogotovo po noći. Za vrijeme dana i kada je jako vruće, ljudi koji ne izlaze previše iz kuće, može im značajno pasti taj arterijski tlak, dok po noći, ljeti, u vrućinama se dešava i paradoksalno povišenje arterijskog tlaka, upravo zbog tog stresa, vrućine, nemogućnosti adekvatnog spavanja i odmaranja, te imamo velikih problema ako onda ukinemo cijelu terapiju za vrijeme ljetnih vrućina. Tako da to uvijek mora biti u savjetu sa liječnikom.
0: Dakle, ništa na svoju ruku, premda se nekima učini da ne treba više lijek ako je tlak dobar. Međutim, ono što uvijek kažemo, ta je terapija
2: tlak će uvijek naći negdje put, ako ga imate, on će se javiti, onda ništa po noći barem.
0: Evo, čuli smo kakva iznenađenja s tlakom mogu biti i po noći i u ovim ljetnim mjesecima. Što se pulsa tiče, to je ono što zna neke zabrinuti kad se pojavi nekakva vrijednost koja odskače od one uobičajene. Koliko to treba zabrinjavati, s obzirom da sad, evo, dosta ljudi ima ove pametne satove koji ih onda upozoravaju na nekakve devijacije.
2: Da, još jedna stvar kod gospodina, ako on zaista ima aritmiju, tada pojedini tlakomjeri koji su na tržištu ne mogu niti točno izmjeriti taj arterijski tlak, pa treba biti oprezan i imati kod kuće validirani uređaj koji može detektirati pravilno tlak ako čovjek ima aritmiju. S druge strane, prirodno je da kada nam pada tlak, recimo na vrućini ili u dehidraciji, da taj puls raste. Raste zato što naprosto moramo održati krvotok živim, prvenstveno mozak koji najviše zahtijeva krvi, i onda nije neobično da za vrijeme ljetnih vrućina nam i poraste puls, što je fiziološki i poželjno. Ako se to ne desi, čovjek može izgubiti svijest, jel? Ali različiti pametni satovi koji su dostupni na tržištu ne moraju nužno biti točni. Jel?
0: Ne moramo se baš potpuno osloniti na njih, pogotovo evo, ako je to nešto što nas može zabrinuti, pa onda dovesti još do suprotnog efekta. 616-7004, dobar dan i vama, izvolite.
3: Halo.
0: Izvolite, slušamo i vas.
3: A, dobar dan. Ovako, ja sam se jako kasno uključila jer sam bila odsutna. Naime, ja imam 80 godina, imam povišeni tlak. Relativno kasno sam ga počela uzimati, Prexanil uzimam za tlak. Držim ga pod kontrolom, ali sad sam htjela možda savjet jedan dat, ne znam, možda gospođa doktor već rekla. Meni je ušlo kao u higijenu nekakvu životnu, da imam u kuhinji jedan stolac i jednu tekicu i ja svaki dan sebi izmjerim jedanput ili dvaput, već kak se osjećam tlak, napišem i onda opisujem, budući da sama živim, znate, sama sam ostala, opisujem stanje. Ako sam u nekoj panici, ako se nešto događa tako i tako, onda u tom slučaju ili nazovem hitnu ili moju doktoricu ili nekog od prijatelja. Mislim da to vođenje tlaka s tom tekicom, da to nije pretjerano. Šta vi mislite, gospođo doktor?
0: Hvala vam lijepa. Evo, dnevnik.
2: Pa dnevnik tlaka u redu je da gospođa mjeri tlak svaki dan više puta, ako se loše osjeća pogotovo. Kod nekih ljudi to često mjerenje, svakodnevno mjerenje više puta dnevno stvara određenu anksioznost, jel da, i anticipaciju, pogotovo ako vidimo neke brojeve koje nas zabrinu, onda svako sljedeće mjerenje može još biti gore, jer se čovjek prepadne, uhoti ga panika, sam je ne zna što učiniti. Tako da nekad imamo i kontraproduktivne učinke tog kućnog mjerenja tlaka. U redu je dnevno izmjeriti tlak i prije terapije, ali ako to čovjeku stvara nekakvu anksioznost ili ga još više opterećuje, onda savjetujemo nekada, ako se uvjerimo u ordinaciji da su to stabilne vrijednosti tlaka, da se i ne mjeri tlak baš svaki dan više puta. Ali ako gospođi to stvara određenu sigurnost, onda je to u redu.
0: Slušamo još jedno pitanje. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan. Molim vas lijepo savjet jedan trebam. Ja bolujem od hipertenzije, bubrežnik sam bolesnik. i teško sniža za vam tlak, jer na sve žive lijekove imam nuspojave. Jedino došim fiziotensi, to je jedini lijek koji ja podnosim. Jednostavno više ne znam na koji način da ja snizim taj tlak.
0: Hvala vam. Što savjetovati našoj slušateljici?
2: Da, zapravo ima, najčešće su to žene, jel, nismo svi isti i čini se da ipak ženski organizam drugačije metabolizira možda neke lijekove nego u muškom organizmu, jel, različiti smo. Češće gospođe pate od različitih nuspojava, više vrsta antihipertenziva. Trebamo razlikovati nuspojave od alergijskih reakcija, jel, nuspojave može imati i često ima gotovo svaki lijek koji možemo uzeti, tako da s nekim nuspojavama se treba čovjek pomiriti, a neke treba sagledati i zamijeniti. Jel? Ako gospođa još ima i kroničnu bubrežnu bolest, onda eventualno neke manje nuspojave bi trebale biti manje bitne od sačuvanja bubrežne funkcije i funkcije ostalih ciljnih organa naspram dobre kontrole tlaka. U našoj ustanovi u KBC u Zagreb, a i drugdje u Hrvatskoj, postoje farmakološke dnevne bolnice gdje se mogu i testirati alergije na antihipertenzive, te možemo točno utvrditi radi li se o alergijskoj reakciji ili nuspojavi lijeka. Tako da bi gospođi, kad već ima ovoga komorbiditeta, savjetovala testiranje kod farmakologa.
0: Uh-huh. I tu treba onda odvagnuti. Jel?
2: Da, korist, jel, svaki lijek može imati nuspojave, ali naprosto nekad je bitnije regulirati tlak nego pretrpiti koju nuspojavu.
0: Ono o čemu često govorite je i utjecaj onečišćenog zraka i na naše krvne žile, što možda manje nam pada na pamet od recimo onečišćenja koje opterećuje naš dišni sustav, naša pluća. Kako loš zrak utječe na krvne žile?
2: Da, znači istraživanja su pokazala da te vrlo zločeste čestice iz zraka, koje su vrlo sitne i mogu lako proći u pluća u naš krvotok, oštećuju endotel, taj fini površinu stjenke krvnih žila o kojima smo na početku pričali. Dakle, te čestice su se već našle istraživanjem čak i u fetalnoj cirkulaciji, dakle i u trudnica, onečišćujući čembenici iz okoliša mogu završiti pomoću placente u fetusu. Dakle, te čestice su stvarne i zaista djeluju na oksidativni stres, kao što recimo djeluju i lipidne čestice u našem krvotoku. Nije samo to, nego one dolaze i do mozga i utječu na aktivnost simpatičkog živčanog sustava, tako da recimo kratkotrajan boravak u nekakvom vrlo zagađenom dijelu raskrižja recimo može aktivirati simpatički živčani sustav i tako aktivno povisiti tlak bez nekakvog kroničnog oksidativnog stresa, kako se najčešće manifestira utjecaj onečišćenja na endotel krvne žile.
0: Dobro, ljeti nam je možda malo zrak izvan fokusa, više to u zimi, u vrijeme loženja, ali i mikroplastika je tu i ko zna što će nam još sve ući u naše sustave i poremetiti zdravlje. Slušamo i vas, dobar dan.
5: Lijepi pozdrav. Izvolite. Vama i gošći.
0: Slušamo vas, samo malo stišete radio.
5: Radio Sljeme, da.
0: Tako je, da.
5: Lijepi pozdrav ovdjema. U devetom sam desetljeću života. Tlak mi je reguliran, naime uzimam tripliksam od 5 miligrama.
2: Dobro.
5: Tjelesno sam aktivna i tako to... tjelesna težina nije povišena, međutim puls mi je nizak, puls mi je recimo između 39 do 44, pa to čak i nakon vježbanja od pola sata koji svaki dan provodim.
2: Jel pijete, gospođo, još neki lijek za puls?
5: Ne.
2: Možda za frekvenciju?
5: Ništa drugo.
2: Jeste kad gubili svijest, imate omrlice?
5: Nikada. To me redovito kardiolog pita, nikad nisam ni gubila svijest, niti ništa, ali evo, puls je takav već godinama.
0: Ja vas to svejedno brine.
5: Ne da me brine.
0: Nego
5: kad
0: vas
5: imam
0: čudi kad imate da, te niske vrijednosti vas.
5: Zove mi pitam.
0: Tako je, dobro, hvala vam lijepa. No nekako mi se čini da Pa, gospođe, ne treba se toliko brinuti.
2: Dakle, u starih osoba najviše nas brine taj sinkope, kolaps i gubitak svijesti, onda ljudi padnu, slome kuki i to je otprilike najčešće kraj priče ili završi vrlo loše. Ako gospođa je fizički aktivna, kaže i da vježba, pije tu jednu tabletu za tlak, ako je održane funkcionalnosti, sjajno, svakako treba se javiti kardiologu ili svom liječniku obiteljske medicine i snimiti EKG da vidi da nema kakvu aritmiju ili blok unutar provođenja srčanog impulsa, ali ako gospođa funkcionira i živi aktivan život, možda ne treba to raditi na hitno, ali treba provjeriti što je sa tim pulsom.
0: Vrijedi li ona da je bolje imati manji broj otkuca, sporije srce?
2: Pa u epidemiološkim istraživanjima se pokazalo da to da kako povezuje se sa dugovječnošću. To je zapravo epifenomen dobro utrenirane osobe, jel? Osobe koje su trajno fizički aktivne, da u duboku starost uvijek će imati manji puls nego neko ko nije bio sklon fizičkoj aktivnosti, bavljenju sportom i tako.
0: To je sportsko srce, znači?
2: Sportsko srce, da.
0: To je onda možda kod gospođe. Dobro, osim toga što se treba stalno pridržavati, naravno, uputa liječnika i redovitu terapiju uzimati, što se još može učiniti u smislu nekih nefarmakoloških rješenja?
2: Da, kada govorimo o krutosti krvnih žila, nažalost nemamo tabletu ni nikakvu farmakoterapiju koja bi mogla omekšati onda kada se već dogode strukturalne promjene krvnih žila i one postaju krute i tvrde, kao što postaju i cijevi, jel da, nakon stotinu godina provođenja vodovoda. Naprosto kod takvih osoba najviše učinka ima upravo fizička aktivnost. Znači ona samo po sebi nakon fizičke aktivnosti dolazi do jedne autogene relaksacije stjenke krvnih žila i one postaju opuštenije. Osobe koje unatoč svemu inzistiraju i dalje nastoje biti fizički aktivne imaju najbolje rezultate i tada možemo čak i u vrlo starijih osoba vidjeti pomake u toj krutosti krvnih žila. Naravno, prestanak pušenja je kondiciju sine qua non.
0: Bez toga ništa. Još jedno pitanje, idemo prema kraju emisije današnje. Dobar dan, slušamo vas.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Ovako, ja imam 72 godine, tlakašam od svoje 52. godine kad sam došla u promjenu i trošim naravno lijekove. Ali mi dolazi povremeno, evo sad sam bila prije dva dana na hitnoj, reguliran prilično, dolazi do 140-145, recimo gornji tlak, puls mi je uvijek do 50, najviše do 60. E, kad mi je niski tlak, onda mi je puls veći, ali mi dolazi povremeno da mi se tlak naglo povisi. Navršila sam na hitno, imala sam 185, 157, i jako sam se loše osjećala, čak u jednom momentu, da li je to tlaka, ne znam, ne sjećam se nečega, poslije sam se ja sjećala, nisam znala ni gdje mi je muž, niti ništa, ali ja sam mu među vremenu nazvala. Napravljene su sve pretrage, CT mozga, to je bilo ok, samo ima nekakva razređenost koštane strukture. Ja trošim lijekove za razređivanje krvi, sam imala emboliju pluća, da li je to uzrok ili ne i zbog čeg se taj tlak povremeno, to je sad već drugi put ove godine, ja sam završila u bolnici na hitno.

0: terapija na te stjenke krvnih žila koje su promijenjene i krute više niti ne djeluje dobro. Takvo stanje obično možemo još više pogoršati kada unosimo previše kuhinske soli, kada onda tijelo se nastoji riješiti te soli koje smo možda unijeli dan ili dva ranije prije takvog incidenta i mora naprosto povisiti tlak da bismo izbacili višak soli koji smo nehotično unijeli prije možda 24 sata ili više. Dakle, od strogo neslane prehrane do adekvatne terapije i dobre hidracije možemo nekada pomoći i ublažiti te oscilacije tlaka, ali kod nekih osoba naprosto zbog upravo te krutosti i više nedostatka elastičnosti u stjenci krvne žile nemamo više previše mogućnosti da taj tlak bude trajno onako gladak, kažemo, uglađen kroz 24 sata.
1: Ovaj unos soli naravno zaslužuje i posebnu emisiju, ali ovo što ste rekli treba imati na umu. Dakle, može nam i dan kasnije se vratiti kao bumerang.
0: To je upravo taj bumerang efekt. Jel? Neko bi onda gospođi kada izmjeri tlak 60 savjetovao nek si popije žlicu soli, što je apsolutno krivo, pogotovo sad po ljeti, jer će ta sol navući tekućinu i morat ćemo ju nekako izbaciti upravo povišenjem tlaka, pa će tlak taj biti još i viši nego što je početno bio.
1: Večeras počinju i nogometna uzbuđenja. Imate tu neki savjet za ljude koji imaju problema s tlakom?
0: Naprosto u takvim trenucima velikog uzbuđenja i nacionalnog kolektivnog uzbuđenja treba biti oprezan. Mi često vidimo u tim očitanjima 24-satnih mjerenja tlaka upravo te pikove za vrijeme nogometnih utakmica, što nam je naravno zna biti zabavno za očitanje, ali treba biti oprezan pogotovo sa unosom tih slanih grickalica koja će se sada sigurno puno koristiti ovih dana, kao i alkohola, gdje onda to zajedno sve može dovesti do paroksizma fibrilacije, skoka tlaka, hipertenzivnih kriza, svašta ćemo vidjeti sigurno.
1: Čuvajte se ljudi i nemojte dozvoliti da evo, vaša biološka dob bude puno niže od starosti vaših krvnih.
0: Puno više, da.
1: Puno više od starosti krvnih žila. To je, čuli smo, mjerljivo. Može se kod vas izmjeriti pomoću uređaja koji mjere brzinu protoka krvi kroz velike krvne žile, no naše navike su ono čime se možemo boriti protiv ovog ubrzanog starenja.
0: Tako je, liječenje svake kronične bolesti počiva na zdravim životnim navikama ili promjenama onih nezdravih, bilo da se radi o reumatološkoj bolesti ili hipertenziji. To je uvijek počelo svakog liječenja.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala vam.
1: Naša gošća danas bila je docentica, doktorica znanosti Ana Jelaković iz Zavoda za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju KBC-a Zagreb, ujedno i predsjednica Hrvatskog društva za zdravo vaskularno starenje. Ordinacija.

0: 14 je i 10. Vijesti. Uhićen je 33-godišnji član posade katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa, resorni ministar Davor Božinović.
1: Prema do sada utvrđenim činjenicama postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovilom.
0: Uskoro će biti objavljeni inicijalni rezultati upisa u gradske dječje vrtiće. U ovim trenucima počela je gradonačelnikova konferencija za medije s tom temom, a rezultati će biti vidljivi od 15 sati na mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjih vrtića. Roditelji koji budu nezadovoljni rezultatom upisa mogu podnijeti prigovor ravnatelju dječjeg vrtića do 25. ovoga mjeseca, a ravnatelj o prigovoru odlučuje u roku od 8 dana. Drugi krug rezultata bit će objavljen 8. srpnja. Gostujući u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu, gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da se situacija s vrtićkim kapacitetima svake godine popravlja.
2: Znate koji smo problem zatekli, ogromni broj neupisane djece i svake godine od tada smo smanjivali zato što smo otvarali nove vrtićke kapacitete. Preko 1500 ljudi smo i zaposlili dodatno u dječjim vrtićima za sve novo izgrađene i dodatne dječje vrtiće. Ja mogu najaviti da ćemo sad kad prezentiramo rezultate, da će se pokazati još dodatno smanjenje u odnosu na prošlu godinu.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata u Dallasu protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. U našem gradu postoji nekoliko nogometnih fan zona na Cvjetnom trgu, u Tvornici kulture, a glavno će biti na Trgu Bana Jelačića. Evo kakvom se rezultatu nadaju Zagrepčani.
3: Mislim da će biti to jedna tvrda i teška utakmica. Englezi, naši stari rivali, ali nadam se pozitivnom ishodu i da ćemo pobijediti 2-1.
4: Pa ja se nadam, uvijek se nadamo, jel? Ali treba biti objektivan da današnji naši igrači ne igraju u vrhunskim klubovima kakvi su bili nekad, prije recimo 8 godina. Gledajte, u nogometu je s jednim strategom kao što je dali smo sve moguće. Jel?
5: Budemo vidjeli, nerješeno najvjerojatnije. A drugo nema. Vidjet ćemo, sve moguće.
6: Ja mislim da će biti 2-0 za Hrvatsku. Hrvatska to će sve rasturiti, to opako će biti.
7: 2-0 za Hrvatsku, ništa manje od toga. Fenomenalna igra, imamo super napad, imamo dobru obranu.
0: Dinamo će u drugom pretkolu Lige prvaka igrati protiv švicarskog Tuna, odlučeno je ždrijebom Unionu. Prva utakmica igra se 21. ili 22. srpnja kod Tuna, a uzvrat je 28. ili 29. srpnja u Maksimiru.
8: Vremenska prognoza.
0: A kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, prognozira Domagoj Dolički.
9: U nastavku dana na zagrebačkom području djelomice sunčano, a povremeno s povećanom na oblaku, lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito poslije podne i navečer. Vjetar većinom slab, najviša temperatura zraka između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredila ih je Nikolina Devčić. 14 je sati i 14 minuta, temperatura u gradu sada je 29 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 45%, a tlak 1018 hektopaskala. Na Sljemenu su izmjerena 23 stupnja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Baš je super.
3: Dragi slušatelji, dobar dan i dobrodošli. Kao što znate, današnji pokrovitelj, hotel Boutique Atlantida, hotel s 5 zvjezdica, nagradit će našeg slušatelja s jednim polupansionom za dvije osobe u Rogaškoj Slatini, u trenutku naravno kad vama odgovara. A što može očekivati naše slušatelje koji budu osvojili današnju nagradu u Atlantidi i sve nas koji ćemo doći svojom voljom i u trenutku kad želimo, možemo očekivati hotel okružen prirodom koji svaki dan čini malo lakšim. Možemo doživjeti ljepotu sporog života u Atlantidi. Inače, topla voda, mirna atmosfera i wellness rituali pomažu ostati svakodnevni stres iza sebe. Sobe u Atlantida Boutique hotelu dizajnirane su za profinjenu udobnost i miran luksuz. Elegantni interijeri, meke teksture i pažljivo odabrani detalji stvaraju prostor u kojem se može istinski opustiti. Inače, za sve one koji se zateknu u hotelu Atlantida u ovo vrijeme svjetskog prvenstva u nogometu, znači tamo do 19. srpnja, u kongresnoj dvorani samoga hotela je organizirano gledanje FIFA utakmica. Kao što smo rekli, očekuje vas odlična dvorana, stvarno za čak 120 sudionika sa LCD televizorom i projektorima, rashlađena uz odličnu ponudu laškoga piva. Evo tako nam kažu u Atlantidi. Znači, ako ste u hotelu, muškarci će imati poseban užitak, neće ništa propustiti, da pače doživjeće nogomet na jednoj posebnoj razini. Inače, sama kongresna dvorana hotela Atlantida, to nismo do sad puno govorili, nudi i razne mogućnosti organiziranja seminara, poslovnih sastanaka, edukacijskih tečajeva ili čak kreativnih radionica. Naš telefon je 616-7004, dakle 01 pozivni. Nazovite nas i probajte osvojiti ovu vrijednu nagradu, jedan polupansion za dvije osobe u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u centru Rogaške.
2: Sve sam čuo, spremam se, to je super.
3: A nadam se da će se to isto dogoditi i da će reći to je super, današnji dan je super i našem slušatelju kojeg smo odabrali i koji je uspio se probiti kroz šumu ovih poziva i nama poželjeti dobar dan. Koga imamo na telefonu? Pozdrav.
4: Na telefonu Jadranka.
3: Jadranka.
4: I drago mi je da sam vas uspjela dobiti, da.
3: Jeste.
4: Ako uspijem odgovoriti.
3: Ma neće biti, znate da mi nemamo teška pitanja. Da. Nećemo mi sad vas ništa pitati u vezi nogometa, ako to očekujete. To vas nećemo pitati jer ni sami o tom baš ne znamo puno, da budem iskrena, tako da to neće biti pitanja. Ali nešto u vezi nogometa bi moglo biti u vezi butika Hotel Atlantida, ali iz ovog uvoda. Kao što smo rekli, prijenosi utakmica uživo svjetskog prvenstva u nogometu do 19. srpnja bit će organizirani u hotelu po vama. Nudimo vam dva odgovora. To će se događati ispred hotela, pod B u predvorju hotela ili pod C negdje drugdje. Što bi vi rekli gdje će to biti?
4: Pa u kongresnoj dvorani hotela.
3: Tako je, evo, znači butik Atlantida hotel za svoje ljubitelje i goste, naravno i ljubitelje nogometa, da će najbolje što ima, a to je predivnu kongresnu dvoranu koja stvarno lijepo izgleda i sa velikim, velikim ekranom. Mislim da ni jedan ovako lokal u kvartu nema takvo nešto. Dakle, drage žene, nagovorite supruge i sve ove muške članove obitelji, znači jedan vikend u Atlantidi, nitko se ne može izgovarati da baš ima nogometnu utakmicu koju želi pogledati, jer tamo će se to sve gledati. Super, Jadranka, evo, nagrada je vaša, pa možete se čak odlučiti i do 17. možete i kad god vama odgovara. Možemo čuti i vaše prezime?
4: Najljepša hvala, ja sam Jadranka Kolenković.
3: Može. Evo, ja to pišem, vi nam ostajete još na liniji da sve se dogovorimo oko ovih nagrada. Jeste bili što god u Rogaškoj, koji je vaš omiljeni tip rekreacije, turizma, gdje volite otići, planine, brda?
4: Pa, Iskreno volim najviše u stvari na more i onda planine, pa evo, ali povremeno i na bazene, da, volim.
3: Odlično, ovo je što se tiče Atlantide, znači jedan wellness stvarno na visokoj razini, a kad ste spomenuli bazene, za one koji, ili kad budete vi tamo, vidjet ćete, nedavno je počela gradnja velikog vanjskog bazena oko hotela Atlantida, 16 metara, evo tako da će i to upotpuniti još, znači vlastiti bazen, ne onaj poznati u Rogaškoj Slatini, ne Rogaška Rivijera, znači za stvarno one kojima je čak teško otići i malo dalje dole na Rogašku Rivijeru. Da. Znači hotel Atlantida će to sve onako popeglati da će to biti odlična zabava. Jadranka, ostajete na liniji, hvala vam lijepo što ste se javili, ugodan vam tamo boravak, a vama cijenjeni slušatelji, naravno preporuka, posjetite Rogašku, jer u Rogaškoj Slatini se događaju i druge zanimljive stvari, evo kao što sam rekla, osim gledanja nogometa, u samom hotelu u tijeku je i Međunarodni festival sportskog filma u Sloveniji, koji traje do 25. lipnja, zatim odnosno danas je to, tako je završeno tak prve etape Rogaške Slatine međunarodne biciklističke utrke koja traje tamo sve do 27.6. i svaki mislim da je četvrtak u pitanju, organiziraju se i vođene biciklističke ture za sve posjetitelje u Rogaškoj. Dakle, zabave ima, nije samo u pitanju kupanje i wellness. Srdečan pozdrav!
1: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Baš je super.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: 88,1.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Manan novi katalog, minus 50% na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% na kupaće kostime. Mana.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.

Slušajte Sljeme, 14 sati i 48 minuta. Fino smo ugrijani na 29 stupnjeva Celzija. Vjerojatno ćemo se još ugrijavati prema 22 sata večeras kako bude se približavala tekma. Ali nije bezazleno upozoravati na vrućinu. Učinili su to iz DHMZ-a. Kažu da su tu prve naznake toplinskog vala za vikend. Dakle, nakon ovog promjenjivog i razmjerno svježeg početka tjedna unutrašnjosti, idućih dana trebalo bi biti sve toplije, a od sutra i vruće. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 35 stupnjeva, a tijekom vikenda koji je pred nama postoji povećana vjerojatnost za umjerenu opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje, poneprije doduše na sjevernom Jadranu. Na obali će i noći biti tople, ponegdje i vrlo tople, što će naglasiti osjećaj neugode. Eto, ako idete na more, ali onda kad se bučnete, onda se poveća i osjećaj ugode, samo pazite na te temperaturne razlike. U večernjim satima lakše se diše i u gradu također, pa evo jednog prijedloga za sutra. Naime, povodom dana antifašističke borbe i 85. godišnjice antifašističkog ustanka u Hrvatskoj i ove godine na Europskom trgu će se održati besplatan koncert. I to ovoga puta koncert na kojem će Let 3 zabavljati sve koji budu ondje. Sutra je dakle koncert. Sutra u četvrtak slavi se dan antifašističke borbe koji je u ponedjeljak. Početak koncerta sutrašnjeg je u 20 sati. Ulaz je naravno slobodan, a sve se događa na Europskom trgu. Ovu manifestaciju organizira Grad Zagreb u suradnji s Centrom kulture Ribnjak. Pa ako ste ljubitelj Leta 3, budite ondje. Slušamo Izgubljene.

0: HR mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
9: Već od 187 eura.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Objavljeni su inicijalni rezultati upisa u gradske dječje vrtiće. Stiglo je više od 7000 valjanih prijava, uz još 1000 onih koji primjerice zbog dobi ne mogu ostvariti upis, rekao je pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Luka Juroš i dodao da su rezultati najbolji ikad.
2: U ovome trenutku od ukupno 7195 valjanih zahtjeva upisano je 6511, a neupisano je 684 djece. I pored toga imamo čak 1096 slobodnih mjesta u gradskim dječjim vrtićima. To su dakle mjesta koja su dječji vrtići planirali za upis, ali jednostavno u ovome trenutku još iz različitih razloga nisu bila popunjena. To su ona mjesta koja se popunjavaju u ovome periodu do kraja kolovoza. Tako da danas znamo, ovo su najbolji inicijalni rezultati upisa od kad Grad Zagreb provodi objedinjene upise i do rujna svako dijete će imati mjesto u vrtiću u Gradu Zagrebu.
0: Roditelji koji budu nezadovoljni rezultatom upisa mogu podnijeti prigovor ravnatelju dječjeg vrtića do 25. ovoga mjeseca, a ravnatelj o prigovoru odlučuje u roku od 8 dana. Drugi krug rezultata bit će objavljen 8. srpnja. Vrtićkim kapacitetima pomoći će i novi objekt koji je otvoren danas u naselju Podbrežje, a moći će primiti 200 djece, gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Znate koji smo problem zatekli, ogromni broj neupisane djece i svake godine od tada smo smanjivali zato što smo otvarali nove vrtičke kapacitete. Preko 1500 ljudi smo i zaposlili dodatno u dječjim vrtićima za sve novo izgrađene i dodatne dječje vrtiće. Ja mogu najaviti da ćemo sad kad prezentiramo rezultate, da će se pokazati još dodatno smanjenje u odnosu na prošlu godinu.
0: Uhićen je 33-godišnji član posade katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa. Resorni ministar Davor Božinović.
4: Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovilom.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras počinje nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranicima Zlatka Dalića protivnik je Engleska. U 22 sata izići će na stadion Dallas, treći po veličini na kojem se igra svjetsko prvenstvo. Kako se vrijeme utakmice približava, tako se i naši navijači u Dallasu s uzbuđenjem pripremaju za navijanje.
5: Stigli smo iz Njemačke, putovali smo jedno pa dobrih 20 sati leta, plus smještaj, hotel i to. Bilo je malo naporno. Sve za Hrvatsku.
6: Sve se vidi iz priloženoga. Ljudi dolaze iz svakog kraja svita. Svi mi volimo Hrvatsku. Svi smo mi naši, jeli? Zato živimo. I ako Bog da, bit će još uspjeha i povijesnih rezultata. Živjela Hrvatska, ljudi moji.
7: Da je moja Hrvatska došla tu, nevjerovatno. Nevjerovatno.
8: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, prognozira Domagoj Dolički.
9: U nastavku dana na zagrebačkom području djelomice sunčano, a povremeno s povećanom na oblaku, lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito poslije podne i navečer. Vjetar većinom slab, najviša temperatura zraka između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.

Čuli ste vijesti, Radio Sljemena, uredila ih je Nikolina Devčić. Temperatura u gradu i dalje 29 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 44%, a tlak 1017 hektopaskala. 24 stupnja izmjerena su na Sljemenu.

0: Slušate Radio Sljeme, 15. sati i 30 minuta. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. O znanosti i obrazovanju. Pametna ploča. Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u posljednju ovo sezonsku pametnu ploču u kojoj ćemo vam predstaviti sveučilišni specijalistički studij rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji, studij koji je ovih dana obilježio 20. obljetnicu od osnutka. Zato nam je u studiju Radio Sljemena stigla profesorica, doktorica znanosti Jasmina Ivšac-Pavliša s odsjeka za logopediju edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta. Dobar dan, dobrodošli.
1: Hvala vam na pozivu i lijepi pozdrav svim slušateljima.
0: I čestitke uz vašu 20. obljetnicu ovog specijalističkog studija. Možda na početku odmah da pojasnimo što zapravo znači specijalistički studij.
1: Pa radi se zapravo o jednom specijaliziranom obliku obrazovanja koji se nadograđuje na naše diplomske studije. Dakle, ti moraš prvo završiti neki diplomski studij da bi mogao upisati specijalistički. Oni traju u pravilu 2-3 semestra, a možda neki 4, i nude neka visoko specijalizirana znanja koja se pokažu potrebnima u tom trenutku, znači u zajednici. U ovom trenutku na Sveučilištu u Zagrebu postoji 210 specijalističkih studija koji imaju dopusnicu Senata. Mi smo znači jedan od tih 210 i trajemo znači puni 20 godina. Nemam informaciju koliko dugo traju ostali studiji, ali mislim da je ovo jedna ovako lijepa brojka na koju možemo biti ponosni. I osim tih specijaliziranih znanja, jako se zapravo zagovara povezivanje sa zajednicom, znači povezivanje akademske zajednice i ostali, znači dionika. Recimo u našem slučaju mi se dosta povezujemo sa udrugama, dosta se povezujemo s pružateljima usluga, znači baš s onima koji pružaju usluge rane intervencije, da bi ta znanja koja zapravo dobivaju naši studenti bila što primjenjivija, što aktualnija i da bi oni zapravo ušli u bit cijele priče, znači što se tiče rane intervencije u djetinjstvu.
0: Dakle, dobro ste umreženi i kad je struka u pitanju, a svakako i oni koji trebaju vašu pomoć. Što znači rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji?
1: Pa ovako, rana intervencija u djetinjstvu je zapravo taj krovni pojam. Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji je naziv fakulteta, odnosno studija, oprostite. Što se tiče znači pojma rana intervencija, zapravo se radi o jednom, mi kažemo onako malo složeno, različitom nizu usluga koje pružamo djeci sa razvojnim rizikom ili teškoćom i njihovim obiteljima. Te usluge pružaju različiti stručnjaci, znači to mogu biti psiholozi, edukacijski rehabilitatori, logopedi, radni terapeuti, socijalni pedagozi, pedagozi, liječnici, odgajatelji, dakle svi koji okružuju dijete u tom trenutku, ali u principu se jako fokusiramo na to da usluge nisu usmjerene samo na dijete, nego i na obitelj kao zajednicu. I nekako prije 20 godina profesorica Marta Ljubešić, koja je zapravo došla na ideju da osnuje studij, ona je nekako primijetila sa svojim kolegama da ta znanja nedostaju, znači našim stručnjacima, i zapravo je nekako osigurala da studij mogu upisati različiti profili stručnjaka. Dakle, ovo nije nešto namijenjeno samo onima koji se obrazuju na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Znači, mi smo također više navrata upisali psihologe, imamo socijalnih pedagoga, imamo magistra primarnog obrazovanja, imamo oni koji su završili predškolski odgoj. Dakle, šarolika nam je ekipa. Nešto je više, naravno, ovih pomagača struka sa samog ERF-a, ali u principu znači u tom trenutku prije 20 godina primijetili su da na matičnim fakultetima ta znanja što se tiče rada s obitelji konkretno, uvođenja znanstveno utemeljenih metoda nema, i onda su osmislili taj program po uzoru na neke europske države kojeg smo mi kroz godine malo unaprijedili, podešavali onome što je trenutno potrebno. Recimo, ne znam, ako nam je potrebno osigurati neku radionicu na temu žalovanja, onda ćemo pozvati kolege psihologe koji se baš time bave, i onda oni zapravo uskaču s nekom specifičnom temom. Ali inače studij je interdisciplinaran, što znači da naši studenti slušaju predmet razvojna neurologija koji nam drže kolege liječnici, slušaju jako puno predmeta koji se odnose na rad s obiteljima djece koja imaju neki rizik ili razvojnu teškoću, i onda još nekih specifičnih predmeta kao što je rani komunikacijski razvoj ili ne znam, različiti praktikumi, znači praktikum koji se odnosi na djecu, rad s djecom koja imaju oštećenje sluha ili oštećenje vida ili recimo poremećaj spektra autizma. Dakle, dosta smo šaroliki što se tiče predmeta koje nudimo.
0: Uh-huh. Ali evo, tko završi ovaj specijalistički studij, onda je opremljen sa svim ovim visoko specijaliziranim znanjima za daljnji rad. Kakav je interes za ove specijalističke studije?
1: Pa evo, sam bih htjela napomenuti, često ljudi misle da je to prekvalifikacija, no međutim nije. Znači, ti ako si matično po struci psiholog, uvijek će se pri zapošljavanju gledati tvoja matična struka, ali ovo ti je jedan dodatni bonus.
0: Jedna nadogradnja. Rekli tako ste, je. Ima i psihologa.
1: Ima, ima. Vas. Da, sad sam njih izdvojila, može biti bilo koja druga struka društvenog usmjerenja. Pa interes je velik. Evo, prijašnja generacija, mislim da je to bila 2024-25, nismo ih uspjeli upisati sve. Upišemo njih 25-30, ali puno njih je zapravo ostalo ispod crte. Znači, morali smo imati neke kriterije upisa, jer eto, neko je, ja bih rekla, možda i prepoznatljivo to da si sad imao nekakvo obrazovanje koje je ipak cjeloživotno dodatno na tvoju struku, a i dobiju se, kažem, ti neki alati. Prvenstveno bi naglasila taj rad sa obiteljima. Znači, ta jedna širina, to razumijevanje da u ranoj dobi je jako bitno osigurati taj partnerski odnos roditeljima i da se odmičemo od tog nekog medicinskog modela, tako se on naziva u literaturi, koji počiva na tome, evo, ti si stručnjak iza zatvorenih vrata, sad ćeš ti raditi s mojim djetetom i ti ćeš riješiti problem. Danas se zapravo na razvoj gleda tako da smo svi mi zapravo jedan tim oko djeteta i mi bismo međusobno trebali surađivati. I to su ta neka načela rane intervencije koja je intersektorska, interdisciplinarna, koja mi zagovaramo. No međutim, ono što bi možda htjela napomenuti slušateljima, to što sve što sam ja ispričala nije često tako u stvarnosti.
0: Da, je li ta suradnja s roditeljima možda i najzahtjevniji dio u ovoj struci vaše, s obzirom da su danas evo i roditelji informirani sa svih strana, da su naravno subjektivni jer žele najbolje za svoje dijete, i onda tu može doći do nekih ovako izazovnih.
1: Pa da, ja mislim da su informacije dostupnije nego ikada. Ti sad kad primijetiš da ti dijete možda drugačije reagira, vrlo brzo dobiješ neke informacije na internetu, na društvenim mrežama, tako da roditelji puno više znaju, ja bih rekla. Je, suradnja je uvijek izazov, ali to je nešto čemu stvarno trebamo težiti, i pokazalo se što se bolje zapravo uspostavi taj kontakt, to je uvijek u konačnici bolji taj ishod razvojni za dijete, mislim na kontakt između roditelja i stručnjaka, odnosno obitelji i stručnjaka. Ali ono što je malo problem su ta neka administrativna ograničenja, dakle naši ljudi koji rade u ranoj intervenciji, različite struke, neki rade u zdravstvu, neki rade u predškolskom odgoju, neki rade u privatnim kabinetima, imamo nekih u civilnom sektoru, u socijali. Znači, oni svi imaju neke normative koliko mogu obuhvatiti obitelji. Znači, sve je to nekako limitirano i ti imaš dan koji traje 24 sata i ne možeš naravno sa svim onim svojim i željama može se posvetiti pojedine obitelje onoliko koliko bi ti htio, nego onoliko koliko tvoje radno mjesto dopušta. Tako, ne znam, pretpostavljam da ste pričali o listama čekanja, što naravno se ne bi smjelo. Da, ne bi se smjelo događati da dijete čiji roditelji su zabrinuti, ne znam, čeka 6 mjeseci, godinu dana, a situacija je to zahtjevnija što se više odmaknemo od velikih gradova, znači nekakvih centralnih mjesta.
0: Tako da mi ovdje u Zagrebu još i dobro stojimo, to nekako uvijek.
1: Pa moje iskustvo da opet, pošto nemamo to, mi to zovemo u ranoj intervenciji mjesto pristupa, gdje ćeš ti pristupiti i dobiti sve informacije i sad da te netko vodi, nego dosta ovisi o tome, ne znam, kakva je tvoja primarna zdravstvena zaštita, koliko zna tvoj pedijatar, je li u vrtiću odgajatelj primijetio, je li to prenio stručnom timu. Znači, puno je tu čimbenika i naravno o roditeljima koliko su spremni krenuti u tu potragu. Tako da i u Zagrebu imate situacija gdje dijete, recimo, vidimo ga u dobi od 5 godina, pa sad gledamo onako kako sad tek sad u ovom trenutku je ono prepoznato kao da treba podršku. Nije znači uvijek sve definirano time gdje ti odrastaš, nego zapravo ljudima koji su oko tebe. Ja znam jako puno lijepih primjera iz manjih mjesta gdje zapravo dječji vrtić vrlo brzo reagira, poveže roditelje sa nekim drugim pružateljima usluga i naravno tu je priča kompliciranija jer nemaju često u lokalnoj sredini sve, ali evo izdvojila bi recimo primjer Međimurske županije, oni su u lokalnoj zajednici osnovali zapravo centar za ranu intervenciju djetinjstvu Murice zove, gdje su se oni ekipirali i zapravo su sami nekako organizirali ovoga podršku za njihove obitelji. Znači, isto dosta ovisi o tom entuzijazmu u određenoj sredini.
0: Da, puno toga ovisi o tome koliko su pojedinci spremni se angažirati i upustiti u nešto. Koliko, rekli smo da je, dakle, interes je velik za ovaj specijalistički studij rane intervencije, koliko je, ga je do sada studenata završilo?
1: Pa evo, imamo ukupno 114 specijalista rane intervencije, znači to su svi oni koji su nekako obranili svoj specijalistički rad i još ih je 62 na tom putu da postanu specijalisti rane intervencije. Dakle, to je za tih 20 godina je neki broj koji je, kako bi rekla, kojih smo uspjeli održati. Mislim, možda bi moglo biti više, ali neki put možda život nanese u nekom drugom smjeru, ljudi imaju neke druge interese, ali evo, mi smo ponosni na svojih 114 plus ovih koji su u dolasku i moram reći da su neki stvarno učinili jako velike pomake u svojim zajednicama. To su ljudi iz različitih, znači, regija. Spomenula sam malo prije recimo Međimursku županiju, imamo jako lijepih primjera i na jugu, recimo kolege iz Dubrovnika su u svojoj bolnici, znači, postavile komunikacijske ploče koje služe za komunikaciju djece koja ne mogu komunicirati putem govora. Ima jako puno inicijativa u nekim drugim zdravstvenim sustavima, recimo u Krapinskim Toplicama isto tako studentica studija je napravila istu stvar. Opremila je sve odjele na kojima su djeca s komunikacijskim pločama. Znači, imaju te neke inicijative koje se zapravo vide da su malo drugačije, ali ono što isto, ja bih rekla, dobro rade, promiču tu ranu intervenciju kroz različite projekte. Tu smo isto imali nekoliko projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji, povezujemo se sa Hrvatskom udrugom za ranu intervenciju koja je jako aktivna isto tako u nekim manjim županijama i zapravo podiže razinu usluge tamo gdje je ona baš potrebna, ali najviše kroz edukaciju. Dakle, mi ne radimo na taj način da sad osiguravamo radna mjesta, nego zapravo da dijelimo znanje i onda je na ljudima koji ga dobiju da oni s tim znanjem utječu na promjene.
0: Evo, spomenuli ste neke koji su u bolnicama neke inicijative potaknuli. A gdje još završavaju oni koji su završili specijalistički studij rane intervencije, gdje su raspršeni po sustavu ili
1: jesu
0: u privatnom?
1: Pa ima ih svuda. Evo, rekla bih, sad nas je dosta se okupilo na toj proslavi. Ima ih u svim sustavima. Dakle, ako gledamo da djeca, znači, od rođenja do 7. godine se nalaze zapravo u svim sustavima, tako i specijalisti rane intervencije, imamo ih u sustavu zdravlja, imamo ih jako puno u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja, znači u dječjim vrtićima, puno ih je u privatnim kabinetima i rekla bih da su dosta aktivni. Znači, većina tih specijalista rane intervencije nekako jako vrednuje to cjeloživotno obrazovanje i to su kolege koje ćete vidjeti na kongresima, koji će uvijek htjeti sudjelovati, recimo doprinijeti nekom projektu. Ako radite neko istraživanje, oni će vam uvijek reći, ok, može, ispunit ću upitnik, pronaći ću roditelje. Vidi se ta jedna kako bi rekla širina, da shvaćaju da je jako bitno i evaluirati vlastiti rad i rad drugih, da je bitno imati podatke da bi zapravo mogao bilo što napraviti za unapređenje sustava u cjelini. Jesam li neki sustav preskočila? U sustavu socijalne skrbi ih također ima. Evo, sad nam je kolegica iz Centra Sloboština baš održala jedno lijepo predavanje. Mislim da sam ih sve pokrila i u civilnom sektoru, naravno, i udrugama imamo jako puno imamo dio specijalista rane intervencije, onda oni više, neke udruge pružaju usluge baš direktno roditeljima, a neke više rade na tom zagovaranju. Znači, recimo ova udruga koju sam spomenula, s kojom jako puno surađuje sam specijalistički studij, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, ona je baš usmjerena na to da provodi projekte u okviru kojih nekako omogućava onima koji su u njih uključeni da napreduju, znači ne znam, da napreduju više u pogledu specifičnih znanja, ne znam, znanstveno utemeljenih metoda rada ili ne znam, komunikaciji s roditeljima. I to se danas pokazalo dosta dobrim, jer kako se promijenio način nekako prezentiranja tih edukacija, puno se kolega spaja online. Tako da time imamo i veći doseg. Dakle, prije se bilo uživo, sad se jedan dio stvarno može na taj način osigurati, tako da imamo jako veliki, veliki odaziv na edukacije koje se baš odnose, znači, na tu ranu intervenciju djetinjstva.
0: Danas ste ovdje prvenstveno zbog specijalističkog studija rane intervencije, no na ERF-u obrazujete edukacijske rehabilitatore, socijalne pedagoge i logopede, jel tako? Vi ste s odsjeka za logopediju. Uh-huh. Još uvijek najpopularniji studij po interesu.
1: Da, ne znam kako će biti ove godine, nisam sad pratila ove posljednje podatke, ali znam da smo prošle bili pri vrhu. Posebno logopedija se tu ističe, pa ja bih rekla da se to dosta promijenilo. Znači, interes za studije se mijenja među našim maturantima. Prije 20 godina rekla bih da je vrlo malo maturanata znalo što je recimo studij logopedije ili što su ovi drugi smjerovi, a danas je to nekako vrlo popularno. E sad, ako me pitate zašto je to tako, pa ja bih rekla možda zbog te interdisciplinarnosti, jer imamo stvarno predmete koji su vrlo raznoliki, od temelja jezikoslovlja do neurologije. Znači, dobiješ jednu, baš bih rekla, širinu, ali i sam rad je dosta širok u smislu da možeš raditi u različitim sustavima, da možeš raditi s različitim populacijama, ali ono što možda je na vrhu je ta društvena vrijednost. Znači, da ti tim svojim radom stalno utječeš na promjenu, znači, ili je to dijete, ili je to odrasla osoba, ili je to neki srednjoškolac. Znači, taj tvoj utjecaj je jako snažan i izgleda jako zapravo smislen. Vrlo često kad budući studenti dođu na razgovore, ono kažu, pa zato što se lako zaposliš, to je možda njihov nekakav u tom trenutku.
0: Jer te su struke vrlo tražene.
1: Da.
0: Nikad dosta logopeda, reklo bi se kod nas.
1: Da, kao nema ih na Zavodu za zapošljavanje, ali oni vrlo brzo shvate da to nije naravno jedini razlog zašto su tu došli, jer ili im se jako svidi ili im se ne svidi, pa ne znam, upišu nešto drugo, ali u principu oni koji dođu ostaju i imamo ih dosta koji dođu recimo iz prirodnih znanosti. Ne nađu se tamo i onda pokušavaju, vi vidite taj jaki interes kad ti neko dođe na prijemni drugi ili treći put. Jer nije jednostavno upasti, jer je ta kvota nekih 50-ak mjesta, tako da neka lica vidimo više puta i oni koji su ustrajni na koncu zapravo studiju upišu.
0: To se sve odnosilo na logopede.
1: Što se tiče logopeda, druga dva smjera što se tiče te neke vrijednosti također su vrlo slična. Isto znači imaju taj neki društveni angažman, dakle ne znam, socijalna pedagogija jako ide na tu prevenciju problema u ponašanju, na rad, ne znam, sa srednjoškolcima koji su, ne znam, u riziku za ovisnost, kockanje. Znači, jako su isto primjenjivi i opet su ti studiji vrlo kvalitetno složeni, ti studijski programi, ja bih rekla da privlače maturante, a isto vrijedi i za edukacijsku rehabilitaciju, samo se radi o možda drugačijim populacijama, drugačijim kompetencijama. Dakle, ti ako si edukacijski rehabilitator, imat ćeš neka druga znanja kad se zaposliš u školi, recimo u odnosu na socijalnog pedagoga, ali vrlo često zapravo radiš sa istim populacijama.
0: Smješteni ste u kampusu, na Borongaju.
1: Jesmo.
0: Očekujete više od kampusa u skoro vrijeme?
1: Pa evo, na kampusu je zapravo, ja bih rekla, lijepo studiranje, jer ima jako puno prostora. Oni koji dolaze automobilom uvijek se zapravo mogu, imaju mjesta za parkiranje, ali i to je u zadnje vrijeme postao problem, jer i na kampusu imamo više zapravo fakulteta. Ali evo, ono što mogu ja reći iz aspekta nastavnika, uvijek je naravno važno da studenti imaju neke sadržaje, možda taj dio malo nedostaje, ali evo ja se nadam da će u skorije vrijeme svi oni koji su na čelnim pozicijama nam pomoć malo i oko tih prostornih uvjeta, recimo.
0: Da, da su ostvariti planovi koji već postoje.
1: Tako je, da. Da ćemo malo i što se tiče prostora i što se tiče samih sadržaja, da će to malo biti na više razini. Mislim, imaju studenti studentski centar, znači imaju mjesto gdje mogu ručati, ali evo, možda nedostaje malo tih nekih drugih sadržaja da ne moraju ići izvan kampusa.
0: Da, lokacija je inače puna potencijala, ima puno zelenila i puno prostora.
1: Jako je lijepo i svi koji dođu, kako mi imamo taj nastavno-klinički centar koji pripada Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, sve obitelji koji dođu na procjenu, savjetovanje, svidi im se zapravo tamo jer je to onako mala zelena oaza. Ali evo, možda je nekima malo dalje jer je na istoku grada, ali ima jako puno prostora da se to još unaprijedi.
0: No, mnoge privlači već sada, rekli smo kakav je interes velik za ove smjerove koje nudite na ERF-u. Hvala vam lijepa što ste nam danas u pametnoj ploči pobliže predstavili studij rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji koji evo već 20 godina postoji na ERF-u. Hvala vam još jednom.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Naša gošća bila je profesorica doktorica znanosti Jasmina Ivšec-Favliša s odsjeka za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
2: O znanosti i obrazovanju.
3: Slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive. Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
1: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 187 eura.
2: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
1: Martićeva Zagreb.
3: Manna, novi katalog proljeća ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna.hr.
0: Hrvatski radio. Oglas.

Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb. Hrvatski radio. Oglasi.

0: 16:10.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Nogometno uzbuđenje od Hrvatske do Amerike. Večeras igramo prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleza.
3: Objavljeni rezultati upisa u vrtiće. U gradu tvrde rezultati su najbolji ikad. Do rujna će svako dijete imati mjesto.
2: 200-tinjak djece na jesen ulazi u novootvoreni moderni vrtić u Podbrežju.
3: Uhićen prvi časnik katamarana koji se sudario s jedrilicom, prijeti mu visoka kazna.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Nikolina Devčić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata u Dallasu protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igrači su spremni, jednako kao i navijači, koji će ih bodriti u Dallasu, ali i diljem svijeta. Javio se Krešimir Gotlin.
4: Dallas se tek budi, 7 sati manje nego u Hrvatskoj, a prošle noći bilo zaista veselo i šareno na ulicama toga teksaškog grada koji s okolicom ima 8,5 milijuna stanovnika, gotovo 3 puta više nego cijela Hrvatska, pa me jedan taksist pitao jesmo li svi došli kada je vidio koliko je bilo crveno-bijelih dresova, a bit će ih i večeras na ogromnom i prekrasnom stadionu u Arlingtonu, nekih 50 km od samog centra Dallasa. Thomas Tuchel i Harry Kane na preskonferenciji nahvalili su našu reprezentaciju, a i naši su navijači vrlo optimistični.
5: Protiv Engleza ćemo teško kao inače, ali očekujemo minimalnu pobjedu, barem 1-0.
6: Ma, bez problema, 3-0.
7: Glatkih 1-0 za 3 prvih boda.
8: Evo i nove skupine navijača.
9: Prvi gol Englezi, onda 3-1 za nas.
8: Kao i obično, uvijek je krećemo iz minusa.
10: Tako, to je to. Biće teško, ali pobjeda je u našim rukama.
8: Ko će dati gol?
11: Ovaj put Modrić.
12: Slažem se, Modrić.
8: Modrić.
13: Naši sigurno.
4: Slobodna je procjena da će našu reprezentaciju uživo ovdje bodriti oko 10.000 ljudi. Osim iz Hrvatske, američki Hrvata ovakvu priliku ne žele propustiti naši ljudi iz cijeloga svijeta.
14: Svuda smo po čitom svijetu, 13,5 sati do LA i onda smo išli za Calgary, 3,5 sata.
15: Timoti, predviđanja.
16: Ajmo Hrvatska.
15: Rezultat?
16: Ja ne znam, možda 2-1 za Hrvatska.
4: Susret Hrvatska-Engleska pratite na našem drugom programu po hrvatskom vremenu od 22 sata, kada će ovdje biti 15 sati uz temperature do 40 celzivih stupnjeva. Srećom, igra se u zatvorenom i klimatiziranom stadionu u teksaškoj preriji, u kojoj će se i ovoga puta čuti hrvatske navijačke pjesme.
17: Crven, bijeli, plavi, crven, bijeli, plavi, to je barjak pravi.
3: I Zagreb je spreman za prvu utakmicu vatrenih. U glavnom gradu navijači će utakmicu moći pratiti u nekoliko nogometnih fan zona, na Cvjetnom trgu, u Tvornici kulture, a glavno će biti na Trgu bana Jelačića. Mario Mihaljević.
18: Uoči prve utakmice s Englezima, Hrvatsku potresa nogometna groznica, a Zagreb bi trebao biti središte navijačke euforije. Na Trgu bana Jelačića u organizaciji udruge Mi Hrvati nastupit će Slavonija Band, a da je sve spremno za navijače potvrđuje nam organizator Krešimir Strabat.
19: Kao što vidite, sve je spremno, zastave su se digle, mi se dugo pripremamo za ovo i jako smo uzbuđeni što će prva utakmica hrvatske reprezentacije početi danas. Dugo se pripremamo za ovo, a mi smo spremni, nadam se da su i građani. Biće tu glazbeni program i jedna revija, želim da dođete i da sami vidite, ali ne morate se bojati, mi imamo sve pripremljeno, to će biti spektakl.
18: Na Cvjetnom trgu Hrvatski nogometni savez organizira službenu vatrenu zonu. Posjetitelje očekuju golemi led zaslon te cjelodnevni program. Jedan od ugostitelja s Cvjetnog uvjeren je u dobru atmosferu.
13: Koliko vidim, svi ugostitelji ovdje su spremni. Lagano se puni sa ljudima trg i osjećam da će biti poprilično dobra atmosfera, da će biti veselja, da će biti puno osmijeha i da će biti glasno prije svega. Da.
18: Prognoze za večerašnji ogled s Engleskom rekli su nam Zagrepčani.
4: Mislim da će biti to jedna tvrda i teška utakmica. Englezi, naši stari rivali, ali nadam se pozitivnom ishodu i da ćemo pobijediti 2-1.
0: Pa ja se nadam, uvijek se nadamo, jel? Ali treba biti objektivan da današnji naši igrači ne igraju u vrhunskim klubovima kakvi su bili nekad, prije recimo 8 godina. Gledajte, u nogometu s jednim strategom kao što je Dalić smo sve moguće. Jel?
11: Budemo vidjeli, nerješeno najvjerojatnije. A drugo nema. Vidjet ćemo, sve moguće.
12: Ja mislim da će biti 2-0 za Hrvatsku. Hrvatska, to će sve rasturiti, to opako će biti.
20: 2-0 za Hrvatsku, ništa manje od toga. Fenomenalna igra, imamo super napad, imamo dobru obranu.
18: Iako vremenska prognoza za zagrebačko područje večeras ne pogoduje navijačima, ne sumnjamo da će euforija biti na vrhuncu.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Objavljeni su inicijalni rezultati upisa u gradske dječje vrtiće. Stiglo je više od 7000 valjanih prijava uz još 1000 onih koji primjerice zbog dobi ne mogu ostvariti upis. Rekao je pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Luka Juroš i dodao da su rezultati najbolji do sada.
3: Roditelji koji budu nezadovoljni rezultatom upisa mogu podnijeti prigovor ravnatelju dječjeg vrtića do 25. ovoga mjeseca, a ravnatelj o prigovoru odlučuje u roku od 8 dana. Drugi krug rezultata bit će objavljen 8. srpnja.
21: U ovome trenutku od ukupno 7195 valjanih zahtjeva upisano je 6511, a neupisano je 684 djece. I pored toga imamo čak 1096 slobodnih mjesta u gradskim dječjim vrtićima. To su dakle mjesta koja su dječji vrtići planirali za upis, ali jednostavno u ovome trenutku još iz različitih razloga nisu bila popunjena. To su ona mjesta koja se popunjavaju u ovome periodu do kraja kolovoza. Tako da danas znamo, ovo su najbolji inicijalni rezultati upisa od kad grad Zagreb provodi objedinjene upise i do rujna svako dijete će imati mjesto u vrtiću u gradu Zagrebu.
2: A vrtićkim kapacitetima pomoći će i novi objekt koji je otvoren danas u naselju Podbrežije. Moći će primiti 200-tinjak djece. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
22: Ovo je 17. dječji vrtić koji smo otvorili u posljednjih 5 godina, znači u radu ove gradske uprave. On je bruto površine nešto više od 2100 kvadrata, 10 odgojnih skupina i to pola-pola, znači 5 jasličkih skupina i 5 vrtičkih skupina. Uloženo je 9,2 milijuna eura, što mnogi ne znaju da je ovo prvi objekt koji danas otvaramo po najnovijim, najstrožim smjernicama zelene gradnje u gradu Zagrebu.
3: Više od 8 mjeseci stanari Kostelske ulice na Trešnjevki trpe zbog toga što im je ulica raskopana. Jedno vrijeme radovi su stajali, sada se opet polako krenulo sa sanacijom ulice, a prema uvjeravanjima odgovornih iz grada, asfaltiranje Kostelske bi trebalo početi tijekom sljedećeg mjeseca. No strpljenje stanara je pri kraju, govore Karlo Jurak i član mjesnog odbora Ivan Žaničić.
23: Ja, ali ne samo ja, na upite adresiranog na nadležni gradski ured dobivam jedno te iste odgovore već više mjeseci. Dakle, kao da netko od službenika copy-paste jedno te isti odgovor. Ja sam onda nakon nekog vremena rekao, molim vas, ovo je smiješno, postaje već, dajte mi kontakt ili obavijestite nekog od svojih šefova, jer ovo stvarno nije u redu. Ovo je sigurnosni i zdravstveni problem.
24: Vidjeli ste kod atomska pala na što liči. Ovi ljudi su već pošizili. Posteljina, prozori, veš ne mogu sušiti. Užasno. Sve pristupne ulice su oštećene. Zato što je sav teret išao. I to treba obnoviti sve te ulice. Popraviti, urediti. Lagali su nas. Prvo su rekli 10.4. završetak. Pa onda 15.5. završetak. Na kraju ni to nije točno bilo.
2: A evo što je o situaciji u Kostelskoj ulici rekao gradonačelnik Tomašević u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu.
25: Informacija koju ja imam je da bi zapravo sljedeći mjesec trebali krenuti radovi u Kostelskoj ulici. Znam da je ono što je bilo bitno da završe ovi radovi na vodoopskrbnom cjevovodu da bi se mogla uopće sanirati cesta, ali isto tako i da završe radove na elektroenergetskim instalacijama koje provodi HEP. U svakom slučaju, ako nije bila dobra komunikacija između gradske uprave i mjesnog odbora, a onda tim je građeno, to je svako nešto što se mora moći popraviti i moramo to unaprijediti. I s time nikako ne mogu biti zadovoljan.
3: Gradonačelnik se osvrnuo i na ljetne radove koji nas očekuju i zone gdje se očekuju najveće gužve.
25: tu će sigurno biti križanje Šubićeve i Zvonimirove najproblematično što se tiče prometa za vrijeme ovih ljetnih radova, zato i te stvari radimo uvijek u ljeto, a drugo će najproblematičnije biti križanje Vukovarske i Savske. Tu se sad već vidi taj cijeli potez što se tiče vodovodne infrastrukture koje radimo u Vukovarskoj. Ta vodovodna infrastruktura je stara preko 70 godina. Znate da nam pucaju vodovodne cijevi baš u Vukovarskoj i onda imamo brojne prometne probleme kad se to dogodi, tako da idemo u fazama cijelu Vukovarsku mijenjamo, kao što mijenjamo u fazama isto tako i Ilicu koja je još starija, čini mi se preko 120 godina su vodovodne cijevi. Krenulo isto tako ovog vikenda obnova nadvožnja kod ulice Ljudevite Posavskog Sesvetama. Za sada ipak nisu baš toliki prometni problemi kakvi su se najavljivali, tu alternative baš i nema.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Tijek istrage upućuje na to da je riječ o ljudskoj pogrešci. Izvještava Zoran Vukićević.
5: Neslužbena nagađanja danas su akcijom državnog odvjetništva dobila svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće bio u službi na mostu katamarana zajedno s kormilarom, izvjesno je da je u pitanju ljudska pogreška, što nam je u svom prvom komentaru još prije 2 dana ukazao predsjednik udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić.
6: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar. Ako je dolazio do ukrštavanja kurseva, idemo pravilo desne strane. U tom slučaju, naravno, veća krivnja dolazi na brod koji je bio lijevo, odnosno na katamaran. Možda govorimo o pretjecanju. Onda opet krivnja dolazi na katamaran.
5: Naravno da je mogući drugi dopunjeni scenarij.
6: Ako je pozicija bila negdje na samom ulazu u kanal, tu prednost imaju brodovi koji drže liniju. Znači, u tom slučaju je prednost na katamaranu, a onda je krivnja na jedrlici.
5: Koji ukazuju da bi odgovornost mogla biti i podijeljena. Sudski vještak Siniša Bacalja bio je nešto konkretniji.
7: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila i drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
5: Za sad istraga usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
8: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
5: Prvi časnik bio je u svojoj smjeni, a zapovjednik u tom trenutku najvjerojatnije, kazuje ministar Božinović, nije bio na mostu. Daljnji tijek istrage će pokazati tko je u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojem je poginulo 4 čeških državljana.
3: Vlada je na sjednici prihvatila izmjene i dopune Zakona o lovstvu te nacrt prijedloga strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od 2026. do 2035. Premijer Andrej Plenković u uvodnom se govoru osvrnuo i na najavljene izmjene Kaznenog zakona i uvođenju kazne doživotnog zatvora.
9: Uveo bi se i novi institut koji bi bio uređen posebnim zakonom, a to su one osobe koje su po punom izvršenju kazne zakona prepoznate kao društveno opasne osobe, te bi one bile smještene u posebnu ustanovu pod posebni nadzor. Na taj način društvo štitimo od osoba koje su izdržale kaznu, ali kod kojih stručna procjena pokazuje da i dalje predstavljaju ozbiljnu opasnost za život, tijelo, slobodu ili spolni integritet drugih.
2: Sabor je raspravljao o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je dosad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasanje o Žigmanu očekuje se u petak. Vladajući očekivano hvale kandidata za novoga guvernera, iz oporbe stižu kritike. Državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić i Dalibor Paus iz IDS-a.
10: Kad se danas osvrnemo na cjelinu mandata doktora Ante Žigmana, možemo zaključiti kako iza sebe ostavlja instituciju koja je međunarodno vidljivija, stručnije profilirana i snažnije pozicionirana nego što je bila u trenutku kad je preuzimao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. To je ujedno i najvažnije mjerilo svakog mandata jer ostavlja instituciju jačom nego što ju je zatekao.
26: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali i to ne pojedinačno nego u masovnim slučajevima sa vrijednosnim papirima i obveznicama. Pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obveznica.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Nogometno uzbuđenje od Hrvatske do Amerike. Večeras igramo prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleza.
2: Objavljeni rezultati upisa u vrtiće. U gradu tvrde rezultati su najbolji ikad. Do rujna će svako dijete imati mjesto.
3: 200-tinjak djece na jesen ulazi u novootvoreni moderni vrtić u Podbrežju.
2: Kultura. Sting se večeras vraća u Arenu Zagreb, 4 godine nakon posljednjeg zagrebačkog nastupa. Grad dobiva jednu od rijetkih, pravih arena večeri u nizu i to bez orkestra, bez proširene postave, bez vizualnih distrakcija. Koncert počinje u 20 sati.
3: Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu obilježava 30 godina djelovanja. U sklopu lipanjskog programa od danas do subote u dvorištu Akademije likovnih umjetnosti održava se ljetno kino. Tijekom 4 večeri studenti mogu pogledati domaće kratkometražne studentske filmove koji otvaraju svaku večer uz nagrađivane europske dugometražne naslove. Ulaz je besplatan, a za posjetitelje su osigurani kokice i piće.
2: Sport. Dinamo će u drugom pretkolu Lige prvaka igrati protiv švicarskog Tuna. Odlučeno je ždrijebom u Nijonu. Prva utakmica igra se 21. ili 22. srpnja kod Tuna, a uzvrat je 28. ili 29. srpnja na Maksimiru.
4: Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas je u Zagrebu bilo djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku. Vjetar je većinom bio slab. Temperatura zraka u 14 sati bila je 29 u Maksimiru, a na Puntijarki 23 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Zagrebu i dalje djelomice sunčano, ali povremeno s povećanom na oblaku lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura zraka oko 17, a najviše dnevno oko 30 Celzijevih stupnjeva. U petak u Zagrebu pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka te danju vruće. Najniža temperatura uglavnom od 17 do 19, a najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 29 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka je 44%, tlak je 1017 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 23 stupnja.
2: Završen je zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Ozren Futivić.
3: Čitale Nevenka Rodić-Erdelja i urednica emisije Nikolina Devčić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

29 stupnjeva imamo u gradu, na satu imamo 16.43. Nadam se da ne kasnite nikamo, da ste vjerojatno na putu prema doma ili na nešto zabavnije od posla, iako i na poslu može biti zabavno. Ako se vozite zagrebačkom obilaznicom između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te između Kosnice i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca, se vozi usporeno uz povremene zastoje, javlja nam Hrvatski autoklub. A baš naš Sunset, događanje na Gradecu koje će potrajati do 5. srpnja, zove vas da gore kod njih pogledate tekmu večerašnju Hrvatska-Engleska ili Engleska-Hrvatska. Dakle, na Gornjem gradu, na Gradecu, pa kažu vi ste naš 12. igrač, a uz ogroman ekran i praćenje tekme bez propuštene akcije. I dodaju još, nema da vam nešto promakne, imamo pregled igre bolji od VAR sobe. Evo, tako vas mame na plato Gradec, gdje do 5. srpnja traje događanje zvano Baš naš Sunset.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
7: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Radio Sljeme.

0: Vrijeme za vijesti, 17:10. Vijesti. Pet sati dijeli nas od utakmice Hrvatska-Engleska, prve u kojoj vatreni nastupaju na svjetskom nogometnom prvenstvu u Dallasu. U našem gradu postoji nekoliko nogometnih fan zona na Cvjetnom trgu u Tvornici kulture, a glavna će biti na Trgu bana Jelačića. Navijači uzbuđeni.
1: Očekujem ludnicu, očekujem pobjedu s obzirom da je prva utakmica. Nema kalkulacija, treba biti sve ono pod kontrolom, trebamo pobijediti i onda dalje. Laganije.
2: Koliko vidim, svi ugostitelji ovdje su spremni, lagano se puni sa ljudima trg i osjećam da će biti poprilično dobra atmosfera, da će biti veselja, da će biti puno osmijeha i da će biti glasno prije svega. Da.
0: Objavljeni su inicijalni rezultati upisa u gradske dječje vrtiće. Stiglo je više od 7000 valjanih prijava, uz još 1000 onih koji primjerice zbog dobi ne mogu ostvariti upis, rekao je pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Luka Juroš i dodao da su rezultati najbolji ikada.
3: U ovom trenutku od ukupno 7195 valjanih zahtjeva upisano je 6511, a neupisano je 684 djece. I pored toga imamo čak 1096 slobodnih mjesta u gradskim dječjim vrtićima. To su dakle mjesta koja su dječji vrtići planirali za upis, ali jednostavno u ovom trenutku još iz različitih razloga nisu bila popunjena. To su ona mjesta koja se popunjavaju u ovom periodu do kraja kolovoza. Tako da danas znamo, ovo su najbolji inicijalni rezultati upisa od kad grad Zagreb provodi objedinjene upise i do rujna svako dijete će imati mjesto u vrtiću u gradu Zagrebu.
0: Roditelji koji ne budu zadovoljni rezultatom upisa mogu podnijeti prigovor ravnatelju dječjeg vrtića do 25. ovoga mjeseca, a ravnatelj o prigovoru odlučuje u roku od 8 dana. Drugi krug rezultata bit će objavljen 8. srpnja. Dva dana uoči potpisivanja sporazuma iranski su tankeri počeli izvoziti naftu iz zemlje. Nakon dva mjeseca blokade, jutros je kroz Hormuški tjesnac prošlo 5 milijuna barela iranske sirove nafte. Sporazum koji će Washington i Teheran potpisati u petak navodno uključuje fond od 300 milijardi dolara. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da sporazum o prekidu vatre je postignut ovoga tjedna s Iranom i nije konačan i da može nastaviti s kampanjom bombardiranja ako mu se ne svidi.
4: To je memorandum o razumijevanju, ali ako mi se ne bude svidjelo, nastavit ćemo pucati. Ako se oni neće ponašati kako treba, vratit ćemo se bacanju bombi posred njihovih glava.
0: Sting se večeras vraća u Arenu Zagreb 4 godine nakon posljednjeg zagrebačkog nastupa. Koncert je najavljen bez orkestra, bez proširene postave, bez vizualnih distrakcija. Počinje u 20 sati.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Domagoj Dolički.
6: U nastavku dana u Zagrebu djelomice sunčano. Povremeno uz povećanu naoblaku, lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: To su bile vijesti Radio Sljemena, uredila ih je Nikolina Devčić. S temperaturom smo dosegnuli 30 stupnjeva Celzija, toliko je izmjereno u Maksimiru, a na Sljemenu je 24 stupnja. Relativna vlažnost je 44%, a tlak 1017 hektopaskala.

0: uvijek svi na mene viću cijeli dan.
1: Dovedi oca svog, dosta nam je tog.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I otu ćemo tvoj, uživi te znaj.
2: A tko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

30 stupnjeva nas i dalje grije i pregrijava u gradu. Jeste li popili dovoljno tekućine danas? Mislim na vodu prije svega. Aj, nemojte se zaigrati sa slanim grickalicama večeras u noćnim ili sitnim satima za vrijeme i poslije tekme. Čuli ste što nam je danas rekla doktorica za tlak, da to svakako ne valja, da se presolite, jer tlak vam to vrati možda sutradan jednim iznenadnim skokom u vis. Pa ako imate problema s time, čuvajte se svakako. Naš slušatelj, a i mnogi drugi, ima problema s time što se mnogi vozači ne pridržavaju toga da se ne voze žutim trakama, takozvanim. Ne znam jeste li vi među njima, ali na križanju Savske i Vukovarske slušatelj je snimio nekoliko slučajeva kršenja ovog pravila koje očito se ne provodi dovoljno. Dakle, vozila koja nisu tramvaji, a na žutom su, na žutim trakama, na gradskim prometnicama. A kad smo već na prometnicama, nemojte zaboraviti na to da je počeo ljetni vozni red ili red vožnje. Ako imate školarca doma, onda znate što se promijenilo. Dakle, praznici su počeli, pa onda se toga drži i zet. Što znači ljetni vozni red? Prorijeđeni red vožnje na mnogim autobusnim linijama i u tramvajskom prometu također. Od danas cijeli niz autobusnih linija je na ljetnom redu vožnje, a onda u subotu pa još i u nedjelju će se pridružiti im još neke autobusne linije. Na autobusnoj liniji 204 bit će ukinuti polasci nedjeljom, a tramvajska linija broj 1, Borongaj Zapadni kolodvor, neće prometovati, odnosno već ne prometuje, od prekjučer pa do 7. rujna.

Radio Sljeme. Lijepi pozdrav ove srijede na večer, srijede koja je u znaku kvadratića jer je pred nama prvi nastup Vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu, naravno na ovom svjetskom nogometnom prvenstvu. Od 22 sata na suprotnoj strani stajat će Englezi, utakmica će se u Zagrebu gledati i u fan zonama, na trgu Bana Jelačića, na Cvjetnom trgu i u Tvornici kulture, ali i na brojnim drugim mjestima, zapravo možemo reći gdje god da su navijači, to je fan zona. Podsjećamo i da će ugostiteljski objekti noćas raditi malo duže upravo zbog utakmice. Dakle, prava nogometno navijačka večer je pred nama i nadamo se i da ćemo imati razloga za slavlje do dugo u noć. A mi smo s vama do ponoći, a do tada ćemo svratiti i do Dugog Sela jer nam u 18.30 s brda zdola dolazi gradonačelnik Dugog Sela, gospodin Nenad Panjan. Trenutno smo naravno zaokupljeni nogometom i svjetskim prvenstvom, ali uskoro nam u Zagreb, točnije na jezero Jarun, dolazi svjetsko prvenstvo u vrlo atraktivnom rukometu na pjesku. Mi smo inače branitelji naslova, vele sila smo u tom sportu, a u brže više jače ćemo večeras ugostiti glavnog arhitekta tih uspjeha, izbornika Mladena Paradžika, pa budite uz nas od 20.30.

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Četiri sata dijela nas od utakmice Hrvatska-Engleska, prve u kojoj vatreni nastupaju na svjetskom nogometnom prvenstvu u Dallasu. U našem gradu postoji nekoliko nogometnih fan zona na Cvjetnom trgu u tvornici kulture, a glavna će biti na trgu Bana Jelačića. Navijači su uzbuđeni.
2: Očekujem ludnicu, očekujem pobjedu, s obzirom da je prva utakmica. Nema kalkulacija, treba biti sve ono pod kontrolom, trebamo pobijediti i onda dalje laganije.
3: Koliko vidim, svi ugostitelji ovdje su spremni, lagano se puni sa ljudima trg i osjećam da će biti poprilično dobra atmosfera, da će biti veselja, da će biti puno osmijeha i da će biti glasno, prije svega. Da.
0: U prvom krugu upisa u gradske dječje vrtiće upisano je 6511 djece, dok ih je 684 za sad neupisano. No ostalo je 1096 slobodnih mjesta koja će se popunjavati do kraja kolovoza, rekao je danas pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš.
4: Ovo su najbolji inicijalni rezultati upisa od kad grad Zagreb provodi objedinjene upise i do rujna svako dijete će imati mjesto u vrtiću u gradu Zagrebu.
0: Vrtićkim kapacitetima pomoći će i novi objekt koji je otvoren danas u naselju Podbrežje, a moći će primiti 200 djece. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Ovo je 17. dječji vrtić koji smo otvorili u posljednjih 5 godina, znači u radu ove gradske uprave. On je bruto površine nešto više od 2100 kvadrata, 10 odgojnih skupina i to pola-pola, znači 5 jasličkih skupina i 5 vrtičkih skupina. Uloženo je 9,2 milijuna eura, što mnogi ne znaju da je ovo prvi objekt koji danas otvaramo po najnovijim, najstrožim smjernicama zelene gradnje u gradu Zagrebu.
0: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte pozdravio je sporazum Amerike i Irana koji bi se trebao potpisati u petak. Dok se o njegovim pojedinostima i dalje samo nagađa, promet kroz Hormuški tjesnac djelomično je otvoren, a cijene nafte pale su na manje od $80 po barelu.
6: Američka akcija sprečavanja mogućnosti da Iran posjeduje nuklearno oružje i smanjivanje sposobnosti programa balističkih raketa poboljšavaju sigurnost za sve nas. Sporazum koji je postigao predsjednik Trump stvara mogućnost da Iran nikada ne posjeduje nuklearno oružje. Ponovni slobodni prolaz Hormuškim tjesnacem biće velik korak naprijed i znam da su mnogi saveznici okupljeni u inicijativi Francuske i Ujedinjene Kraljevine spremne to poduprijeti.
0: Policija je izvijestila da je u Gornjoj Bistri privela 48-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela, prijetnja, neovlaštena proizvodnja i promet drogama, te nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja, streljiva i eksplozivnih tvari. Osumnjičeni je u vidno alkoholiziranom stanju verbalno prijetio članovima obitelji, nakon čega su pozvali policiju. Pretragom obiteljske kuće policijski službenici pronašli su improvizirani laboratorij s umjetno stvorenim uvjetima za uzgoj biljaka. Pronađena je konoplja pakirana u plastične vrećice, te biljke koje izgledom odgovaraju stabljikama konoplje.
7: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Domagoj Dolički.
8: U nastavku dana u Zagrebu djelomice sunčano. Povremeno uz povećanu naoblaku lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: Nikolina Devčić uredila je vijesti koje ste upravo čuli, a u gradu je sada 30 stupnjeva, na Sljemenu 23. Relativna vlažnost 43%, a tlak je 1017 hektopaskala.

0: bored zna kakav. 18 sati i 30 minuta.
1: U Vrbovcu znaju kaj su
2: jeli. Posjetite
1: Zelinsku.
3: Ivanić, gradska nalazišta.
1: Samoborske kremšne, te su najbolje. Zabrešić, čuva spomen na ban.
4: Dugosanska gradska priča.
0: Zbrda zdola. Dobro večer, poštovani slušatelji, dobro nam došli uz Brda Zdola, a dobrodošlicu želimo i našem večerašnjem gostu, gradonačelniku Dugog Sela, gospodinu Nenadu Panijanu. Dobro večer i dobro nam došli.
5: Dobro večer, dobro vas našao i pozdrav svi slušateljima Radio Sjed.
0: Idemo mi sada odmah na ove aktualne teme. Najaktualnija što se Dugog Sela tiče, jučer je održana sjednica gradskog vijeća, vjerujem da je bilo živahno.
5: Pa, naspram prijašnjih sjednica i nije toliko bilo živahno, jer napokon, nakon godine dana kad se novi vijećnici dođu pa svoje igre pa shvate koja je uloga gradskog vijeća, ja sam kao gradonačelnik samo gost, ja sam predlagatelj, oni to usvajaju, ali bio je izvršenje proračuna za 25. bilo je mali rebalans za ovu godinu i davanje novog vrtića na upravljanje gradskom vrtiću sa 70-80 novih mjesta.
0: Ajde, idemo se prvo držati malo ovog rebalansa proračuna. Zašto se išlo u rebalans i što on zapravo znači? Je li sada proračun povećan?
5: Pa praktički proračun je u istim gabaritima, jer sam, zato je rebalans, znači neke stavke skidamo koje nisu ostvarene prema onima koje su ostvarene. Rebalans u ovom slučaju vam je za neke projekte koje smo predvidjeli da budu plaćeni u prošloj godini, a nisu ostvareni do kraja godine, pa moramo platiti u ovoj godini, kao što je poduzička zona Črnočak, najvažniji poduzički objekat u Dugom Selu, jer on je sad pri kraju gotov je, sa 12 novih subjekata. Zatim bilo je u rebalansu za nadhodnik koji je u sklopu projekta Hrvatske željeznice Dugo Selo Križevci, dio kojega preko 1 milijun eura je i u našem dijelu. Tu će biti nadhodnik iznad ulice Bože Huzanića za stanovnike Puhova sa liftom preko nove obilaznice koja dolazi, i o tome ćemo kasnije. Tako da ne znam što je bilo u rebalansu, nešto sitno, ali i da, ulica, Zagrebačka ulica koja je napokon isto gotova, veliki nogostup kojim je Dugo Selo praktički spojeno s jedne i druge strane nogostupima na zapadu, i još nešto sitnih stvari. Rebalans znači samo služi da iz sredstava koje su u proračunu predviđena, a nisu ostvarene, se prebaci na ona koja treba platiti od prethodnih godina.
0: Izglasano je jučer i zaduženje grada za 2,5 milijuna eura. Koji su razlozi za to zaduženje?
5: Pa do sad smo imali kratkoročno zaduženje da budemo likvidni, uzeli smo ovo malo duže zaduženje koje ide na vladu, naravno odobrenje, ali 2,5 milijuna eura jednom za naš proračun, imamo još mjesta za 3 puta toliko.
0: Je li sada to porastao gradski dug? Koliko je zapravo sada gradski dug?
5: To je u tom dijelu. Znači duga nema, tim smo kreditom zapravo zatvorili ove dugove koje smo imali prema izvođačima, ali kako bi reklo, radimo sa pozitivno nulom.
0: Smanjili ste sredstva nekim udrugama?
5: Pa inače, u svim segmentima smo morali smanjiti sredstva. Ove godine to vam se zove pametno poslovanje. Ja sam privatnik već 37 godina, već, ajme kako sam star. I kako se veli, ima dana kad ima dana kad nema, ali uvijek se nađe da ima. Kada ima novaca, onda dijelimo koliko možemo, jer ne smemo biti u plusu, moramo biti. Kada nema, režemo na onim stvarima koje su manje bitne su, ali su manje bitne, tako da u konačnici svi imamo problema ovu godinu, cijela država, zbog inflacije i svi gradovi, lokalne samouprave, regionalne samouprave, ali mi jedni od retkih koji držimo glavu iznad vode. Nek se niko ne ljuti, ali na kraju dana sve to što su dobili za vrijeme mog mandata, prije toga nije bilo. A neću se time hvaliti, nego ja bih volio da mogu dati duplo više, ali to nisu moji novci, to su novci građana i bitnija infrastruktura nego neke druge stvari.
0: Evo i ranije ste spomenuli vrtić u Velikoj Ostrni koji je sada dan na upravljanje i korištenje dječjem vrtiću Dugo Selo. Evo, bilo je dosta problema oko tog vrtića, koliko se sjećam, to nikako da se otvori. Koja je sada situacija sa vrtićem? Je li on konačno otvoren?
5: Pa, on je već gotov godinu dana.
0: Da.
5: I tužne su vam to priče između izvođača, nadzora, ministarstva i tako dalje. Mi onda, kad gledate kao na tenisu, da ste gledatelj, platili ste ulaznicu, a ne možete sudjelovati osim gledati kako sudac i igrači igraju, a rezultat ne ovisi o vama. I to je taj najteži dio. I sve što smo probali. Nama je u biti falio jedan dnevnik. A dnevnik mora potpisati izvođač. Pa dok smo s njima to riješili, pa dok smo s ministarstvom, pa sa nadzorom, pa sa svima, to je potrebalo skoro godinu dana. U međuvremenu je napravljen tehnički, uporabna dozvola je gotova, ja nisam s njima išao previše u javnost. Bitno je da su djeca upisana u vrtić i ono što je danas pisalo 61, to je samo prvi draft u gradski vrtić, pa 78 u privatne vrtiće, pa još 70 u...
0: To govorite o djeci koja su neopisana.
5: Da, na kraju će skoro svi biti upisani, do kraja godine se otvara još jedan privatni vrtić, to ne mogu govoriti, ali nadam se da bude, tako da će pa skoro 90% djece biti upisano. Čudno zvuči, ali takav je zakon i tak moramo poštovati. Velim, sutra će izaći u srcu kroniti točni podaci. Naravno da je meni u interesu da većina djece bude upisana. Problem je samo taj što smo mi u zadnjih 5 godina 3 puta povećali sredstva za predškolski odgoj sa 1.900.000 na 6,5 miliona eura. Toliko je bio proračun kad se došao. Znači samo za predškolski odgoj i to je veliko opterećenje za proračun.
0: Taj novi vrtić, dakle u Velikoj Ostrni, on će od jeseni onda početi da raditi da najnormalnije.
5: Da, on sad prima isto. Aha. Samo smo morali, kako je tek sad sagrađen, a već je bio plan upisa za gradski vrtić, ljudi to ne shvaćaju, znači prvo ide upis za gradski, pa onda se sa privatnim vrtićima koji isto ima 4 s njima se usuglašava, oni su primali 78, znači po 61, pa još 70 u vrtiću Ostrni, pa ja mogu odlukom grada 52 i tako dalje, da ne nabrajam. Na kraju velim, preko 300 djece će biti upisano, a to je 3 puta više nego prošle godine.
0: Ima li ljudi koji će raditi u tom vrtiću? To znamo da isto tako problem, jedna je stvar sagraditi vrtić, a druga je stvar pronaći ljude koji će raditi tamo i čuvati tu djecu.
5: Pa sad pre svakim govorom kažem, nadam se da se neće rasplakati, ovo je tema o kojoj bi se najrađe rasplakao. Dobili smo ne znam koliko 30 prijava za čistačice, a par prijava za odgajateljicu. I to je tužno. I juče sam rekao na sjednici gradskog vijeća istinu koju se niko ne želi reći u oči. Nemamo radne snage. Ja sam našao dvije odgajateljice koje rade u dućanu, jednostavnije im nego raditi u vrtiću. Veliki je to pritisak, velika je to odgovornost i ja to shvaćam. Pogotovo današnji roditelji koji jednostavno za svoju djecu misle da su jedina na svijetu i da samo se njima mora brinuti. Nema više one kolegijalnosti, nema one više odgovornosti društvene, nego svako je dijete njegove, to je okej, ali je veliko opterećenje za one koji čuvaju djecu. I to je stres jedan od najvećih i vrlo malo mladih se odlučuje na taj potes.
0: Da, težak je to posao, da.
5: Koliko sad doznam, sad da ne lažem, ja mislim da je jedno 28 upisano u gradu Zagrebu. Toliko meni treba ove iduće godine odgajatelja, ali da ne kažem dalje. I to je ono od čega mi bježimo stalno. Dajte nam veće plaće, svejedno, nemamo kome da. Nemo kome dati u tim specifičnim, mi zato dajemo velika sredstva za stipendije, za izvrsnost u učenju, medicina, matematika, ono što nam fali, znači odgajatelji, inženjeri, građevine, arhitekti, sve ono što nam fali. Najviše imamo ekonomista i pravnika, ali jednostavno, općenito politika cijele države bi trebala i školstva i taj kurikulum bi trebao ići u nekom sasvim drugom smjeru.
0: Pratiti tržište rada.
5: Ja danas sam svojim dečkima koji održavaju grad rekao, a gledajte, zašto nećete strane radnike da čiste grad, a vi da kosite? Tada ćete vi biti Njemci, a oni će biti Balkanci, ako mi shvaćate što kažu. I to im je tako kroz povijest. Društvo koje ulazi u kapitalizam, koje je bogatije, a mi smo bogatiji koliko god mi misle da nismo, jednostavno ljudi ne žele raditi jednostavne poslove za male novce, jer mogu više. Tada nam služi strana radna snaga. Tako je i u Engleskoj, tako je i u Francuskoj, tako je i u Italiji, tako je i u Njemačkoj, svugdje u kapitalizmu, a ne kažem u Sjedinjenim Američkim Državama. I s tim se moramo politizirati. Htjeli smo kapitalizam, dobili smo ga. U našim glavama još uvijek je ono, svi smo isti, nismo isti. I ta bolest, rećemo kapitalizma, u našim glavama jednostavno htjeli bi više, ali da se ostane po starom. To je velimo socijalizam na kapitalistički način. I onda kad ja to velim, svi se ljute, nema što, to je tako, moramo se pogledati u oči. Ne? Sad sam rekao isto jednom govoru, imamo 500.000 auta zadnjih par godina više na cestama. I onda se čudimo u gradu Zagrebu, kolonama, svi su i vozim se svugdje po jednom autu. Ja vozim električne već godinama, u gradu sam kupio sve električne, ja znam zašto. prije svega štednja, drugo manje zagađenje, treće nema i njene kartice. Baš sam zločest.
0: Jedna stavka manje, dobro. Evo da se zadržimo malo na demografiji i vrtićima. Ministarstvo demografije donijelo je za ovu godinu pregled lokalnih demografskih mjera u Hrvatskoj. Ti podaci pokazuju kako Dugo Selo ima niz dobrih demografskih mjera. Tu su naknade, ajmo to tako reći, za prvorođeno, drugorođeno, treće rođeno dijete, udžbenici za osnovnoškolce, ne znam, stipendije za studente, ali najozbiljniji problem oni vide upravo u predškolskom sustavu. Zapravo proizlazi da gradska infrastruktura za sad ne uspijeva držati korak s potrebama, pa evo i sami ste zapravo malo prije na neki način...
5: Da. Pa, ono što je osnovno, juče sam isto rekao, možemo mi napraviti, ja mogu sad otići gore i reći dajte mi 5 vrtića napraviti. Zaslužili smo najveći vitalni indeks, najviše doseljavanje, najviše mladih i brinemo se o tome. Bilite za zaduženje. Pa ja sam mogu sad zadužiti 10 milijuna eura i napraviti 2 vrtića koji će biti prazni sa osobljem, ne sa djecom. A onda treba i platiti to. Mi imamo, ja mislim, 570 eura mjesečno po djetetu trošak. A plaćaju samo 100 eura. A tko će to platiti? Građani koji nemaju djecu u vrtiću. Umjesto da dobe kanalizaciju, vodovod, nešto mi moramo dati u tom smjeru. Taj balans malo je, mislim, ja zaista velim, nema problema, nećemo raditi nogostupe i napravit ćemo vrtiće, ako će imati tko raditi u njima, i to je to. Ne možete imati ovce i novce. Mi smo planirali taj vrtić da je prije godinu dana, opet bi falilo mjesta. Prošle godine se rodilo 254 nove djece. Jer ću napraviti jedan vrtić. Evo sad jedan ovaj vrtić u javnu nabavu, na jesen počne gradnja još jedan vrtić. I već smo još dvije pozicije osigurali za vrtiće. Ali ja ne mogu populistički reći sad ću napraviti 10 vrtića, sad je će biti upisano. Tko će to u konačnici platiti? Ja moram povećati cijenu boravka u vrtiću. Pa opet će biti pobun.
0: Da.
5: Nije to tako jednostavno kako ljudi misle. Onda će opet reći inflacija i ono. Vi morate planski planirati. Ja planiram planski. A što za 10 godina kad, ili za 5 godina kad više neće biti takvog pritiska mala djece? Gdje ću s tim vrtićima?
0: Da.
5: Naučio sam nešto od Kineza. Planiranje ne 5 godina, ne 10, nego 50 unaprijed. Znam da je sad frka i da će sad biti. A što kasnije? Sjećamo se Obrovca, ne znam, vi ste mlađi. Ja se sjećam Obrovca ili sveučilišne bolnice u Blatu i takve projekata. Ne možemo razmišljati... jednokratno ne možemo razmišljati do idućih izbora. Ja sam spreman i na blaćenje i na sve, ali ja želim stvoriti grad koji će biti funkcionalno u idućih 50 godina. I još ćemo povećati za jedno 5-6 tisuća stanovnika. 70. godina jedan je čelnik tadašnjeg Dugog Sela izjavio da je grad spreman za 30 tisuća i prema tom cilju. Uh-huh. Uh-huh. Mi smo vidjeli da imamo 23 tisuće stanovnika plus 500 sa boravištem, znači 23,5 tisuće. Prije 5 godina je to bilo 17. Napravili smo komunalnu infrastrukturu, vodovod, kanalizaciju, nogostupe, ceste sad radimo redom, 1000 parkirališti mjesta, od iduće godine ide naplata parkinga, pa nakon toga javni prijevoz, besplatan koji će se iz tih parkinga i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ali jednostavno ja nisam od onih ljudi koji će doći pred kamere i reći ja ću napraviti to, vidjet ćemo, jer ne znam što će se dogoditi sutra. Poljička zona koja nam je bila na planu stoji već godinama zato što je u povratu određene osobi i nikako da se to riješi. Mi ne možemo raspolagati s tim zemljištem, a pritisak je ogroman firmi koji bi htjela u Dugom Selu, zato smo blizu Zagrebu, imamo željeznicu, imamo prometnu povezanost, imamo ljude, kvalitetu i sve, ali nemamo teren.
0: Da. Još jedna zamjerka ministarstva demografije je... stambeno zbrinjavanje mladih obitelji. Imate li možda nekakvih planova po tom pitanju? Što zapravo gradovi uopće mogu napraviti po tom pitanju? Priuštivo stanovanje, ti nekakvi projekti, priuštivi najam ili tako nešto?
5: Priuštivo stanovanje, mi smo jedno vrijeme pretprošle i prošle godine imali, skoro niko se nije javili, nije ispunjavao uvjete. Što se događa u Dugom Selu? Ja isto ne mogu vjerovati. Ja se ne mogu priuštiti sad stanove i pred penziju sam, pa nemam dakle, kreditne mogućnosti. Ali sada je već cijena stana od 3200 eura i dalje se prodaju. Vrijednost na tržištu nečega se ocjenjuje potražnjom. Ako vi imate veliku potražnju i neko je spravno platiti tu cijenu, zašto bi ja uvodio mjere prilagodbe? Zašto sam rekao Beverly Hills? ja si ne mogu priuštiti stan u Beverly Hillsu u Americi. Ali neko si može priuštiti stan u Dugom Selu 3200 eura. Neko ne može. Tužno, ali istinito. A gdje ćemo mi? Tamo gdje je jeftinije. To je kapitalizam. Kako da naučimo ljude da je to brutalni kapitalizam? Ako nemaš novaca za živjeti u skupom gradu, ideš u jeftiniji grad. I sad će to ispast ružno. Ali ja sam spreman reći ljudima istinu. Što znači priuštiti stanovanje? Na jednom panelu, prije godinu i pol dana kad je uvođen onaj porez na nekretnine, koji nije na kraju porez na nekretnine, jedan gradonačelnik jednog velikog grada je rekao da njegov stanovnik zaradi 40.000 eura po stanu godišnje od iznajmljivanja i da se njemu ne isplati staviti u trajni najam za mlade ljude. Drugi gradonačelnik, njega mogu reći iz Belog Manastira, više nije gradonačelnik, je plakao jer nema uopće novih stanova. I nema ni doseljavanja. I to su vam ta dva, to je anakronim. Kako nekoga ko zarađe 40.000 eura prisiliti da ga iznajme stalno za mlade obitelji, a opet nekom drugom dati gdje mladi obitelji neće, jer se niko neće tamo doseliti. I taj disbalans, i zato je Dugo Selo primjer koji je ipak na istoku, jer istok je naspram Zaprešića, Velike Gorice, Samobora, Svete Nedelje, čak i Jaske, bio, ipak je zapad, svugdje tako na svijetu. I sad je Dugo Selo primjer gdje se to može. Ali prvo smo radili infrastrukturu, prvo smo dali za mlade poticaje, za djecu, predškolski, školski odgoj, sve živo. Pa mi znači smo među prvima knjige, sad i knjige preuzela školske za osnovnu školu država, ili županija, sasvim sve jedno. Ali smo dali primjer kako privući ljude. I sad smo ih privukli puno. I sad jedan put vele, niste se pripremili, jesmo. Sad se gradi treća škola, već je u planu i četvrta škola, osnovna. Ali je sustav takav koji polako. Ne možete ništa preko noći. Plan tu postoji, na kraju će sve biti sređeno, na kraju će se sve kockice posložiti. Ali jednostavno više ne objašnjavam, što god da kažem, zluradi i hejteri odmah tu bez znanja osnove, osnovnih znanja i tako dalje u upravljanju i sistemima proračuna, čak ne razumijem ni proračun, teško je napraviti balans između želja, potreba i konačnog rezultata.
0: Evo, drago mi je da ste spomenuli dvije nove škole koje se grade. Kako stojite po pitanju prelaska na jednosmjensku nastavu? Ako mi se čini, to je iduće godine bi trebalo krenuti.
5: 2030. vam je plan da se bude jednosmjenska.
0: To je na kraju ministarstvo odvodilo zapravo cijelu priču. Da.
5: Gledajte, Dugo Selo, ja sam išao, je bila jedna škola, pa je poslije napravljena druga Ivana Benkovića, sad ova se već obećava 10 godina, evo sad će početi gradnja napokon u Lukarišću, i odmah su nas tražili da damo na zapadu lokaciju za četvrtu školu. Danas smo baš o tome raspravljali, predložili smo 3 lokacije, nadam smo da će ovo prihvatiti, i već za 5. školu. Znači morate imati planove unaprijed. Veliki je pritisak, sa škola 1800-1500 đaka, čak dio nam ide u Brckovljane, ali velim, taj dio je na županiji, to su županijske škole, i mogu sa veseljem reći da će ove godine početi napokon izgradnja velike, skoro 20 milijuna eura vrijednosti projekat, koji će rasteretiti istok, istog grada ovog sela, zato moramo na još jednu na zapadu napraviti školu da bi onda ušli u jednosmjenski rad. Ali moramo već predviđati 5. školu zbog onog rasta koji sam rekao u idućih 6 godina do 30.000 stanovnika, gdje je onda stop. Što se tiče vrtića i škola, tu još je, meni još fali visokoškolska ustanova. Volio imati jednu visokoškolsku ustanovu, jer kad vi imate visokoškolsku ustanovu, privučite sasvim drugi tip ovoga stanovništva. I onda ste vi kompletni. Kad je bila pandemija, najvažnije mi je bilo otvoriti trgovačke centre. Prije 5 godina nije bilo ni jednog u Dugom Selu. Osim onih klasičnih, neću ih imenovat, ne.
0: Sada je situacija malo drugačija.
5: Da, shvatio sam da je takvim gradovima kao što je Dugo Selo bitna samodostatnost. Najveći problem je bilo za vrijeme pandemije, ženama kad nisu mogli osjetiti centar ili negdje ići u shopping. I to je zaista bio problem.
0: Da.
5: I on se shvatio, samo doslovno, od trgovina, od sve što nam treba, znači od predškolskog, školskog odgoja, sportski teren, puno
0: da grad nudi sve što ljudima
5: da,
0: treba.
5: Da, sportski teren, i padele smo napravili, i balon smo sad kupili, i dalje planiramo, još nam fali ta atletska staza. Ugradit ćemo najvjerojatniji hostel sa bazenom, se ovisno o kreditnoj zaduženosti. Ali što vam hoću reći, sve to u planu koji nije za javnost, jer shvatio sam ove 9 godina, kad sa oduševljenjem nešto objavite, evo ljudi koji će to pametno probati srušiti. Ne znam zašto je to tako, ne znam zašto su ljudi tako javni. Ja ovaj posao ne radim da budem veliki političar, ja imam svog posla u životu, ali jednostavno ako svi odustanemo, ako svi kažemo, a baš me briga, gdje ćemo dospjeti. I trpim sve udarce i uvrede i razna naklapanja i probao sam prije ljudima objasniti, više 2 godine nisam na Facebooku, jednostavno nekima ne možeš objasniti, oni su tako kako se kaže cijepljeni i oni su takvi i to je to, imaju pravo se buniti, ali ima puno ljudi, ne bi treći puta bio gradonačelnik, koji shvaćaju što radim. I to me drži jednostavno, sad sam isto rekao, kad dobijem unuka onda ću možda prestiti, jer to mi je opet novi izazov. I zato ova mjera baka i djede naplaćivanje, to me jako ljuti. Oh, kako bi volio da sam djeda. Oh, kako bi volio, rekao sam svom sinu, daj mi unuče i onda ga ona fora, 2-3 years in Dagestan and forget, give me, it's my precious. To je ono što bi sam se trebalo svima biti, ne novac, novac dođe i prođe. Karijera dođe i prođe. Na kraju, niko se mene neće sjećati za 20 godina, da li sam nešto radio dobro ili loše, to vam prođe. Ali kada vidite osmih unuka i kada on veli deda, ali ne baka, baš sam zločest, to je ono što me najviše, to čekam, taj dio čekam i onda
3: nadam se da će to brzo i doći.
5: Pa, evo, zaručio sam.
3: Evo, prvi korak je napravljen. Imamo puno za pričati i o pitanju željeznice u Dugom Selu. HŽ Infrastruktura donijela je odluku o odabiru izvođača radova na, pa evo kako kažu, najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske, rekonstrukcija postojećeg, izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Nedavno je Dugoselski kolodvor bio i zatvoren zbog radova na modernizaciji željezničke pruge od Dugog Sela do mađarske granice. Dakle, na željeznicama se tamo radi punom parom i na kolodvoru isto.
5: Pa, iskreno govoreći, ja sam bio valjda jedni čelnik neke lokalne samouprave koje svojim željezničarima za 150 godina donesao tortu. Moj djeda je radio na željeznici i to nikad neću zaboraviti. Dugo Selo vam je, mnogi ne znaju, pa se vjeruje, nije najveći kolodvor, je najveći kolodvor po značaju. Naime, Luftwaffe 1941. prvo bombardirao Dugo Selo. Ne znam zašto, kad je napao tadašnju kraljevinu Jugoslaviju. Zato što je najvažnije čvorište u jugoistočnoj regiji. U Dugo Selu se račva pruga za Budimpeštu i dole za Beograd za istok. Teretni promet je tada stao i dosta je se. Sada je isto tako. Dugim Selom dnevno prođe 160 vlakova. Imali su jednosmjerno za Novsko, evo sad je taj projekt prošao i gore za Budimpeštu, ta nam je bila bitnija, ipak Mađarska EU, pa onda od Rijeke i gore od Maribora, ipak se sve šiba tom prugom, teretni promet prema Mađarskoj, i sad je tu bila najvažniji čvor. Užasno komplicirano. I ne možete zaustaviti vlakove na duže vrijeme, jer je to važan transportni čvor, ne za samo za Hrvatsku. Sada svaki dan dobivam izvješća od mog dragog prijatelja Stipe Knezovića, čak sam prošle godine dao i nagradu grada Dugog Sela, kada je on došao, naš Dugoselac, i kada je to krenulo, baš sam oduševljen. Izgledalo je sve razrušeno. Danas sam dobio slike pothodnika, već pofarbano u onakvu crvenkastu podlogu za krećenje. Pothodnik će puno značiti, jer će se južni i sjeverni dio Dugog Sela, koji zalazi kod Zagreba, koji graniči Sava, nama je pruga ograničava. Moći pješke normalno sigurno preći preko pruge, neće morati pretrčavati tračnice. I jednostavno, svaki put kad mi pošalje slike, danas mi je poslao gomilu slika, vidim da je to pri kraju. Čak sam poslao poruku i ministru Butkoviću, oduševljen, nadam se da će on i premijer doći otvoriti taj kolodvor koji će biti ponos Hrvatske, zaista prekrasno izgleda. I moram reći da Dugo Selo Zagreb vam je 32% putničkog prometa u cijeloj Hrvatskoj. To je ono što smo zanemarili s vremenom, išli smo na autoceste, na ceste, na asfalt, a zanemarali smo prugu. Povratkom iz Kine, gdje sam bio nedavno, shvatio sam da je pruga budućnost. Prvo ide na struju, drugo ide brzo i treće, u Kini nikad ne kasni vlak. Kad te tri stvari ovoga sredimo, kako na Balkanu kažu, posadiš drvo i dok dođeš s mjesta na mjesto, ono naraste, ne?
3: Možda ćemo se onda odreći malo i automobila.
5: Pa u tome je stvar. Veri, joj, nemam parking, zašto išam automobilom? Kad mi kasni vlak, daleko mi je do vlaka. Znači, i metro kroz Zagreb, neće u metro, nema da hoće u metro. Bio sam u Šangaju, 800 km metro, nikom ne pada na pamet voziti se auto. Ali to je komplicirana, skupa infrastruktura koja je zalog za budućnost. I umjesto da radimo projekte koji su društveno-socijalni, samo da ga napravimo, evo tako, i napraviti one konkretne stvari. Ne mora metro kroz Zagreb ići cijelim putem pod zemljom. Samo na onim dijelovima koji su kritični kroz centar. I samo nam trebaju dvije linije. Istok zapad i centar jug. I to je to. Ne treba nam 500 km. Samo to bi bilo dovoljno da se istočne strane industrijske zone do zapadne industrijske zone će namjeriti ovaj dio i od centra prema Novom Zagrebu i aerodromu samo dvije linije. 6 godina, 8 milijardi eura. Da ih podučim.
3: Vidjet ćemo što će biti sa tim. Da, budemo. Spominjali ste mi ranije obilaznicu. To je isto jedan važan projekt za Dugo Selo. Vjerojatno je cilj rasteretiti sam grad teretnog prometa prije svega, koji je usporava promet, donosi jednu dozu opasnosti, ali i uništava infrastrukturu na kraju krajeva.
5: Pa i da, i teretni promet, ali kod nas sam je veliki problem što je ta županijska cesta praktički jedna prometnica. Nemamo neki obilazni cesta kad dođe do Savoče.
3: Nema opcije B.
5: Nema opcije B. Da. Sjeverna strana, prozor je uska cestica, južna strana nema šanse, dole je već autoput. I jednostavno, što se god događa, sve išlo kroz Dugo Selo. A sada, no, doseljavan stanovnika, ipak je to 6000 više stanovnika u par godina, svi imaju automobile, sve nove zgrade imaju svoje parkirna mjesta po 2, 1.5, 2, znači to je dodatni dio automobila i svi žele automobilom negdje doći. Naša sreća taj kolodvor, pa onda ljudi dolaze na kolodvor i idu vlakom. Ali osnovna stvar kod te ceste što ljudi od Bjelovara idu prema Dugom Selu. Ne idu gore više na obilaznicu prema Heleni, nego idu kroz Dugo Selo.
3: Da, da.
5: I ono, okolo Preče, kako ona veli da ne budem ko srpska primjerka, preko Preče okolo bliže. I onda na kraju se napravi čep, pogotovo jutro, to su kolone, uspjeli smo usporiti promet kružnim tokovima, jer ljudi ne shvaćaju da kružni tok uspori promet, a semafor ga zaustavlja.
3: Da.
5: E, to je ta razlika, sad su već 3 kružna toka, bit će ih još, ali uspostavljene obilaznice koja se od Kopčica, znači od istočnog dijela grada Zagreba, Svjetskog Kraljevca, spušta južno iznad pruge i prolazi iznad pruge skroz do Andrilovca, kraja Dugog Sela i nastavlja se na općinu Brckovljane u vrijednosti od 29 i više miliona eura. Samo otkup zemljišta je bio 6 miliona eura. To vam je isto malo ono zapelo, ali ta prometnica će jednostavno 60% prometa iz centra maknuti. Ja čak imam želju da kao u gradu u Velikoj Gorici napravim kroz centar jednosmjeran promet, sad smo već napravili nekoliko ulica da smirimo promet, da na glavnoj cesti napravimo i parkirna mjesta koja nam kronično fale. I tada bi to bilo jedno lijepo rješenje. I još napravimo sjevernu obilaznicu iznad grada Dugog Sela kroz prozorje prema Brckovljanima i tada smo riješili sve.
3: Evo, moram vas i to pitati, iako se vas osobno to ne tiče, vjerujem da se u Dugom Selu o tome pričalo i priča se i sada, uhićenje člana izvršnog odbora nogometnog kluba Dugo Selo, kako gledate na tu cijelu situaciju, kako građani gledaju na tu cijelu situaciju, na to uhićenje, pokušaj podmićivanja sudaca da se pusti utakmica?
5: Poučen iskustvom rodbine dotičnog, reći ću silenciju stampa.
3: U redu.
5: Naime, ja sam dao jednu izjavu konkretnu da je to do udruge i da je to do ljudi koji vode udrugu, da grad sufinancira zajednicu sportskih udruga, a dalje nije naša stvar. To što su napravili, to je na njihovu sramotu, ne našu, i tu ću stati.
3: Dobro, ajde, idemo za kraj, evo samo još kratko ostati na nogometu. Večeras igramo protiv Engleske, gdje ćete gledati utakmicu?
5: Imao sam puno planova, ali budući da sutra putujem u Budimpeštu, znači se sa nekim kineskim partnerima, doma u miru.
3: Donijeli ste i vi odluku o dozvolu za ugostiteljske objekte.
5: Da, su krivo napisali do 3, ona utakmica, ja sam rekao sat vremena nakon utakmice, to je do 4, znači ne brinite, ona koja počne 1 do 4 će biti ugostiteljski objekti. Vidi zašto nemate organizirano, vrlo jednostavno, ja sam poduzetnik i dajem poduzetnicima šansu da zarade.
3: Da oni organiziraju
5: kako
3: nešto.
5: Kako i naši nogometaši zarađuju, neka i oni zarade. Najgore zarađivati na sreći i zadovoljstvo stanovništva, ali to je sport.
3: Da. Koje rezultate evo predviđate večeras?
5: Pa kao što Simpsoni kažu 2-2. Nadam se da ćemo pobijediti, ali bojim se pobjede.
3: Dobro, i 2-2 bi bio dobar rezultat.
5: Ma dobro, bilo je 0-0, kako se veli. Da. Jednostavno, u zadnje vrijeme, nakon onih svih prijepora oko tog sporta i obveze i svega što se događa u zadnje vrijeme i ovih ratova, počeo sam manje pratiti. Ali kada mi je bio jedan gospodin, neću imenovati iz koje zemlje, koji bi gradio Maksimirski stadion, on je dao za projekt, ja sam ga samo zamolio da na sjevernu tribinu sa vanjske strane na jedan ekran stavi onaj plava hudica i kaje.
3: Ok, sviđa mi se. Ja. Hvala vam lijepa. Evo, gospodin Nenad Panijan, gradonačelnik Dugog Sela, bio nam je gost uz Brda s dola. Hvala na dolasku.
5: Hvala i vama na pozivu.
3: Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili uz nas. Evo, ovo je sada posljednje izdanje z Brda s dola prije ljetne stanke. Uzet ćemo malu pauzu, a sa Zagrebačkom županijom se ponovno počinjemo baviti onda od rujna, od jeseni. Hvala na slušanju.
1: U Vrbovcu znaju kaj su
2: jeli.
1: Posjetite Zelinsku
2: Vinsku. Ivaniš gradska nalazišta.
1: Samoborske kremšnete su najbolje. Zabrešić, čuva spomen na
4: Dugosanska gradska priča.
6: Brda s dola.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Vrijeme. Radio koji se gleda. Idemo mi sada na vijesti, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Bliži se večer i glavni događaj dana. Prva utakmica vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu u Dallasu. Hrvatska igra protiv Engleske. Na stadionu se očekuje oko 10.000 Hrvata, a navijačke zone pripremljene su u našem gradu na Trgu Bana Jelačića, Cvjetnom trgu i u Tvornici kulture. U drugim gradovima navijače se na trgovima, ulicama i naravno na terasama ugostiteljskih objekata. Evo prognoze rezultata utakmice navijača snimljenih u Hrvatskoj i u Americi.
2: 2-0, Modrić i ovaj, kak se zove, Guardiolo.
3: Pobjeda Hrvatske. Pa, ako Bog, da, Sučić i nek bude Kramarić.
4: Minimalno 2-0 za nas. Ha, mislim da bi Kramarić i Sučić.
5: Hrvatska će pobijediti, naravno. Ajmo reći 2-1.
6: Mislim da će biti vrlo, vrlo gusto, ali mislim da bi mogli izvući 2-2.
7: Englezi su jake ekipa, ali Hrvatska je moralno pobjednik. Znači, bit će 2-1 za Hrvatsku, a možda i 3-1 čak.
8: Čekam vidjeti naš dragi vatreni da imamo lijepu pobjedu. Mi smo iz Calgaryja, Alberta, Kanade. I eto, došli smo tu navijat za Hrvatsku. Ajmo Hrvatsku!
9: Pobjedu, šta drugo? Očekivanja da pobjedi i da da go kogo bi bilo, ali samo da daju go.
0: Do rujna će svako dijete imati mjesto u vrtiću u gradu Zagrebu, istaknuo je resorni pročelnik Luka Juroš, objavljujući rezultate upisa nakon prvog kruga. Istaknuo je da je upisano 6511 djece, dok ih je 684 za sad neupisano, no ostalo je 1096 slobodnih mjesta koja će se popunjavati do kraja kolovoza. Roditelji koji su trenutno nezadovoljni rezultatom upisa mogu podnijeti prigovor ravnatelju dječjeg vrtića do 25. ovog mjeseca. Zahuktavaju se ljetni radovi na zagrebačkim prometnicama. Gostujući u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu, gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je na kojim prometnicama se mogu očekivati veće gužve.
10: Tu će sigurno biti križanje Šubićeve zvone Mirove najproblematično što se tiče prometa za vrijeme ovih ljetnih radova, zato i te stvari radimo uvijek u ljeto. A drugo će najproblematičnije biti križanje Vukovarske i Savske. Tu se sad već vidi taj cijeli potez što se tiče vodovodne infrastrukture koje radimo u Vukovarskoj. Ta vodovodna infrastruktura je stara preko 70 godina. Znate da nam pucaju vodovodne cijevi baš u Vukovarskoj i onda imamo brojne prometne probleme kad se to dogodi, tako da idemo u fazama cijelu Vukovarsku mijenjamo, kao što mijenjamo u fazama isto tako i Ilicu koja je još starija, čini mi se preko 120 godina su vodovodne cijevi. Krenulo isto tako ovog vikenda obnova nadvožnja kao u Ljudevite Posavsku Sesvetama. Za sada ipak nisu baš toliki prometni problemi kakvi su se najavljivali. Tu alternative baš i nema.
0: Furio Radin, zastupnik s najduljim stažem u Hrvatskom saboru, odlazi iz sabora. Podnio je zahtjev za mirovanje mandata nakon što je u saborskim klupama proveo gotovo 34 godine bez prestanka. Prvi je put izabran za predstavnika talijanske nacionalne manjine 1992. što je ostao do danas.
11: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Domagoj Dolički.
12: U nastavku dana u Zagrebu djelomice sunčano. Povremeno uz povećanu naoblaku, lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: Evo, čuli ste još jedne sljemenske vijesti i ove uredila Nikolina Devčić. 19 sati i 14 minuta. Temperatura u gradu je mrvicu pala, ali dalje službeno kažemo da je u gradu 30 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 46%, tlak je i dalje 1017 hektopaskala. Na Sljemenu su sada 23 stupnja.

0: Dobro večer, u 19:36 napeto se čeka prva utakmica vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Hrvatska nogometna reprezentacija od 22 sata u Dallasu protiv Engleske otvara, dakle, nastup na svjetskom prvenstvu. Dakle, manje od 2,5 sata nas dijele od te utakmice. A utakmicu naravno možete pratiti na drugom programu HTV-a, platformi Hrti, Hrvatskom radiju, kao i u tekstualnom prijenosu na webu Hrvatske radio televizije. Što se tiče mogućih sastava, evo, predviđa se da će nama na vratima stajati Livaković, tu su Stanišić, Šutalo, Vušković, Gvardiol, Perišić, Petar Sučić, Modrić, Baturina, Kovačić i Musa, no naravno prave sastave ćemo doznati za nekih sat vremena, oko 20:30. Utakmica će se u Zagrebu pratiti u nekoliko fan zona, ona glavna je na trgu Bana Jelačića, druga se nalazi na Cvjetnom trgu, a treća je u Tvornici kulture. Naravno, tu su i mnogobrojni ugostiteljski objekti i njihove terase koje su već opskrbljene televizorima, velikim ekranima, i kao što znamo, ove večeri kada Hrvatska nogometna reprezentacija igra utakmice, grad je dao dozvolu da ugostiteljski objekti rade nešto duže. A reporter HRT-a se u Dnevnik Hrvatske radio televizije, Andrej Rašljanin, dakle, se javio iz Dallasa u oči utakmice, pa evo da čujemo njegove dojmove iz Dallasa.
1: Pa donekle prijete visoke temperature, prelazi preko 30 stupnjeva Celzijusa živa na termometru, međutim moram isto tako reći da danas ima oblaka i malo zapuše vjetar, pa to sve olakšava, ali to je problem samo dok ne uđete na stadion, jer ovo velebno zdanje u Dallasu je zatvorilo krov, bit će klimatiziran, tako da uvjeti, pretpostavljamo, će unutra biti puno bolji nego što su po gradu. Atmosfera, kao što ste vidjeli, već zagrijana jučer, posebna emocija, spojila se, mogu tako reći, energija navijača koji su stigli iz Hrvatske, koji su proputovali tisuće kilometara, pa ne samo iz Hrvatske, nego iz cijele Europe, neki čak iz Novog Zelanda. Spojila se njihova energija s energijom ovdje lokalnih, domaćih Hrvata kojima godinama nedostaje njihova domovina, a ždrijeb im je sada omogućio da njihova omiljena reprezentacija stigne ovdje i da ju bodre na prvoj utakmici protiv Engleske. Što se broja navijača tiče, čisto poučen iskustvom, ne želim licitirati s njima, jer kažem poučen iskustvom, recimo sa završnice Lige nacija u Nizozemskoj ili Europskog prvenstva u Njemačkoj, kada su neke brojke govorile da bi moglo na tribinama biti 15.000 hrvatskih navijača, kad naši izađu na zagrijavanje, zagrmi ih 30.000, tako da o tim brojkama govoriti i nagađati je prilično nezahvalan posao. Vidjet ćemo, znamo da oko 5.000 ulaznica je dodijeljeno savezima, ostale su bile u slobodnoj prodaji, pa ćemo vidjeti kakav će biti omjer snaga na tribinama, ali u svakom slučaju Hrvatska će još jednom, kao u ostalom uvijek, imati podršku u Dallasu.
0: Evo, bio je to Andrej Rašljanin koji se javio iz Dallasa u oči utakmice za Dnevnik Hrvatske radio televizije. Vjerujemo da će naši vatreni imati vrlo bučnu i pravu, onakvu, kako to naši navijači znaju, podršku sa tribina. Dakle, u 22 sata Hrvatska u Dallasu protiv Engleske otvara nastup na svjetskom prvenstvu.
2: Radio Sjeme, zakon!

Evo, pojavili su se problemi u tramvajskom prometu zbog prometno-tehničkih poteškoća s tramvajem linije 14 na terminalu Mihaljevac. Linija 8 preusmjerena je na Kvaternikov trg, a linija 14 prometuje do parka Maksimir, to je obavijest Zeta. A naš kolega Boris Bogić se našao očito tamo na toj lokaciji kod Mihaljevca, pa kaže da je tramvaj zapravo izletio iz tračnica. Ništa, pratit ćemo tu situaciju, vidjet ćemo kasnije što će IZET službeno javiti. Nadamo se da će taj problem uskoro biti riješen i da će tramvajski promet ponovno prometovati onako kako treba po voznom redu. I to je to, 20 je sat i evo za 10 minuta ćete čuti i posljednje večerašnje sljemenske vijesti.

0: 20 je sati i 10 minuta. Vijesti. Bliži se večer i glavni događaj dana, prva utakmica vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu u Dallasu. Hrvatska od 22 sata igra protiv Engleske. Na stadionu se očekuje oko 10.000 Hrvata, a navijačke zone pripremljene su u našem gradu na Trgu Bana Jelačića, Cvjetnom trgu i u Tvornici kulture. U drugim gradovima navijače se na trgovima, ulicama i naravno na terasama ugostiteljskih objekata. Evo prognoze rezultata utakmice navijača snimljenih u Hrvatskoj i u Americi.
1: 2-0, Modrić i Guardiolo.
2: Pobjeda Hrvatske. Pa ako Bog da, Sučić i nek bude Kramarić.
3: Minimalno 2-0 za nas. Ha, mislim da bi Kramarić i Sučić.
4: Hrvatska će pobijediti, naravno. Ajmo reći 2-1.
5: Mislim da će biti vrlo, vrlo gusto, ali mislim da bi mogli izvući 2-2.
6: Englezi su jaka ekipa, ali Hrvatska je moralno pobjednik. Znači, bit će 2-1 za Hrvatsku, a možda i 3-1 čak.
7: Čekam vidjeti naš dragi vatreni da imamo lijepu pobjedu. Mi smo iz Calgaryja, Alberta, Kanade i eto, došli smo tu navijat za Hrvatsku. Ajmo Hrvatsku!
8: Pobjedu, šta drugo? Očekivanja da pobjedi i da da go kogo bi bilo, ali samo da daju go.
0: Radno vrijeme ugostiteljskih objekata produljeno je do 2 sata ujutro, objavio je na Facebooku gradonačelnik Tomislav Tomašević s porukom Sretno vatreni. Novinari su ga danas pitali gdje će gledati utakmicu.
9: Gdje ću pratiti utakmicu? Kao prvo, danas je primanje kod britanskog veleposlanika na koje će biti nekoliko stotina ljudi povodom kraljevog rođendana, tako da sam pozvan da pratim u britanskom veleposlanstvu utakmicu između Engleske i Hrvatske, međutim naravno neću to napraviti jer bi bilo emocije preintenzivne, tako da ne znam još gdje ću gledati, vjerojatno u jednom kafiću.
0: Gradonačelnik je danas s ministrom znanosti obišao novoizgrađeni dječji vrtić Podbrežje, koji će od 1. rujna primiti 200 djece u 10 odgojnih skupina. Ovo je 17. novi dječji vrtić koji smo otvorili u posljednjih 5 godina, rekao je Tomašević, te naglasio kako je riječ o prvom objektu u Zagrebu izgrađenom po najnovijim smjernicama zelene gradnje.
9: To znači ključno da je ova zgrada gotovo energetski, ajmo reći, autonomna, u smislu da proizvodi sama, odnosno proizvode se na krovovima električna energija putem solarnih panela, vrlo energetski učinkovita, tako da je vrlo mala potrošnja energetska i zapravo kad se gleda koliko proizvede i koliko sama i koliko potroši, gotovo je na nuli.
0: Vlada je na današnjoj zatvorenoj sjednici predložila izbor Zlatka Mateše, Zorana Barca i Mirka Tatalovića za članove nadzornog odbora Croatia Airlinesa. Podsjetimo, Mateša je prošlog mjeseca dao ostavku nakon 24 godine na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora, a poslije niza afera koje su potresle Hrvatski olimpijski odbor i hrvatski sport. Zbog iskliznuća jednog od postolja tramvaja linije 14 na terminalu Mihaljevac, linija 8 preusmjerena je na Kvaternikov trg, a linija 14 prometuje do parka Maksimir. Na relaciji Mihaljevac-Draškovićeva putnike prevoze autobusi. Servisna ekipa je na terenu te se uskoro očekuje normalizacija prometa, javlja ZET.
10: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Domagoj Dolički.
11: U nastavku dana u Zagrebu djelomice sunčano. Povremeno uz povećanu naoblaku, lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: I evo, bile su to i posljednje današnje sljemenske vijesti i njih potpisuje Nikolina Devčić. 29 stupnjeva mjeri Grič, malo je hladnije, 27 u Maksimiru, na Sljemenu su 22 stupnja, relativna vlažnost 64%, tlak je 1017 hektopaskala.

0: brže, više, jače. Sport srijedom u 20:30.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. Sve u znaku danas i ovih dana svjetskog nogometnog prvenstva, ali još jedno svjetsko prvenstvo se sprema, dolazi nam u Zagreb. Riječ je o svjetskom prvenstvu u rukometu na pijesku, koje će se idućeg tjedna igrati na Jarunu. Prvi put u povijesti Hrvatska organizira to svjetsko prvenstvo, branimo naslov, ne samo da branimo naslov, nego smo stvarno i vele sila u tom sportu, višestruki svjetski prvaci, a osoba koju možemo zahvaliti na takvim uspjesima, jedna od osoba, ali možemo reći i arhitekt evo tih uspjeha rukometa na pjesku, je izbornik muške reprezentacije kojeg, evo, kao što sam rekao, možemo nazvati arhitektom hrvatskog uspjeha u rukometu na pjesku, gospodin Mladen Paradžik. Mladene, dobra večer i dobro nam došao opet.
2: Dobro večer i poštovanje, pozdrav svim slušateljima. Više preferiram jedan od arhitekata nego glavni arhitekt.
1: Dobro, dobro, evo, skromni ste. Evo, Mladene, jeste li uopće na početku svoje, pa prije svega trenerske, izborničke priče, mogli zamisliti da ćete voditi reprezentaciju na svjetskom prvenstvu, evo, pred domaćom publikom u Zagrebu na Jarunu?
2: Ma naravno da nisam mogao zamisliti, a pogotovo da budemo u poziciji u kojoj smo sada, da možemo braniti naslov svjetskog prvaka na domaćem teritoriju. To je nešto što naravno je san svakog igrača, pa i trenera, izbornika. Kad sam se počinjao baviti rukometom na pjesku prije, ne znam koliko, već sad više 20-25 godina, prvo naravno kao igrač, ni na pameti mi nije bilo da će išta uopće osvojiti, a kamoli da dođemo do pozicije, kao što rekao, da smo sad četverostruki svjetski prvaci, zadnja dva svjetska prvenstva smo u biti i osvojili, tako da evo sad na domaćem tlu ćemo pokušati doći do trećeg u nizu.
1: Evo, ti počeci kada ste zapravo ušli u taj svijet rukometa na pjesku, prvo kao igrač, kasnije kao trener, kao izbornik, kako je to sve skupa tada izgledalo i nekakva paralela sa ovim današnjim stanjem?
2: Pa u početku je naravno bila faza učenja, gdje smo se s rukometom na pjesku upoznali 2002. godine kada je hrvatska reprezentacija i pozvana prvi put da sudjeluje na nekakvom velikom natjecanju. Bilo je to europsko prvenstvo u Kadizu u Španjolskoj, gdje smo, a neću reći išli turistički, ali u biti išli smo učiti pravila i kako se to uopće igra taj sport, jer naravno cijela reprezentacija je bila sastavljena od dvoranskih igrača, dvoranskog rukometa. I od tad pa do nekakve recimo 2005. 2006. bi rekao da je trajala ta faza učenja, prilagođavanja novim pravilima, učenja nekakvih novih, rekao bih, cakica, trikova, kako bi bili prepoznatljivi u svijetu rukometa na pjesku. Te u biti onda od 2007. pa na ovamo kreće ta zlatna faza hrvatskog rukometa na pjesku, kad je stvarno dosta toga osvojeno i pored ova četiri naslova svjetskih prvaka, osvojili smo i četiri naslova europskih prvaka. Naše djevojke su također bile do sad jednom svjetske prvakinje i dva puta europske prvakinje. Pored toga još smo i osvojili nekih drugih, recimo manje možda bitnih naslova, tako da stvarno imamo dosta uspjeha u tome. Drugim riječima, došli smo do faze kada smo ispekli zanat i sada je samo faza održavanja.
1: Znači, prije ste vi učili od drugih, sada drugi mogu učiti od nas.
2: Tako, nekako razvili smo i nekakav naš, recimo to tako, stil igre i sada to već, kažem, od 2007. 2008. godine pa na ovamo to traje i stare generacije igrača prenose to novima, mladim generacijama. Imamo ustaljen sustav prijenosa tog nekakvog znanja i ne mogu reći, evo, generacije igrača se mijenjaju, jedino što je konstantno da stvarno imamo dosta uspjeha.
1: A i taj uspjeh na kraju krajeva i privlači nove igrače, znamo kako to ide općenito sa svim sportovima, evo i u rukometu, u ovom klasičnom dvoranskom, uvijek bude nekakav bum upisa klinaca u rukometne klubove nakon dobrog rezultata, takva je situacija i naravno i sa nogometom i sa recimo vaterpolom, pa vjerujem da je rukomet na pjesku isto tako jednostavno postane atraktivniji i privlačniji.
2: Pa slična je situacija, da. Dobro ste to poentirali. S obzirom, mi smo u biti vezani, rukomet na pjesku je grana dvoranskog rukometa i većina naših igrača dolazi naravno iz dvoranskog rukometa, samim time uspjesi što dvoranske reprezentacije, što reprezentacije rukometa na pjesku pospješuju upis i interes mladih za bavljenje ovim sportom. Ovdje bi posebno naglasio da je uz dolazak uspjeha je jednostavno lakše motivirati mlađe dvoranske rukometaše da dođu na pjesak, da isprobaju nova pravila i da se odluče na tu tranziciju preko ljeta kada i onako nemaju dvoranske sezone i, i to nam u biti donosi dobre rezultate i u juniorskim kategorijama, a posljedično kasnije i u seniorima.
1: Znači, bavljenje rukometom na pjesku ne ograničava vas da se ne bavite rukometom u dvorani?
2: Ne, nipošto. Čak što više, to je baš zamišljeno da bude komplementarna disciplina u nekakvoj toj sezoni kiselih krastavaca, rekli bi, kada nema...
1: Da se održava forma malo i tako.
2: Tako, nema natjecateljske dvoranske sezone i utakmica i onda jednostavno se popuni praznina rukometom na pjesku i to stvarno dobro funkcionira. Kažem, uz te sve uspjehe puno je lakše i trenerima dvoranskih klubova pustiti svoje igrače da dođu na rukometnu pjesku.
1: Osim što ste izbornik i u organizaciji ste samog svjetskog prvenstva, evo, u kojoj ste sada fazi, je li sve spremno? Znamo da su ovi posljednji dani uvijek nekako najnapetiji, da se najviše akcije tada odvija, sve skupa počinje idući tjedan u utorak, je li tako?
2: Tako je.
1: Evo, kakva je sad situacija na Jarunu i u Savezu i sa reprezentacijom?
2: Ma, mislim, prvenstvo organizira Hrvatski rukometni savez koji stvarno ima jako puno iskustva sa organizacijom velikih događanja. Posebnost ovog turnira je da je sve na jednom mjestu u odnosu na recimo dvoranski rukomet, gdje su dvorane smještene u različitim gradovima. Da. Ovdje se sve odvija na našem kompleksu, sportskom kompleksu za rukomet na pjesku na Jarunu, gdje imamo 6 terena izgrađenih i to je sve na jednom mjestu i onako dosta je centralizirano. Tako da bih rekao da je to Hrvatskom rukometnom savezu u biti možda čak i lakše organizirati nego te nekakve logistički zahtjevnije udaljene lokacije. Sve za sad teče po planu i programu, sve više manje postavljeno, sad se još finiširaju zadnje stvari prije nego što to sve krene, naravno, ali evo, Jarun je sad u zadnjih 5-6 dana postao mali mravinjak, to je stvarno onako, kad bi neko iz zraka to snimao, vjerojatno bi se stvarno onako vidjelo baš ko pravi mravinjak. Ali ljudi iz saveza koji to handlaju, stvarno to imaju iskustva i znanja i to sve funkcionira kako treba. Inače, prije samog svjetskog prvenstva, od 19. do 21.6. ćemo imati nekakav pripremni turnir za nekakve reprezentacije, da malo čisto se i organizacijski vidi je li sve štima, a i da se naše reprezentacije imaju par nekoliko utakmica da odigraju prije samog početka službenog svjetskog prvenstva, tako da koje je od 23.6. do 28.6. znači od utorka do nedjelje iduće.
1: Vrijeme bi vas trebalo poslužiti, ja se barem nadam. U slučaju kiše, jel vam to stvara nekakve probleme, prekid utakmice ili tako nešto, jel se pjesak možda tada pretvori u blato? Ili...
2: Srećom, dečki sa Jaruna koji održavaju sve terene su napravili izvrstan posao oko toga, drenaža je obnovljena, tako da evo sad su dva dana su padale jake kiše ovdje, teren je onako baš prepariran kako treba, nema nekakvog zadržavanja vode, tako da evo sve
1: funkcionira. Nema straha
2: imali smo generalnu probu sa ovom kišom, tako da nema straha od lošeg vremena, takav je sport da se uvijek igra bez obzira na sve, tako da osim ako baš bude onako za život prijetiće situacija, ali mi to ne očekujemo.
1: Evo, očekuje se ukupno 32 reprezentacije, 16 muških, 16 ženskih, to je 140 24 čak utakmice u 6 dana. Vjerujem naravno da ste malo i upoznati i sa ženskom reprezentacijom, malo ste sada spomenuli i njihove uspjehe, pa čisto evo, mi očekujemo od muške reprezentacije obranu naslova, što ženske reprezentacije očekujemo?
2: Da, što se tiče muške, to je uvijek postavka ista, uvijek idemo na to nekako zlato ili medalju, to je glavna priča uvijek i glavni cilj. Što se tiče ženske reprezentacije, imali smo u prošlosti smo imali uspjeha, sada smo u fazi izgradnje ekipe i reprezentacija nam je dosta pomlađena, tako da rekao bih da reprezentacija ženska nema nekakav imperativ osvajanja svjetskog zlata, ali naravno da ima imperativ pred domaćom publikom dobrog rezultata, što bi rekao nekako četvrtfinale, pa onda u jednoj utakmici se vrlo lako može doći do polufinale i tako, to je nekakav cilj.
1: Da, znamo kako to ide kad u fazi ispadanja, sve je moguće,
2: pogotovo kad smo na domaćem terenu i imamo pomoći publike u tom slučaju, tako da četvrtfinale rekao bih da je nekakav objektivni plan, cilj, a onda dalje sve je moguće.
1: A i to je dobro što nemaju taj imperativ osvajanja naslova, pa onda nije niti takav pritisak.
2: S obzirom da je mlada reprezentacija, nema ni potrebe za time, jer stvarno su pomlađene reprezentacije i perspektivne djevojke i sve najbolje o njima i samo trebaju nastaviti putem.
1: Da. Evo vi kao trener, kao izbornik, jeste li više onako trener, psiholog, pedagog ili jednostavno sve to morate biti?
2: Pa ja bih rekao da sam menadžer.
1: Menadžer?
2: Od svega toga menadžer. U biti, kad vodite te nekakve igrače koji su došli do seniorskog stupnja i reprezentacije, to su igrači koji znaju sve i nemate vi njima sad šta pametovati i govoriti, ispravljati nekakve. Da. Samo su stvar nekakve sitnice u kojem smjeru želimo igrati i
1: stvoriti nekakvu atmosferu, vjerojatno, ili tako nešto.
2: I to je u biti najbitnije, da se stvori ta neka pozitivna atmosfera unutar ekipe, da se ne izigravate sad nekakvog Atile Bića Božijeg, da ćete sad nešto najurivati te igrače ili nešto, nego jednostavno naći nekakvu mjeru ozbiljnosti i ugodne atmosfere, da se igrači samo, da se ugodno osjećaju van terena i onda će puno jače zagristi na terenu.
1: Evo. I to je nekakav recept za ovaj uspjeh u kontinuitetu.
2: I tako evo funkcioniramo već kako je nas neko naučio u tim početnim godinama, mi to samo dalje primjenjujemo i to je taj nekakav know-how koji posjedujemo. I u biti u tom cijelom segmentu i procesu nekakvi ti jako sitni detalji su vrlo bitni i dosta pazimo na nekakve detalje dok smo u sustavu reprezentacije i od tih detalja nema odstupanja. I to kad vidimo, recimo kad se uspoređujemo na natjecanjima pa vidimo neke druge reprezentacije kako se ponašaju, onda već sad igrači kuže a oni smiju imati mobitel za vrijeme, ne znam, večere ili nešto i tako neke sitnice koje mi naravno nipošto nije dozvoljeno i to je nešto što nas onda isto drži na okupu i zajedno. I to jednostavno igrači prepoznaju.
1: Pored Hrvatske, koje još zemlje možemo istaknuti kao uspješne u rukometu na pjesku? Evo, tko nam prijeti zapravo?
2: Pa uvijek je tu što se tiče recimo i broja naslova osvojenih, tu je Brazil broj 1 trenutno, znači najuspješnija svjetska nacija, oni imaju 5 osvojenih naslova svjetskih prvaka.
1: Oni su fantastični općenito u loptačkim sportovima i pogotovo i da pjesku.
2: Pogotovo gdje je pjesak. Što i nije čudno za očekivati s obzirom da ih ima ne znam koliko miliona ljudi ima.
1: I koliko plaža imaju.
2: Kad izbrojite naše plaže po Hrvatskoj koliko imamo pjeska, nema ih uopće u biti. Imamo vrlo malo mjesta gdje se može rukomet na pjesku igrati, tako da Brazil je definitivno tu uvijek konkurent broj 1. Pored Brazila imamo seriju europskih ekipa koje su dobre u rukometu na pjesku. To su Španjolska, Njemačka kao aktualni europski prvak, Danska s kojom smo u zadnje dva naslova smo osvojili u finalima protiv Danaca. Svjetska prvenstva, kad smo igrali, znači 22. i 24. smo igrali protiv Danaca. I to bi rekao da je nekakav, ajde recimo, uži krug, tu naravno uvijek i Mađarska može priprijediti, Francuska i tako.
1: Znači one reprezentacije koje su u dvoranskom rukometu jake su generalno gledano jake i u rukometu na pjesku. S kim smo mi u skupini?
2: Što se tiče muških, nalazimo se u skupini sa Francuskom, Omanom i Australijom. To su četiri ekipe sa nama, jel, koje će igrati taj prvi dio. Nakon toga tri ekipe prolaze dalje. Spajaju se sa tri ekipe iz druge skupine. U toj drugoj skupini nas po svoj nekakvoj logici bi nas trebala čekati Argentina, Brazil i Njemačka. I onda iz tih šest ekipa spojenih u toj jednoj skupini, četiri prolaze dalje u četvrtfinale.
1: Koja je satnica, barem ovih u grupi utakmica, koji su datumi i koja je satnica?
2: U grupi se igraju, znači, po dvije utakmice. Sustav je, znači, da se igra dvije utakmice prvog dana, pa jedna utakmica drugog dana, pa dvije utakmice trećeg dana i tako uzastop se, 2-1, 2-1. Prvi dan, znači u utorak, igramo u 12 i u 8, to jest u 1 i u 8, sorry. Dvije utakmice dnevno i onda sutradan igramo tu treću utakmicu. Uvijek je termin, uvijek su dva slota u kojima se igra. Znači, jutarnji i večernji.
1: Zgusnuti je dosta raspored.
2: Kraći se i utakmice. Da, odnosno dvoranski rukomet kraći.
1: Pa se onda to nekako da izvesti.
2: Može se izvesti.
1: Evo, sad mi je baš palo na pamet, stvarno jesmo rukometna velesila. Dvoranski rukomet, rukomet na pijesku i rukometna reprezentacija s igračima s oštećenjem sluha. Tako. Isto tako na deflimpijskim igrama redovito osvaja zlato.
2: Uredno se vraćaju sa medaljama. Evo, pa zato nekako bih rekao da je jednostavno rukomet u našoj državi popularan i s te strane, možda i zato što su jednostavno rezultati takvi kakvi jesu, pa se to uvijek
1: održava
2: nekako,
1: se to jednostavno održava, jer, nekako, da.
2: Mislim,
1: da.
2: Realno gledano, Hrvatska voli pobjednike prije svega.
1: Naravno, da.
2: Voli pobjedu prije sporta, rekao bih. Tako da, evo, dok se ima uspjeha, onda to nekako ide jedno s drugim. Ali da, rukomet je, rekao bih, možda i drugi po popularnosti u Hrvatskoj i onda to vuče jedno drugo.
1: Više naslova svjetskog prvaka ste osvojili, je li ima jedan koji vam je onako baš najdraži? Je li to onaj posljednji ili onaj prvi?
2: Znate kako, kad prvi je definitivno, kao igrač sam 2008. osvojio naslov svjetskog prvaka i to je bio poseban osjećaj. Poseban osjećaj da vrijediš dovoljno za to zlato. Evo, čisto zbog toga je nekako bio poseban osjećaj. A kad smo postali kolega Močilac, koji je sa mnom pomoćni, u biti zajedno smo, vodimo u stručnom stožuru te muške reprezentacije. Kad smo 2018. smo preuzeli reprezentaciju, na prvom natjecanju na svjetskom prvenstvu smo osvojili srebro. Ja bih čak rekao da mi je to srebro bilo možda čak i draže nego ova zlata, zato što nam je pokazalo da sa pomlađenom ekipom, sa izmijenjenim rosterom smo uspjeli opet održavati taj nekakav vrh. I to nam je dalo do znanja, na dobrom smo putu.
1: Da.
2: I nekako, evo, odmah nakon tog prvenstva smo stvarno na dobrom putu, zato što je to finale koje smo izgubili, zadnja utakmica koju smo izgubili u zadnjih šest godina. Nakon toga smo nanizali ta dva svjetska naslova i jednostavno smo stvorili koheziju unutar ekipe i sad i mladi koji dolaze i stvorili smo i širinu. To mi je još možda nešto na što sam još ponosniji. Aha. Osim naslova, sada imamo krug stvarno duplo više igrača nego koliko ih može biti u sastavu, koji u svakom trenu mogu upast.
1: Znači, na slatkim ste mukama zapravo.
2: Sad trenutno smo na slatkim mukama i sad smo baš 4-5 dana morali malo srezati taj popis gdje su ljudi koji su fenomenalni morali otpast, da, zato što je možda nekakav detalj, sitnica presudio, ali da, na slatkim smo mukama i to je nešto što nas onako baš čini ponosnim.
1: Često puta u sportu čujemo da je teško doći do vrha, ali još teže zadržati se na vrhu.
2: To sam htio reći, znači to srebro kad smo osvojili, to je nam je dalo put, ok, možemo i vrijedimo. Prvi naslov kad smo osvojili 2022. kao izbornik sa svojim stručnim stožerom, nam je naravno dao do znanja, ok, tu smo. A sad ovaj zadnji koji smo osvojili, više možda čak i nije bilo toliko slasti u njemu, nego jednostavno imaš obavezu opet biti na vrhu. I ako nisi na vrhu, ne valja. I to je možda malo to prokletstvo kad si cijelo vrijeme na vrhu i kad uzimaš te nekakve medalje, više ne znaš na pravi način možda uživati u tim medaljama, jer čim si nakon zlata, čim si osvojio broncu, to više nije to.
1: Da,
2: što je kriva je percepcija, ali jednostavno tako. I onda, eto,
1: Da, to je, tako to funkcionira.
2: Je to tako funkcionira. Ekipa,
1: je, je, da. Je. Ali dobro, nije loše biti tako proklet. Zapravo.
2: Ne bunimo se, mislim, ovo sad čekulamo, ali u biti se ne bunimo. Da.
1: Dajte mi recite, evo, kakva je atmosfera u momčadi, u ekipi. Što za ekipu znači, evo, igrati na domaćem terenu, igrati na Jarunu? Osjeća li se već sada ta nekakva atmosfera velikog natjecanja, a možda čak i malo pritisak?
2: Pritisak je definitivno prisutan. Inače, dres reprezentacije je...
1: Ali pritiska mora i biti, ali
2: mora.
1: Tako?
2: Ma da, mora, bez da. Pritiska inače ne može da. Ništa funkcionirati. To sam baš htio reći. Pritisak tog reprezentativnog dresa, kad vi obučete dres sa grbom države, to je, odmah imate 5 kila, ste teži. Jednostavno, teži je taj dres. Teško ga je nositi. Super klubski igrači koji igraju klubski rukomet na pjesku na vrhunskoj razini, kad dođu u reprezentaciju, tek se tu vidi još dodatna ta razlika više, jednostavno ga je teže nositi. E, a sad kad smo još doma, onda je još neko nabacio još jedno 10 kilo utega na taj dres. To je jednostavno tako, što sami imamo veće očekivanja, što i drugi ljudi oko nas imaju veće očekivanja, tako da pokušavamo se s time nositi već zadnjih 3-4 mjeseca pripremajući igrače, malo pričom sa njima, da je ipak posebnije, da je malo drugačije s obzirom da smo doma. Imamo već iskustvo velikih natjecanja doma, 2011. i 2017. smo, je Hrvatska bila domaćin europskog prvenstva u rukometu na pjesku. 2011. smo uzeli zlato, 2017. smo uzeli broncu. Tako da imamo to neko iskustvo, znamo kakav je pritisak. Neki ljudi koji su tada igrali su i dalje tu nekako uključeni u cijelu priču, tad kao mladići, danas kao naravno nositelji iskusni igrači, i mislim da ćemo se znati nositi s tim. A kažem, mi ćemo dati sve od sebe, najbolje želimo i hoćemo. Kako će biti, to naravno niko ne zna, evo, ali znam samo da će ekipa dati sve od sebe, zajedno sa stručnim stožerom.
1: Evo, imate hrpu, možemo čak reći, izvrsnih igrača. Vi sami ste rekli, morali ste neke nažalost i otpisati zbog sitnica, zbog nekakvih detalja, ali što biste rekli, što ovu generaciju koja će sada nastupati na Jarunu čini posebnom? Je li to reprezentacija kako ste htjeli?
2: Ja ću vam samo sad reći primjer jednog otpisanog igrača. I ovdje ću ga navesti imenom i prezimenom. To je Stipe Maleničić, vratar Umaga, koji je u ovoj sad rundi otpisan u biti kao treći, iako to stvarno su detalje odlučivali. Nakon toga, što mislite kako je njegova reakcija bila? Je li bio tužan ili je bio kakav...
1: Vjerojatno tužan, pretpostavljam.
2: Bio je vjerojatno u sebi tužan, ali u razgovoru kasnije sa drugim članovima stručnog stožera, on je rekao, sve pet nemam nikakvih problema s tim, samo se nadam da sam svojim zalaganjem i pristupom omogućio onoj dvojici koji su ostali da još jače zagrizu, da budu još bolji. I to je taj, evo, to je upravo odgovor na vaše pitanje, kakva je atmosfera u reprezentaciji. Oni znaju da su tu, znaju da ima puno natjecanja, da će u nekom trenu opet obuć dres reprezentacije, nema nikakvih zamjeranja. Jednostavno, takvi koji se bune ili nešto, jednostavno ih prepoznamo i tu smo u ulozi ne menadžera, nego možda sportskog psihologa ili nešto, jednostavno prepoznamo i selekciju napravimo i na temelju ljudskih kvaliteta. I to je nešto što možemo stvarno reći, da ljudski probir i selekciju radimo i na temelju ljudskih kvaliteta, ali i igračkih. I to nekakvo zajedništvo koje reprezentacija onda ima, to se puno lakše onda preslika na terenu nego kad nije kohezivna skupina.
1: Znam da je ovo sad malo nezahvalno za vas, za vašu poziciju, ovo pitanje, ali možete li možda izdvojiti neke igrače, možda nekakve lidere u ekipi, ili ipak je ekipa najbitnija i ta cjelina jednostavno?
2: Mislim, naravno da je ekipa najbitnija, tu nema nekakvih iskakanja, ekipa u nekom trenu i izbaci pojedinca koji je na nekom natjecanju ponajbolji, bio to Ivan Dumenčić, bio to Valentino Valentaković ili Ivan Jurić ili Josip Leko, nebitno je u biti, ali na svakom natjecanju neko iskoči. Obično je priča takva da su ovi nekakvi seniori, to jest stariji igrači, iskusniji igrači, ujedno
1: i vođe, ipak, na neki način,
2: vođe i nositelji te nekakve odgovornosti, i to se jednostavno nekako zna i poštuje se hijerarhija.
1: A imate tu kombinaciju onda i te mladosti i iskustva, je li tako?
2: Tako je. Ovo je sad u biti je dosta iskusnija. Ovo je sad reprezentacija koja će sada nastupati na prvenstvu je 90% je ista kao i prije dvije godine. Tako da smo tu smo samo dvije godine stariji i iskusniji još dodatno. No imamo i nekih novih igrača, recimo najmlađi nam je igrač 2008. godište sad koji je Karlo Grković koji je upao u cijelu priču prije dva mjeseca kada smo na Jarunu organizirali Beach Handball Global Tour gdje je isto sudjelovao na 4 utakmice i pokazao svoju kvalitetu i priključen je seniorskoj reprezentaciji kao u biti proizvod izvrsnog rada Stjepana Babića u juniorskoj reprezentaciji koji već konstantno zadnjih ne znam koliko 6, 7, 8 godina izbacuje iz svake generacije po 2, 3, 4 igrača čime se hrani ova seniorska reprezentacija.
1: Da.
2: I evo kažem imamo raspravljanje znači, od 2008. godišta do 86. godišta koliko Ivan Jurić kao najstariji igrač trenutno ima i sve se zna, jednostavno hijerarhija unutar ekipe se mora znat i to funkcionira, što ne znači da Ivan Jurić ako nešto što ne zezne za vrijeme utakmice ili terena, van terena, da neće nositi lopte ili nešto tako. Jednostavno, sve se to zna, i obično su i dečki našpanani da se ne zakasni, gleda se u sekundu po atomskom satu, nema odstupanja i tako.
1: Nema šale,
2: da. Tako da, drže se regula nekakvih i u tim nekim stvarima su svi podjednaki, ali hijerarhija unutar ekipe se isto zna.
1: Koliko je zapravo rukomet na pjesku napredovao u svim ovim godinama, koliko ste vi u tom sportu, ne govorim sad samo o reprezentaciji, nego općenito o samom sportu, u taktičkom smislu, o atraktivnosti, znamo da je to vrlo atraktivan sport.
2: Kad bi neko pogledao utakmicu iz 2002. ili 2005. 2007. 2008. godine i danas rekao bi da je to baš skroz različit sport, baš i dosta otišao taktički prema naprijed i općenito organizacijski gledano je više definiran i jednostavno sport kao i sve drugo ima nekakvu fazu zreljenja. I malo pomalo rukomet na pjesku zauzima svoju poziciju zrelog ozbiljnog sporta, ne više kao nekakva ljetna zabava, nego baš kao ozbiljan sport koji je, pa reći ćemo to tako, i ozbiljan pretendent za olimpijske igre, kandidat za uvrštenje u olimpijske igre. Prije dvije godine, 24. i olimpijske igre su bile 24. je li tako?
1: Da.
2: U Parizu je bio i kao pokazni sport tamo prisutan, tako da evo ide svojim nekakvim putem baš ka olimpijskim
1: igrama. Kada bi se to moglo dogoditi?
2: To je sad malo isto upitno s obzirom da domaćini...
1: Ne postoji nekakvi jasni kriteriji zapravo.
2: Domaćini biraju sportove koji će se uvrstiti. I sad, s obzirom da SAD, LA, nije toliko dobar u rukometu na pjesku, naravno da su oni odabrali svoje sportove u kojima znaju da će osvojiti zlata, poput lakrosa recimo sportova, flag football, jel, i
1: da,
2: tako,
1: da.
2: 2032. isto dolazi Australija koja isto redoviti je sudionik na svjetskim prvenstvima, ali nisu pretendenci za osvajanje medalja. Tako da tu isto teško da možemo očekivati. Tako da ja bih rekao da 2036. ukoliko Azija ili Europa i bude imala svog predstavnik, to jest kandidata za olimpijske igre, da bi mogli očekivati.
1: Onda se samo možemo nadati da ćemo zadržati ovaj kontinuitet rezultata, jer to je još jedno zlato s kojim praktički možemo računati na olimpijskim igrama.
2: Na nama je da radimo i da održavamo sustav, tako da dočekamo spremni te olimpijske igre ako do njih dođe.
1: Evo sada kao ove posljednje pripreme koje provodite kao izbornik i kao trener reprezentacije, koji segment igre najviše sada trenirate? Jesu li to možda oni atraktivni pogoci koji nose dva poena?
2: Ma mislim, sad u završnoj fazi priprema je čisto taktičko uigravanje i pozicioniranje na terenu ko kad gdje što treba napraviti, tako da tu sad više nema nekakvog prevelikog intenziteta, trenizi su baš onako lagani, čisto da se izbjegne i zamor igrača, a i da se jednostavno ljudi stignu uigrati. Naši igrači u biti na ovoj razini na kojoj se igra reprezentativno, svaki potez mora biti atraktivan, jer ako ćete ići postizati golove za jedan, jednostavno ćete izgubiti odmah utakmicu. Tako da svaki potez je atraktivan, to je nešto kao podnormalno, jel?
1: Da, da, da.
2: I to se smatra da bez toga se ne može. I tako se i pristupa. Tako da to se vježba na svakom treningu, ali kažem sad u zadnje vrijeme samo.
1: To je zapravo rukometna romantika na neki način, nekakav rukomet kojeg se mi sjećamo od prije. Evo recimo, govorimo o dvoranskom rukometu, recimo Ivano Balić koji je bio pravi nekakav virtuoz. Danas je rukomet malo drugačiji, više fizički, više se ide na nekakvu snagu. Zapravo, ne toliko na finesu, na tu fintu, na foru nekakvu.
2: Ja, ovdje pravila su tako napravljena da je zaštićen taj

0: pronađu se nekakve mini slabosti u protivničkim ekipama i onda se naravno to istakne na tom, na tom sastanku. A što se tiče govora prije samih utakmica, to je obično samo motivacijski govor na neki način da, da se polariziraju igrači, da ih se pa čak u nekad u nekim situacijama možda i skine teret s njihovog tog dresa, izbacivanjem nekakve šale u tom trenu ili tako nešto, to se obično nekako unaprijed smislimo šta, šta ćemo i kako pristupiti igračima, jer uvijek je dobro onda pred samu utakmicu možda i da počnu sa smijehom.
1: Da, opušteno.
0: Čisto da se, da se malo rasterete, imaju oni svoje nekakve rituale, okupe se na centru i onda sebi oni svašta nešto kažu. I isto nakon toga se više manje svi smiju, tako da budu zadovoljni s time što su rekli u tom krugu. I to je nešto što ih isto drži zajedno, ti nekakvi rituali dok ih drže, i, i to, to jednostavno funkcionira na taj način.
1: Kada ste uopće zabilježili posljednji poraz?
0: Posljednji poraz sa reprezentacijom je bio na ili europskom ili svjetskom prvenstvu, ako ćemo gledati ta dva kao najveće natjecanje. U na europskom prvenstvu u polufinalu prošle godine smo izgubili od Njemačke na, na raspucavanje. Nakon toga smo osvojili europsko broncu, treće mjesto, dok su Njemci otišli u finale i osvojili europsko prvenstvo. Nakon toga smo još imali i jedan turnir u Brazilu, Beach Handball Global Tour Final Stage. Znači, to je taj Beach Handball Global Tour je u biti zamišljen svake godine kao serija turnira, 3-4 turnira sa tom nekakvom završnicom. Sad smo imali, prije dva mjeseca smo imali u Zagrebu Stage 1, znači kvalifikacijski turnir za Final Stage. I tako smo i prošle godine osvojili smo taj turnir kvalifikacijski, kvalificirali smo se na završnicu u Brazilu, smo igrali i tamo smo izgubili, tamo smo bili četvrti, ja mislim. I tamo smo zadnju u biti utakmicu izgubili. Ali kažem, to nije toliko cijenjeno natjecanje, više razvojno natjecanje gdje idemo uvijek sa pomlađenom ekipom, gdje tražimo ta dva, tri dodatna igrača koji se znaju nositi sa težinom dresa hrvatske reprezentacije rukometa na pjesku. I to je poslužilo toj svrsi, recimo iz tog Brazila gdje smo napravili ne tako dobar rezultat, četvrto mjesto za nas nije dobar rezultat, smo iznjedrili dva, tri nova igrača koja su sad tijekom cijelih ovih priprema upravo priključeni reprezentaciji i čine
1: pa
0: ovaj
1: tako natjecanje zapravo i služe tome,
0: i tome
1: da,
0: služe
1: da se pripreme,
0: i to je to.
1: Da se zapravo izbruse igrači i nekakva slika za veća natjecanja, europska i svjetska prvenstva. Kako je evo nakon tog poraza od Njemačke u polufinalu europskog prvenstva, kako ste reagirali vi, kako je reagirala slačionica?
0: Ma nemate tu šta reagirati. Ako su dečki
1: nije
0: dali
1: bila
0: sve
1: drama.
0: Ma ne, da, ne, ne. Da. Ma nema tu drame nikakve. Ako su dečki dali sve od sebe, a za reprezentaciju stvarno ovi koji su odabrani, tu koji su u krugu reprezentacije, oni stvarno daju sve od sebe. Oni dođu i ne znam koliko ljudi te kućine mogu iznojiti na tom dresu, jer stvarno ono igraju se pola koljena manje i svašta, stvarno ono uopće ih to ne zanima, samo im ono baš žele pobjedu. I kad tako ljudi daju sve od sebe, mislim, šta je možete reći? Što je neko fulo ili pogodio stativu umjesto što je zabili gol ili nešto. Vratit će se u nekom drugom trenu i to na taj način treba promatrati. Jednostavno, to nije nekako drama i kad se tako pristupi, onda se to vrlo brzo vrati natrag odmah.
1: I ispegla se.
0: I to je to. Bitno je da svaki put se vrati s nekom medaljom, to je nešto što te održava živim. Što u krajnjoj liniji i rukomet na pjesku kao status rukometa na pjesku unutar saveza, a i unutar Hrvatskog olimpijskog odbora naravno ovisi o rezultatima, tako da mi uvijek ljudima, igračima kažemo da sa dobrim rezultatima držimo glavu iznad vode i to je ono što nas drži.
1: Evo taj poraz od Njemačke, samo da se još kratko vratimo na to, ili bi mogli reći da vam je to bio i možda najteži poraz kojeg ste kao izbornik doživjeli, koji vam je možda najteže pao, da tako kažem?
0: Pa ne bih rekao da je sad najteži, bilo ih je svaki. Znate kako gledam ovaj poraz, tako sam si nekako postavio u glavi, kad se doživi nekav poraz, u biti uvijek idem analizirati što sam ja zeznuo, što je stručni stožer zeznuo, i u biti puno, puno više naučimo iz tih nekakvih poraza nego iz pobjeda. Naravno da je poraz uvijek zeznut što se tiče tog prvog dana i osjećaj dan nakon poraza je onako grozan. Ali nakon, sa odmakom nekakvih 5, 6, 10 dana, u biti i proteklom analizom, uvidite gdje ste, šta ste.

0: napravili krivo i to vas u biti, poraz vas puno bolje izgrađuje više kao osobu nego pobjeda. Pobjeda kad je sve glatko, onda se sve može ispeglati i neki nedostaci koji su možda i očiti vidjeli se stavljaju po tepih. E, bome kad se izgubi, onda se sve analizira svaki detalj i onda to je upravo način na koji razmišljamo i na koji način na koji razvijamo te neke detalje koje onda dalje opet želimo primjenjivati u daljem trenažnom procesu ili u procesu vođenja utakmice i tako.
1: Budućnost hrvatskog rukometa na pijesku. Za 5, 10, 15 godina ja vjerujem da je potencijal i dalje tu. I da
0: je svjetla. Je svjetla. Ja bih rekao da je svjetla. S obzirom da imamo stvarno jako dobru podršku Rukometnog saveza, Hrvatskog rukometnog saveza, gdje ljudi unutar saveza vole i žele raditi na boljitku rukometa na pijesku. Pogotovo taj reprezentativni dio je stvarno razvijen da ne nedostaje nam ničega, stvarno. Ako želimo pripreme tad i tad negdje, dobijemo to. To, kažem, sustavno praćenje rukometa na pijesku je baš dobro posloženo. Olimpijski odbor to jednostavno prati, Ministarstvo turizma i sporta prati Olimpijski odbor. Znači, taj nekakav sustav funkcionira. Evo, ja to iz prve ruke mogu posvjedočiti da osovina Ministarstva turizma i sporta, Hrvatski olimpijski odbor i onda Hrvatski rukometni savez, pa onda mi kao reprezentacija, da to sve fino funkcionira i da se radi dobar posao. I zato smatram da baš zbog tog znanja i ljudskog potencijala kojeg imamo u svim tim trenerima koje smo sad trenutno iznjedrili, od juniorskih reprezentacija, muških, ženskih, do seniorskih reprezentacija, sve je nekako posloženo, ima glavu i rep i to za sad funkcionira kako treba. I zato kažem, ne bojim se što će biti za 10 godina, jer ove mlade snage nadolazi. Ovo svjetsko prvenstvo trenutno je možda, kažem, ta starija, iskusnija ekipa, ali nakon toga će neminovno mora doći do pomlađivanja, a taj skok mislim da neće biti bolan baš zbog toga što smo stvorili širinu i odgojili igrače poput malog Kuliša, Botića i sad Grkovića, koji će baš moći lagano to napraviti tranziciju i stvarno se ne bojim za rezultate.
1: Evo, osvajali ste naslove, 3 puta kao izbornik ste postali svjetski prvak, ali vjerujem da bi vam osvajanje svjetskog prvenstva na domaćem terenu, u vašem gradu, u vašoj državi, imalo poseban značaj.
0: 2 puta, samo ispravkica, 2 puta kao izbornik, 1 kao igrač. I naravno da bi treći naslov na domaćem terenu značio puno. Zašto? Zato što bi se na taj način izjednačili sa Brazilom po broju osvojenih naslova. To nam je nekako glavni cilj. Jer do sad od 2004.
1: I onda da ih i prestignemo. Na
0: jasno,
1: kraju,
0: jasno,
1: normalno,
0: naravno.
1: Da.
0: Ali od 2004. kada je organizirano prvo svjetsko prvenstvo, do sad je bilo 12 izdanja, ja mislim, s tim da zbog korone se nije igralo jedno, znači 11 natjecanja je bilo. I naslove su osvajali samo Brazil, Hrvatska i jedan naslov ima Egipat. Tako da, evo, to je nekako znak gdje smo i što smo u svijetu rukometa na pijesku. Stvarno smo europska velesila, europskih naslova imamo najviše, definitivno. Europske smo najuspješnija nacija, a evo, voljeli bi postati svjetska. Mislim, skromni smo inače, ali evo, taj dio bi stvarno voljeli. I baš zbog toga je nekako i posebno i mjesto odigravanja gdje ćemo imati priliku sad, hoćemo li uspjeti ili ne, naravno pita se i druge reprezentacije, ali evo, imamo najbolju mjeru da to namjeru i da to ostvarimo.
1: Ja vjerujem da hoćete. Evo sad malo kada ovako razmišljamo o nekakvim trenerskim veličinama hrvatskog rukometa, sjetimo se Červara, sjetimo se Kljajića, ali i nekih drugih više ili manje uspješnih. Vi ste relativno nepoznati nekakvoj široj javnosti, iako po svojim rezultatima spadate u tu elitu.
0: A to sad...
1: Jesu osjećate elitno?
0: A mislim, sad je kompliment i to kad tako kažete, ali mi smo jednostavno, mali smo mi sport i samim time nismo ni medijski nešto eksponirani. Ne bi mogao reći da se sad baš osjećam da sam u krugu i društvu, ne znam, Dalića ili Červara ili takvih nekakvih veličina. Baš zbog toga što smo mali sport, ali... prije mene, ja sam samo nastavio niz, mislim, ja sam samo jedan u nizu, prije mene je izvrstan posao radio Davor Rokavec, prije Davora Rokavca je izvrstan posao radio Siniša Ostojić, prije njega Zlatko Belančić, znači to su četiri nekakva trenera od početka reprezentacije rukometa na pjesku koji su osvajali medalje. Kažem, ja sam samo došao sa svojim stručnim stožerom, tu uvijek napominjem, nisam sam, jer sam ne bi sigurno mogao ništa napraviti. Kažem, jer Mario Mučila stvarno ima ogromnu ulogu u cijelom tom trenažnom procesu i stvarno je čovjek stručnjak ogroman i super funkcioniramo zajedno i baš zbog toga to nekako, samo smo nastavili taj nekakav niz i dok ide, mislim, kad neće ići opet dobro, nastavit će neko drugi. To tako jednostavno mora funkcionirati. Reprezentacija iznad svega, evo ga.
1: Vaša budućnost je vezana uz rukomet na pjesku ili možda se vidite i u dvoranskom rukometu?
0: Dvoranski rukomet se ne vidim definitivno, to je nešto što sam prestankom igranja dvoranskog rukometa sam se posvetio rukometu na pjesku, ali prvenstveno zbog manjka vremena. I rukomet na pjesku je isto onako dosta iscrpljući što se tiče vremenski iscrpljući, jer zahtjeva dosta rada, terenskog rada, što je recimo svima nama koji su u rukometu na pjesku kao nekakav hobi, je to problematično. Problematično s obzirom da većina godišnjeg onda mora ići na rukomet na pjesku, pa onda tu i trpi i obitelj i tako. Tu treba znati malo nekako naći mjeru.
1: Da, balans pronaći je teško nekako.
0: Balans pronaći je teško, pogotovo ako želite raditi stvari kako treba i onda ili ih radite ili ih ne radite. Mi ih trenutno radimo, pa onda ove druge aspekti iz života malo pate, ali dobro, što je tu je, mislim, to je nekakva križ koji moramo ponijeti, rekao bi tako, ako smo se odlučili baviti baš onako na visokoj razini rukometom na pjesku, dok se bavimo s tim, onda to moramo raditi punom snagom. Inače, drugačije ne bi mogli napraviti ovakve rezultate. Da. Evo.
1: Vi ste i imate i akademsku karijeru, je li tako? Zaposlenik ste Instituta Ruđer Bošković.
0: Tako
1: nosite
0: tako
1: titulu i doktora znanosti, tako da stvarno ste jedna svestrana osoba, možemo to tako reći.
0: Pa eto, tako sad ispada da sam svestrana osoba, pored toga i sviram gitaru za gušt.
1: Sad još samo recite da i glumite ili
0: ne,
1: tako nešto.
0: Ne, taj dio, kultura malo zaostaje. Evo, tu se moram pokriti. Nisam baš nešto kulturno nastrojen, iako ne bi bilo loše nekad naći vremena i za kazalište. Ali tu imam kolegicu s posla, recimo, koja je kulturno nastrojena, pa onda uvijek imam informacije iz prve ruke. Kad bude recimo
1: pokrivate
0: na HRT-u Hrvatski velikani glumišta, onda ona to uvijek prati. Tako da
1: izvijesti vas onda lijepo.
0: Ali imam dosta veliku podršku sa instituta od svojeg laboratorija u kojem radim. Molekularnu biologiju sam inače završio i doktorirao, tako da kažem, totalno nespojiva karijera sa sportom i obično ljudi na poslu nemaju pojma ništa o sportu.
1: Ma dajte.
0: Jednostavno sam baš tamo upao onako. ali imam veliku podršku šefica, recimo Marijeta Kralj, voditeljica laboratorija, je inače ono isto, recimo ona je sportašica i ono redovita teretana i to sve. Aha. Tako da tu s njene strane, recimo, i sa strane laboratorija imam baš jako veliku podršku.
1: Marijeta hvala
0: puno na svemu i na omogućavanju dosta tih nekakvih biranja godišnjeg kada je potrebno uzeti za ova natjecanja, jer ja realno znam točno koji mi je dan godišnjeg sljedećih 6 mjeseci ispunjen i kažem, tu malo nažalost obitelj pati, pa nemam baš previše vremena za otići s obitelji na taj neki godišnji, ali da, što se tiče ovog dijela, to sve stvarno štima, poslovno je sve posluženo i za sad sve štima, evo.
1: Onda vas neću niti ja više dugo zadržavati, da se vratite i obitelji, da malo vidite i djecu i suprugu.
0: To je isto bitna stavka, definitivno.
1: Evo, hvala vam na dolasku. Evo, na kraju samo da još ponovim ove najosnovnije informacije. Dakle, na Runu se idućeg tjedna od utorka do nedjelje održava svjetsko prvenstvo rukometu na pjesku. Hrvatska brani naslov, ne samo da branimo naslov, nego ćemo pokušati osvojiti treći naslov svjetskog prvaka u nizu, i to sve pod vodstvom našeg večerašnjeg gosta, izbornika muške reprezentacije rukometa na pjesku, kojeg sam ja nazvao i arhitektom hrvatskog uspjeha, ali evo, kao što je Mladen rekao, samo jedan od arhitekata.
0: Ima ih još,
1: jedan
0: još
1: od arhitekata. Dakle, Mladen Paradžik nam je bio gost večeras. Hvala vam, Mladene, i puno, puno sreće vam želimo idući tjedan i vjerujemo u vas, vjerujemo da ćete nas razveseliti sa još jednim svjetskim zlatom.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Samo još da ponovimo, prva utakmica hrvatske muške reprezentacije, datum i vrijeme.
0: 23.6. u 1 sat, u 13.00.
1: Zapišite, dođite na Run, bit će lijepo vrijeme, pretpostavljam, uživajte u tome, uživajte u vrhunskom rukometu na pjesku, u atraktivnim potezima. Ja sam poprilično siguran u prvoj otvarajućoj pobjedi naše reprezentacije.
0: Tako, vrijedi još samo napomenuti da je ulaz besplatan za gledatelje, tako da slobodno dođite. Imate gdje i odmoriti između utakmica, ima veliki neki program i dosta je to zamršeno tamo kao neka fan zona i kasnije da se može svjetsko prvenstvo pogledati, tako da evo, bit će lijepo na Euronu.
1: Bilo bi šteta to propustiti.
0: Tako je. I ovaj drugi slot je večernji je baš predviđen tako da utakmice završavaju tipa u 10.
1: Aha,
0: i onda
1: se može pratiti.
0: Može se samo nastaviti
1: pratiti
0: i svjetsko prvenstvo.
1: Sa svjetskog prvenstva na drugo svjetsko
0: tako,
1: prvenstvo.
0: Sa svjetsko, bitno da je svjetsko.
1: Da. Hvala Mladene još jednom. Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili uz nas, uz Brže, Više, Jače. Ovo je posljednja emisija u ovoj sezoni. Sada ćemo imati ljetnu stanku, ljetnu pauzu. Ponovno se sa sportskim temama u Brže, Više, Jače vraćamo u rujnu. Hvala još jednom što ste bili uz nas i ostanite uz Radio Sljeme.
2: Brže, Više, Jače.

Sjeme, radio koji se gleda. Evo, svega 11 minuta dijeli nas od početka nogometnog spektakla u Dallasu. Hrvatska nogometna reprezentacija od 22 sata protiv Engleske otvara nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Utakmicu naravno možete pratiti na drugom programu HTV-a, platformi HRT i Hrvatskom radiju. A idemo mi sada vidjeti početne sastave. Livaković, Šutalo, Vuš Šković, Gvardiol, Stanišić, Modrić, Mario Pašalić, Perišić, Petar Sučić, Baturina, Musa. Dakle, kao što je bilo i predviđeno, Musa će predvoditi napad, a malo iznenađenje je možda izostanak Kovačića iz prve postave. Tu je Mario Pašalić onda. Evo, navijači su u Dallasu spremni za veliki okršaj. Vidimo da je tamo sjajna atmosfera na tribinama. Vjerujem da je sjajna atmosfera i u fan zonama po Zagrebu, na Trgu Bana Jelačića, na Cvjetnom trgu i u Tvornici kulture, no kao što vidimo sprema se nekako nevrijeme u Zagrebu, pa evo nadamo se da će nas sve ovo najgore ipak zaobići i da će navijači i na otvorenom moći uživati u fenomenalnoj utakmici i vjerujemo i nadamo se naravno pobjedi vatrenih na otvaranju svjetskog nogometnog prvenstva. 21 je sat i 51 minuta, 9 minuta nas dijeli od početka utakmice.

a potegne te Luka, imaš pravo i te na udarac. Može.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Počinje utakmica. Hrvatska u Dallasu igra protiv Engleske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Uhićen prvi časnik palube katamarana koji se sudario s jedrilicom na kojoj su poginule 4 osobe. Ide se prema kraju rata. SAD i Iran trebali bi preko sutra potpisati memorandum o razumijevanju. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura između 28 i 33 stupnja.
2: Došao je i taj trenutak koji najavljujemo cijeli dan. Hrvatska reprezentacija u Dallasu istrčala je na travnjak, protivnik je Engleska, a mi nakon dvije medalje s prethodna dva prvenstva i sada očekujemo samo pobjedu. S nama je Krešimir Gotlin izravno iz Dallasa. Krešo, nismo uopće preoptimistični, samo srčano navijamo za naše, kako mi u Hrvatskoj, tako sigurno i Hrvati u Americi.
3: Tako je, dobar vam dan iz Dallasa, dobro večer svim slušateljicama i slušateljima u Hrvatskoj. Počela je utakmica, traje 1 minutu i 9 sekundi, napad vatrenih na ovom susretu predvodi Petar Musa, kao što je bilo i neslužbeno najavljeno, dok je iznenađenje izostanak Mateja Kovačića, umjesto kojeg je u startnoj postavi Mario Pašalić. Dakle, izbornik Zlatko Dalić odlučio se za postavu gdje su Livaković, Utalo, Vušković, Gvardio, Stanišić, Modrić, Mario Pašalić, Perišić, Petr Sučić, Baturina i Musa, koji zna kako igrati ovdje u Dallasu s obzirom da je on upravo u ovoj nogometnoj ligi, a Engleska je u sastavu Pickford, Thomas Tuchel dosta nervozan na početku, koliko mogu primijetiti na klupi Engleza. Pickford, James, Konsa, Stones, O'Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon i Kane. Naša reprezentacija odmah stisnula Engleze, dakle nisu se povukli odmah na početku. Korner je za našu reprezentaciju, bio je jedan pokušaj preko Matea Kovačića, no Englezi su izbacili u korner. Što se tiče same atmosfere, fenomenalna atmosfera u tom sjajnom stadionu u Arlingtonu pokraj Dallasa, 80 tisuća ljudi, od toga nekih 10 tisuća ljudi koji navije za Hrvatsku. Sada je Josip Šutalo imao jedan sjajan vole, ali ipak je sve to otišlo preko vrati. U utakmicu pratimo na našem drugom programu, a u Kroniku dana javit ćemo se ponovno u sportskom dijelu našeg ove informativne emisije. Isto tako, ako padne gol na ovom susretu, čućemo se, bit ćemo u kontaktu iz Dallasa. Lijepi pozdrav.
2: Naravno da ćemo se čuti, i to posebice ako padne naš gol, dakle ako Hrvatska da gol. Biće ovo kratka noć prije sutrašnjeg radnog dana, jer u Zagrebu ugostiteljski objekti rade do 2 sata. Imamo i fan zone, a iz jedne nam se javlja Barbara Vid. Barbara, nadam se da se čujemo. Problem jedino što se nebo nad Zagrebom zacrnilo.
4: Zacrnilo se nebo, da, dobra večer, pozdrav svim slušateljima, ali evo...

0: za pobjedu Vušković.
1: Znači kiša ništa ne smeta, gledat ćete na
0: tabu. Tako je, samo nevera i Hrvatsko.
1: Cure, što vi očekujete večeras?
2: Očekujemo pobjedu.
1: Kiša vam ne smeta?
2: Evo, malo smo se sakrali dok...
3: Još dok ne krene. Taman tono, to je dobar znak.
1: Znači, kiša vam ne smeta, gore vam je da je poraz nego da sad bude prolom ovoga.
2: Naravno.
3: Upravo tako.
1: Što očekujete večeras osim kiše eventualno?
4: Pobjedu 2-0. Mi tineđeri. Preko 70, blizu 80, eto, pa smo dobro.
1: Pa nema jače od navijanja za Hrvatsku.
4: Hrvatska.
1: Mogu te pitati, kako ćeš izdržati na štakama cijelu utakmicu ovdje navijajući još po kiši?
5: U kafiću.
1: A što očekuješ, kakav rezultat?
5: 2-0 Hrvatska.
1: Svi smo optimistični, niko ne bi rekao ništa drugo. Da. Čak ni izjednačeno da će biti.
5: Pa nadamo se dobro rezultatu, da.
1: Stanite! Kakav rezultat očekujete večeras?
6: 2-0 minimalno, ništa manje od toga ja ne uzimam. 2-0 sigurno.
7: 17-0
6: za Hrvatsku. Hrvatska osvaja.
8: 2-1 za Hrvatsku, Vušković zabija.
1: A što bi bilo gore, prolom oblaka ili poraz Hrvatske?
6: Nemoj mi to spominja.
9: Eto, nakon Zagreba idemo mi sada u Split, a tamo je s navijačima kolega Marino Marinčić. Dobro večer, Marino.
10: Dobro večer, urednice, pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio. Za razliku od Zagreba, ovdje nema naznake ikakve kiše, ali ima uzavreli grla, navijanja. Moramo reći da se nalazimo na fan zoni na Splitskom Zvončacu, fan zonu koju vodi udruga Mi Hrvati. Velik je broj navijača, kako hrvatskih, tako i stranih, a poglavito Engleza. Razgovarao sam ranije sa stanovnicima Splita, svi se nadaju do povoljnom rezultatu iz ove utakmice, nisu pretjerano optimistični što se tiče pobjede. Govore da je to strašno jaka reprezentacija Engleske i nadaju se neriješenome rezultatu. Pa poslušajte anketu koju smo snimili na Splitskim ulicama.
11: 3-0 za Englesku, danas nemamo šanse.
12: 0-0, svi 3-0, 4-0. Ma daj, ljudi moji, to je Engleska. Daj, budimo skromni i realni. 0-0, puna šaka brade. Ili 1-1.
13: Pa neriješeno.
14: A 2-2, mislim da će pobjeriti Englezi 2-0.
12: Hvala Bogu, moga bi 1-0 za nas, a nikad se ne zna.
9: A gdje su nam večeras riječeni, to će nam reći kolega Vladimir Jurić. Dobre večer i vama.
15: Dobro večer sa Riječko Korza. Riječko Korzo je, ja bih rekao, najveća fan zona u Hrvata. Naime, kod nas mi nemamo veliki ekran, ali je ovdje pa jedno 10-15 kafića i sve je puno i imam osjećaj kao da smo na Riječkom karnevalu, a ne, dakle, na utakmici, jer je toliko ljudi ovdje došlo večeras i moram reći da je jako, jako živo. Riječki Korzo je obojen u kockice, a mi ćemo pitati naše Riječane što očekuju i rezultat koji.
16: Pa 2-0 za Hrvatsko.
15: Čavi, kažete?
17: Evo ovako, dobro večer, pa ja mislim da ćemo mi svakako povesti. Ja nikako ne sumnjam u naše vatrene. Znači, oni su taktični, oni igraju šah. Oni na terenu igraju šah, tako da ja vjerujem u njih, tako da...
15: Bravo, evo srce. Evo da čujemo još naši navijača, rezultat za vas.
18: Poštovanje, 3-0.
19: A ja sam svoje rekao, ja bih volio da Hrvatska dobije, ali vidjet ćemo. Realno.
15: Oće biti barem nerišeno?
19: Pa to očekujem, ne, to bi bilo bolje za Hrvatsku, a za Englesku me boli ona stvar, ne ona...
15: Dobro, hvala lijepo, dakle, evo, to je toliko za sada, ovdje, kažem, jako, jako živo, čućemo i sutra u jutarnjoj kronici što su Riječani rekli nakon utakmice, ali ono što je najvažnije, jako, kažem, puno Riječana večeras ovdje, nema dovoljno ni mjesta, puno njih stoje ispred terasa i gledaju na velikim ekranima, a jedna zamjerka malo gradu, što smo tek za 27. odlučili napraviti jednu veliku fan zonu i postaviti veliki ekran iza zgrade HRT-a u Rijeci. Toliko za večeras iz Rijeke, pozdrav i dekako sretno vatrni.
9: Naravno, pratimo utakmicu do pobjede, a što drugo?
20: Kronika dana.
9: Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Zoran Vukičević.
21: Neslužbena nagađanja danas su akcijom državnog odvjetništva dobila svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće bio u službi na mostu katamarana zajedno s kormilarom, izvjesno je da je u pitanju ljudska pogreška, što nam je u svom prvom komentaru još prije 2 dana ukazao predsjednik udruge pomorskih kapetana

0: Split Sanjin Dumanić.
1: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar.
0: Sudski vještak Siniša Bacelje.
2: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom, ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
0: Za sad istrage usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
0: Prvi časnik bio je u svojoj smjeni, a zapovjednik u tom trenutku najvjerojatnije, kazuje ministar Božinović, nije bio na mostu. Daljnji tijek istrage će pokazati tko je u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojem je poginulo 4 čeških državljana.
4: Zastat ćemo malo s našim pregledom vijesti jer nešto se događa u Dallasu. Krešo, što? Krešimir Gotlin je s nama.
5: Što je ovdje bilo? Jedan esterac za Engleze jer je Luka Modrić izbio loptu, naišao jedan Englez, upalio ga po nozi i sudac je dosudio jedan esterac za Engleze. Livaković brani, ali nažalost sudac sada traži provjeru je li možda Livaković krenuo ranije na tu loptu, tako da je sad provjera tog penalti ček. Mislim da će ponoviti taj jedan esterac nakon što je Livaković obranio Kane-u i ovo je sad, pa ja bih rekao na pola, nećemo naravno komentirati odluke sudaca. Thomas Tuchel dosta je komentirao odluke upravo ovoga suca i Tupana iz Francuske i onda je imao i dosta problema u svojoj karijeri. Evo sad je ovaj super slow motion, kao da je Livaković krenuo za pola sekunde, istrčao sa svoje crte i to je tako ovdje gdje ima milijun kamera za provjeru. Uskoro će se izvesti drugi puta, Kane će izvesti taj jedan esterac, 10. 11. je već počela minuta ovdje u Dallasu i dalje rezultat 0-0, drugi puta jedan esterac imaju Englezi nakon tog prekršaja Modrića. Kane, koncentracija, Livaković na crti i ovoga puta ipak pogodak za Engleze koji vode 1-0. Mislim da ovaj puta Turpan neće tražiti ponavljanje ovoga 11-terca. Za sada to su vijesti iz Dallasa. Engleska, Hrvatska 1-0.
4: Nadamo se boljem u nastavku večeri. Svijet. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte održao je konferenciju za novinare uoči sutrašnjeg sastanka ministara obrane Saveza na kojem će se razmatrati dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. Iz Brisela Tihomir Vinković.
6: Od sastanka na vrhu prošle godine u Hagu države članice ispunjavaju obvezu većeg izdvajanja i već vidimo velika ulaganja. Istaknuo je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte na konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg sastanka ministara obrane. Već vidimo da su europski saveznici i Kanada ne samo sposobniji, nego i da preuzimaju veću odgovornost i uključuju i preuzimanje ključnih zapovjednih mjesta u vojnoj strukturi NATO. Rutte ustvrdio da saveznice preuzimaju veći teret u smislu odvraćanja onoga što NATO može trebati za odvraćanje u vrijeme mira i obranu u vrijeme krize ili sukoba.
7: You will likely have seen news.
6: Vjerojatno ste vidjeli vijesti da Sjedinjene Države usklađuju svoj doprinos i u nekim slučajevima tvrdi se da se radi o problemu, jer se smatra da se Sjedinjene Države povlače od saveznica, no to nije slučaj. Sjedinjene Države jasno su pokazale da su posvećene savezu, a to dolazi uz očekivanje da će saveznice preuzeti pravedniji dio odgovornosti za našu sigurnost ovdje u Europi. Jasno su rekli da je američko nuklearno odvraćanje čvrsto, uz razumijevanje da drugi saveznici preuzimaju veću odgovornost u konvencionalnom smislu, shvaćajući da Sjedinjene Države imaju obveze u drugim dijelovima svijeta na koje moraju računati. Rutte pozdravio dogovor koji je predsjednik Trump postigao s Iranom. Američka akcija sprečavanja mogućnosti da Iran posjeduje nuklearno oružje i smanjivanje sposobnosti programa balističkih raketa poboljšavaju sigurnost za sve nas. Sporazum koji je postigao predsjednik Trump stvara mogućnost da Iran nikada ne posjeduje nuklearno oružje. Ponovni slobodni prolaz hormuškim tjesnacem bit će velik korak naprijed i znam da su mnogi saveznici okupljeni u inicijativi Francuske i Ujedinjene Kraljevine spremne to poduprijeti. Glavni tajnik saveza najavio da će se sutra razmatrati dodatna potpora Ukrajini u otporu ruskoj agresiji.
8: U Briselu je Mark Rutte razgovarao i s predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Na sastanku je istaknuta i važnost NATO-ve integrirane protuzračne i proturaketne obrane za zaštitu saveznika od zračnih i raketnih prijetnji iz bilo kojeg smjera. Što se tiče Ukrajine, Hrvatska snažno stoji uz tu zemlju kojoj nastavlja pružati sveobuhvatnu potporu.
4: SAD i Iran trebali bi prekosutra potpisati memorandum o razumijevanju i pokrenuti dvomjesečne pregovore o završetku rata. Večeras je iz Teherana stigla vijest da se razmatra da memorandum potpišu predsjednici dviju zemalja. Čelnici G7 poduprli su memorandum te zatražili prekid vatre u Libanonu i razoružavanje Hezbolaha. Također kažu da će proširiti rute opskrbe energijom kako bi smanjili ovisnost o hormuškom tjesnacu. Danja Dubravac.
9: Nakon što je procurio u arapske medije, sadržaj memoranduma o razumijevanju objavili su i Amerikanci. Jedan dužnosnik iznio ga je medijima i tekst potpuno odgovara onome što je objavila Al Arabija. Američki predsjednik Donald Trump u Evijanu je dobio potporu partnera skupine G7 iz aljevskih zemalja za potpisivanje i nastavak pregovora, a na završnoj konferenciji za medije zahvalio je ruskom kolegi Putinu i kineskom Xiju što su ostali neutralni u tom ratu. Kako je rekao, inače bi mu sve dosta otežali.
8: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No, najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazum i ponašaju se vrlo primjereno.
9: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji iznio je ideju da memorandum potpišu predsjednici.
8: Za sad se naši planovi nisu promijenili. Sastanak u Ženevi još je planiran. Što se tiče načina na koji će tekst konačno biti potpisan, iznesene su neke nove ideje. Jedna je od njih da ga potpišu predsjednici dviju zemalja. Razmatramo tu ideju.
9: Američki mediji navode da je neimenovani dužnosnik istaknuo da i Iran i SAD poslije potpisivanja mogu u bilo kojem trenutku odustati od pregovora o konačnom dogovoru, da se očekuje da će se već na početku razgovora tijekom vikenda vidjeti hoće li moći napredovati. Bude li se činilo da razgovori neće biti plodonosni, SAD bi mogao prekinuti pregovore i vratiti se vrlo agresivnom pritisku, dodao je.
8: Talijanska policija zapljenila je važne dokaze u pretrazi doma jednog od četvorice Talijana protiv kojih se vodi istraga za ubojstva u Sarajevu, objavilo je milansko tužiteljstvo. Riječ je o pojedincima koji su u vrijeme rata u BiH plaćali snagama bosanskih Srba kako bi s njihovih položaja i snajpera mogli ubijati građane Sarajeva tijekom opsade grada, u kojoj je poginulo oko 11.000 ljudi. Među zapljenjenim dokazima je i fotografija 65-godišnjeg osumnjičenika koji živi u području Alessandrije s tehničkom opremom i prigušivačem. Pretraga je provedena na temelju svjedočenja njegove bivše supruge i bivše partnerice, koje se požalio da pati od noćnih mora, jer je u Bosni 90. godina ubijao ljude.
4: Njemačka planira otežati pristup socijalnim povlasticama za građane zemalja Europske unije. Prema pisanju tamošnjih medija, ministri unutarnjih poslova saveznih pokrajina dogovorit će mjere kojima bi stanovnicima zemalja Unije bio ograničen pristup njemačkoj socijalnoj pomoći. Raspravlja se i o uvođenju posebnih mehanizama kojima bi se pravodobno otkrivali aktivnosti organiziranog kriminala koji cilja na iskorištavanje njemačkog socijalnog sustava.
8: Britanska javna radiotelevizija BBC ukinut će 550 radnih mjesta, među kojima je ona u odjelima za proizvodnju vijesti i sadržaja. Odluka je donesena u sklopu planova novog ravnatelja, Matta Britina, da u sljedeće 3 godine uštedi 500 milijuna funti. BBC se suočava s izazovom da ostane relevantan dok se publika, a pogotovo mlađa, okreće internetskim prijenosima i drugim digitalnim platformama.
4: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Marijana Mišura.
10: Kronika dana.
4: Sabor je raspravljao o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je dosad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Njegovo djelovanje u to vrijeme problematizira Dalibor Paus iz IDS-a, dok Mirela Ahmetović iz SDP-a navodi činjenicu da mu je supruga ministrica. Na oporbene kritike odgovorio je Marko Pavić iz HDZ-a.
10: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
11: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
12: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tuzle namjere, ispravljene, a o stanu koji je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
4: Vlada je donijela strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa veliki rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
13: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
4: Domovinski pokret danas je otkazao konferenciju za novinare na kojoj je trebala biti predstavljena rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Poslije podne su objavili priopćenje u kojem je navedeno da su održali prvi sastanak s predstavnicima HDZ-a na kojem su raspravljali o DP-ovu prijedlogu. Rezolucija ima 8 točaka. Prema prijedlogu, Sabor bi od vlade tražio nastavak pružanja potpore ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH u sklopu reforme političkog sustava koja bi dovela do poštenih izbora na kojima bi svaki konstitutivni narod birao vlastite legitimne predstavnike.
8: Pritom bi se uzela u obzir uspostava zasebne izborne jedinice za izbor predstavnika hrvatskoga naroda. Vladu se pozivaju da provede reviziju zakonitosti stjecanja hrvatskog državljanstva u slučajevima u kojima postoje sumnje na nepravilnosti, a odnose se na osobe s prebivalištem u BiH, uključujući i slučajeve pojedinaca koji sustavno potiču na preglasavanje i narušavanje političkog položaja hrvatskoga naroda. Iz DP-a poručuju da će se sljedećih dana nastaviti razgovori s HDZ-om radi usklađivanja konačnih stajališta.
4: Čelnici SDP-a i Možemo u Osijeku su u sklopu zajedničke kampanje Plenkovićeva inflacija razgovarali s građanima. Hrvatska nije ista u Osijeku, Zagrebu ili Puli, rekao je Siniša Hajdaš-Dončić. Potrebno je slušati ljude i ciljanim mjerama ekonomske i industrijske politike smanjivati regionalne nejednakosti. Slavonija je danas na samo 53% prosječnog indeksa razvijenosti Hrvatske, što pokazuje da je riječ o 10 godina promašene politike i izostanku ulaganja u proizvodnju hrane i industriju, rekao je čelnik SDP-a.
8: A HDZ je održao konferenciju za novinare odmah nakon SDP-a i Možemo. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak izjavila je da su vlada i HDZ zaslušni za najveći investicijski val u županiji, koji je omogućio projekte vrijedne više od 1 milijardu i 900 milijuna eura. Najveći od tih projekata je završetak gradnje koridora 5C, rekla je županica Tramišak i na kraju poručila. SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji, nisu joj ništa dobro donijeli, niti išta dobro govore ili planiraju raditi sa Slavonijom.
4: Evo što su još rekli predsjednik SDP-a i Osječko-baranjska županica.
14: Da li Slavonija više proizvodi hrane ili nažalost uvozimo 3 milijarde eura više hrane nego što je izvozimo? Stvarno nije normalno da vi izvozite pšenicu, mi Hrvatska, a da uvozimo iz Poljske gotove proizvode, kruh, peciva. To bi stvarno nije normalno.
15: Najvažniji i najveći od tih projekata je svakako izgradnja, odnosno završetak izgradnje koridora 5C. Projekt kojeg je SDP-ova vlada prije 10 godina htjela izbrisati iz investicijskog plana Republike Hrvatske i Hrvatskih autocesta.
4: I za kraj, udruga Žena Nada iz Rijeke obilježila je 30 godina djelovanja. Jedna je to od najstarijih udruga u Hrvatskoj, pruža potporu ženama oboljelima od raka dojke i njihovim obiteljima, te promiče važnost prevencije. Poslušajte predsjednicu udruge Inku Miškulin i ministra Olega Butkovića koji je došao podržati rad udruge Nada.
16: 50% žena ostane sa limfedem, oticanjem jedne od ruku gdje je dojka skinuta ili operirana, i to je vrlo hendikepirajuće i bolno. Mi imamo limfnu drenažu, svoje fizioterapeute, imamo program postoperativnih vježbi, psihološku pomoć, pravne savjete, imamo nordijsko hodanje i imamo i velike planove za budućnost. Sudjelovanjem u nekim drugim programima i povezujemo se na nacionalnom nivou sa drugim udrugama.
17: Znamo da kad bilo žena ili muškarac danas dođe u situaciju da mu je narušeno zdravlje, onda mu prije svega treba dobra liječnička pomoć, ali s druge strane svakom čovjeku treba kasnije i pomoć da se vrati u svakodnevni život, da se nosi sa tom bolešću, naravno da ozdravi što prije. U tom smislu je naravno i ova udruga koja je zasigurno pomogla mnogim ženama i evo, drago mi je da sam tu i da im mogu dati podršku.
4: Sport. S nama je sada Davor Lulić.
18: Večer nije dobro počela, ali iako Englezi vode 1-0, Hrvatska ne igra baš loše. Uskoro ćemo opet do našeg Krešimira Gotlina.
19: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Još jednom lijepi pozdrav iz Dallasa, upravo završava taj hidratacijski predah, iako u ovom stadionu njega ne treba. Ovdje je klimatizirano, nije previše vruće, ali nama je trebao predah nakon te 10. minute kada je Modrić u 16-tercu srušio u kaznenom prostoru engleskoga napadača i sudac Turpan je dosudio 11-terac za Engleze. Kane je pucao prema Livakoviću, Livaković je obranio, no francuski sudac tražio je VAR provjeru jer je bio ulazak prerani naših igrača u 16-terac, tako da je taj kazneni udarac 11-terac ponovljen i Kane iz drugog pokušaja pogodio naša vrata. Englezi u 26. minuti vode 1-0, iako potpuno bi se složio s Davorom u ovoj najavi. Dojma sam da Hrvati potpuno ravnopravno pariraju Englezima na terenu, pariraju i navijači na tribinama. 10.000 hrvatskih navijača napravilo je sjajnu atmosferu, ima i naravno engleskih. Susret je u tijeku, pratimo ga na našem drugom programu.
19: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Evo, nadovezat ćemo se malo još na Krešimira Gotlina. Zaista je 11-terac trebalo ponoviti, jer ne samo da je Guardiol prerano utrčao, nego je Livaković zaista i prerano izgazio s crte i izašao malo u teren. Dakle, dva razloga su bila za ponavljanje 11-terca. A večera smo u Houstonu vidjeli još jedno iznenađenje na svjetskom prvenstvu, u utakmici prvog kola K skupine Portugal, Demokratska Republika Kongo, 1-1. Žao Neves u 6. minuti doveo Portugalce u vodstvo, ali je Visa izjednačio u 5. minuti sudačkog dodatka prvog poluvremena. U noći koja je pred nama još dvije utakmice u Torontu u našoj skupini L u 1 sat iza ponoći, Gana Panama, a Ciudad Meksika u 4 ujutro, utakmica prvog kola K skupine Uzbekistan Kolumbija.
19: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Nogometaši Dinama počeli su se pripremati za novu sezonu, a ujedno su i saznali da će u drugom pretkolu Lige prvaka u drugoj polovici srpnja igrati protiv švicarskog prvaka Tuna, Mislav Oršić.
20: Nadam se da ćemo proći. Uvijek se od Dinama očekuju najviši ciljevi, a to su osvajanje duple krune i probati u Europi i doći to dalje. Vidjet ćemo šta će to biti ove godine, moramo se dobro spremiti i nadamo se da će to biti Liga prvaka opet.
18: Prođe li Žilinu, Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati baš protiv bivšeg Oršićevog kluba ciparskog Pafosa. U drugom pretkolu Konferencijske lige Rijeka će igrati protiv bugarskog CSKA ili irskog Derija, a Varaždinu će suparnik biti češki Hradec Kralove. Dona Vekić izgubila je u prvom kolu teniskog turnira u Berlinu sa 7-5 i 6-4, bolja je bila Filipinka i Jala. Košarkaški klub Zadar i trener Daniel Jusup objavili su prekid suradnje.
19: Vremenska prognoza.
4: Domagoj Dolički.
21: Danas je u većini predjela prevladavalo sunčano. Povremeno je unutrašnjosti bilo umjerene i povućene na oblake, a rijetko je palo i malo kiše. Vjetar je većinom bio slab, a duž obale puho umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje je jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom je bila između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Do kraja dana uglavnom unutrašnjosti uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženiji. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu na oblaku lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a uglavnom poslije podne ponegdje može i zagrmjeti. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Ponegdje po otocima je jak. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na obali otocima od 19 do 23, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te danju vruće. U drugom dijelu nedjelje, uglavnom na zapadu zemlje, postoji mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro do umjerena bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura u porastu, osobito na kopnu, a na Jadranu noći tople, ponegdje vrlo tople.
1: Kronika dana.
4: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
8: Hrvatska u Dallasu igra protiv Engleske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Uhićen prvi časnik palube katamarana koji se sudario s jedrilicom na kojoj su poginule 4 osobe. Ide se prema kraju rata. SAD i Iran trebali bi preko sutra potpisati memorandum o razumijevanju. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne unutrašnjosti mjestimice kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura između 28 i 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Antonio Rašpolić, uredila i vodila Sanja Cota.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.
22: Dobro večer, dragi naši slušatelji, 22 su sata i 30 minuta, Engleska vodi nakon ponovljenog penala, bit će to sudačka odluka o kojoj će se sigurno razgovarati u narednim danima. No, idemo mi sada vidjeti nakon kronike dana aktualne vremenske podatke u Zagrebu, kojeg je pogodilo nevrijeme, barem određene dijelove grada uz jak vjetar. Evo, na Griču je 21 stupanj, Maksimir je malo topli, 22 su stupnja tamo, relativna vlažnost zraka je 72%, tlak 1019 hektopaskala, na Sljemenu je 18 stupnjeva. Što se sutrašnjeg dana tiče, četvrtak će biti pretežno sunčan, no povremeno uz umjerenu naoblaku, vjetar će biti uglavnom slab, najniža temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva.

tijelu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide.

0: Radio Sljeme.
1: Ljudi moji, kakvo prvo poluvrijeme. 2-2, sve je otvoreno, igramo jako dobro. Sve je otvoreno, ja vjerujem da ćemo doći do pobjede, ali da sada ne ureknem. Ništa, hvala što ste bili uz nas, hvala što ste bili uz večernju ekipu Radio Sljemena. Nikolina Devčić, Maro Market, Ozren Futivić i Damon Balenović bili su vaše društvo. Uskoro će početi i drugo poluvrijeme i mi ćemo ga pratiti naravno. Lijepi pozdravi, do slušanja.

Dobar večer i dobrodošli u mjesečeve sjene srijedom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vuršić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Domaćica izdanje mjesečevih sjena večeras vam predstavlja dva novija albuma hrvatske glazbene scene i jednu pjesmu na tri jezika, a ni jedan nije hrvatski. No, krenimo rasporedom. Sara Renar, kantautorica i multimedijalna umjetnica, prije par mjeseci predstavila je svoj peti studijski album Nježne riječi. Posebno sam ponosan na koncertnu promociju te ploče u mom Zagorju, u sad već nadaleko poznatom sjajnom novom prostoru kluba Regenerator u Zaboku 3. ožujka. Album su uz Saru odsvirali Dimitrije Simović, Igor Pavlica, Marko Lucijan Hrašćanec, Luka Tošev, Hrvoje Štefančić i Samuel Marlon Mahoney. Produkciju potpisuju Renar i Jan Kinčil, a sve to skupa snimljeno je u Cycle studiju. Već smo navikli da su ploče Sare Renar dvo ili više jezične, pa je takova i Nježne riječi. Mi slušamo 5 naših i 3 engleske. Započinjemo s naslovnom, a slijede Još malo, Pustinja, Nešto mi je palo na oči, Bring back the noise, Vratite mi buku, Darkness by Gentle, BMF i Smile and Wave. Sara Renar.

Nakon Sare Renar slušat ćemo Skotnog vraga. Ne bojte se imena, to je ipak samo ime. Skotni vrag je jedan baš fini bend i krajem prošle godine objavili su album I gosti, koji je, pogađate, sazdan od 8 glazbenih suradnji. Mi ćemo pak slušati njih 5 i to uz Antuna Aleksu, odnosno Idem, u pjesmi I tako prepuštan. Pa onda s veteranom drugog načina Brankom Požgajcem u pjesmi Raj u zu. S Ivanom Dečakom u songu Reklame. Vojkan Jocić svojim saksom obojao je skladbu Prokleta ovisnost. I na posljedku kolaboracija s Tonijem Starešinićem. Njegove su klavijature, njihov je ostatak u pjesmi Za školarce. Skotni vrag i gosti.

Slušali smo Saru Renar, slušali smo Skotnog vraga i goste. A slušat ćemo i Elis Lovrić. Istrijanka, Labinjonka, rođena u Rapcu, voli pjevati na jezicima raznim, pa je tako Kanat od mora prepjevala na jezika 3. Uz Nicole Vidak, talijanski prepjev Il Canto di Mare, solo u poljskoj verziji pjesen Morža, te uz Tomasa Kluta u njemačkoj Lied vom Meer. Dakle, do ponoći 3 puta Elis Lovrić, a Toni Bertović i ja, Branko Vurušić, sami. I tako vi vas lijepo pozdravljamo, hvala na pažnji, pa se čujemo neki drugi put. Budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja uz čarobnu i na svim jezicima svijeta sugestivnu Elis Lovrić.

Od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga oči me zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me